nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I tilknytning til det som vi har hørt, skal vi Jesu navn lese, først ifra Lukas 18 fra begynnelsen. Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke unnså seg for noe menneske. Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: «Hjelp meg til å få rett over min motstander.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han med seg selv: «Om jeg enn ikke frykter Gud og ikke unnser meg for noe menneske, vil jeg hjelpe denne kvinne, for at den ikke til slutt skal komme og legge hånd på meg.» Og han sa: «Hør hva den urettferdige dommer sier. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt? Hva er han sen når det gjelder dem? Jeg sier eder at han skal skynde seg og hjelpe dem til deres rett. Men om menneskesønnen kommer, mon han da skal finne troen på jorden?» Så skal vi videre lese fra Johannes 14, også fra begynnelsen, der Jesus sier: «Eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det. For jeg går bort for å berede eder sted. Og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen for å ta eder til meg, for at også I skal være der hvor jeg er.» Og endelig fra Jesu ypperste prestelige bønn i Johannes 17,24: «Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men disse har kjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem.» I det første ordet jeg leste her fra Lukas, taler Jesus om å be og ikke bli trett. Og av sammenhengen ser vi at det er en ganske bestemt slags bønn han der tenker på, nemlig det å nå frelst hjem til det fullkomne Guds rike. Eller om du vil, få bli med Jesus når han kommer igjen for å hente sine. Det å være en kristen, det har vi snakket om her, det er det samme som å dele kår med Jesus. Det er stort, altså. Jesus kom hit til jorden og delte kår med oss. Han kom hit og ble menneske, Guds sønn. Han ble det som du og jeg er, det vil si han var syndfri. Men han ble gjort til det som du og jeg er. Vi er synd fordi vi har syndet, for et menneske blir det han gjør. Og når en gjør synd, så blir en synd. Og så står det at han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham. Slik kom han inn i våre kår, tok det på seg, for at vi i stedet skal få hans kår.
og få det for intet. Det som skjer når et menneske kommer til troen på Jesus, det er, som jeg håper jeg skal få komme tilbake til også på søndag og tale mer om, det er noe usigelig noe. Det er at jeg blir tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Jeg blir av Gud regnet som om jeg var Jesus. Fordi Jesus i sin tid, han ble tilregnet alt det som jeg er og har gjort. Og følgen er da den at Jesu barnekår, det blir mitt barnekår. Alle er jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus, siterte vi forleden aften fra Galaterne 3. Jesu arverett, det er min arverett. Det er deres arverett som tror på ham. Så du ser at å være en kristen, det er noe usigelig og ufattelig stort. Nå sier Guds ord, uten at det skal komme så mye inn på det i kveld, at til å begynne med fører dette så mange lidelser med seg. Akkurat som verden ikke tok imot Jesus, tar den heller ikke imot oss, som vi nettopp ble minnet om av Kvalheim òg. Det blir et lidelseskår å være en kristen. Så salig som det er i troen på Jesus, så blir det en trang, vanskelig, tung vei å gå. Det gjør det, menneskelig sett. Er vi barn, da er vi Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham. Ikke fordi vi skal lide for våre synder, som vi har nevnt, det gjorde Jesus alene. Men fordi det er ikke populært å være en kristen, og kan ikke være det. Verden har ikke kjent meg, sier Jesus, derfor kjenner den heller ikke den som tror på Jesus. Nei, verden har ikke kjent meg. Og det blir ikke populært, men det blir vanskelig menneskelig sett å være en kristen. Men det skal du vite, det er nettopp fordi du tilhører et fullkomment Guds rike det. Og nå sier altså Jesus, det er ikke ofte han bruker det uttrykket, men han sier det her, jeg vil, og det står betonet, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg. Jeg går bort, sier Jesus, for å berede sted for dere. Og når han så har gjort det, så kommer han igjen. For å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Jeg synes det var stort å bli minnet om dette i kveld. Og nå kommer vi da til et spørsmål. Skal vi nå frem? Enn om jeg ikke når frem? Her er det Jesus kommer med dette underlige ordet, hvor han altså bruker denne merkelige lignelsen om enken og den urettferdige dommer. Han sier det at når en urettferdig dommer, bare for å unngå ubehageligheter, sier at ja, jeg bryr meg ikke om å hjelpe dette mennesket, enten hun har rett eller ikke, det skjelder ikke meg, for jeg frykter hverken Gud eller hun ser meg for noe menneske. Men, sier han, jeg vil ikke ha de der ubehagelighetene, og hun skal ikke komme her og legge hånd på meg. Og han vil ikke risikere noen ting, for du vet hvordan det er med en jurist. Han kan, hvis han ikke følger lovens forskrifter, så kan han jo komme opp i vanskeligheter, og det vil han altså ikke. Så jeg får å hjelpe henne til hennes rett. Så sier Jesus, hør hva den urettferdige dommer sier. Skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? Og det som særlig ligger meg på hjertet å få peke på her er det. Er du klar over det, du som tror på Jesus, at du har rett til å komme til himmelen?
Er du klar over det? Det er ikke noen tilsnikelse. Det er ikke noe som Gud gir deg, men som du egentlig ikke skulle hatt. Er du ikke klar over at det var jo derfor Jesus kom? Ja, men jeg visste at jeg var blant de utvalgte, sier du. Det står at han skal hjelpe sine utvalgte. Men hvem er da det? Jo, det er ganske enkelt etter Guds ord, særlig de tre første evangeliene, språkbruk. De som har hørt og tatt imot evangeliet, det. Ingen andre. Du kan se lignelsen om kongesønnens bryllup. Og vi talte om det her for 3 år siden, også ganske utførlig på flere møter. Du ser i den lignelsen om kongesønnens bryllup at Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luften, men i et budskap i ord om Jesus. Der hvor ord om Jesus blir forkynt, der er Guds utvelgende nåde virksom. Når du sitter her og hører ord om Jesus, er du gjenstand for Guds utvelgende nåde. Og jeg vil gjerne ha sagt det til deg som ikke er en kristen. Simpelthen det at du med dine legemlige ører hører ord om Jesus, betyr at du er her og nå gjenstand for Guds utvelgende nåde. Og hvis du da altså ikke avviser dette ordet, men lar det gå inn, og som også Kvalheim nå nettopp sa, lar det skape noe i ditt hjerte som gjør at du fatter tillit til det Jesus er, og det Jesus har gjort, da har du blitt utvalgt, og er en av de utvalgte. La meg før jeg går videre få lov å sammenligne dette med et annet ord, som svarer på et viktig spørsmål. Hvordan skal jeg vite at jeg får bli med når Jesus kommer igjen? Det står i slutten, det siste vers av salme 37. Herren utfrir dem og hjelper dem. Herren frelser dem, og han utfrir dem fra de ugudelige. Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Altså står Herren hjelper, utfrir og frelser. Og så kommer det et spesielt løfte. Han utfrir dem fra de ugudelige. Det er nettopp det som skjer i ordets fulle mening når Jesus kommer igjen. Da utfrir han sine fra de ugudelige for godt. Og hvorfor det? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Et menneskehjerte som stoler på Jesus, forstår du? Virkelig stoler på ord om Jesus. Det menneskehjertet er frelst. Det har evig liv. Det mennesket er et utvalgt menneske. For det har ikke du tatt av deg selv og fattet tillit til Jesus. Når det store skjer at et menneske mister troen på seg selv, inklusive troen på all den kristendommen selv kan prestere også, og så fatter tillit til Jesus, i sannhet er det mennesket et utvalgt menneske. Og nå vil Jesus ha lagt oss det på hjertet. Vi har en rett. Har jeg en rett? Ja, du. Ikke fordi du har fortjent den, og ikke jeg, og langt ifra. Men vi har en rett, fordi Jesus har skaffet oss den. Det å ville si som så at, ja, men jeg kan da ikke ha noen rett å komme til himmelen slik som jeg er. Det er akkurat det samme som å vise mistillit til Jesus det. Og det var ikke det du ville. Dette sier Jesus, for at vi skal ikke gå trett i å be om det, og få oppleve det fullkomne Guds rike. Det var den retten han kjøpte oss med sitt eget blod. Og du kan sitte her og høre det, ta imot det. Fritz Larsen fortalte meg han hadde vært på et møte nede i Egersund, var det vel?
Jeg er sikker på mange av dere var der og hørte ham den gangen. Så hadde han talt om dette. Du kan ikke tro om en kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Han talte om dette, at troen det kommer av at man hører. Og hørelsen det skjer ved at ord om Jesus blir forkynt. Og der ord om Jesus blir forkynt, der skjer det som Odland sier. Nå vet ikke jeg akkurat om Fritz Larsen siterte Odland. Det vet jeg ikke noe om. Men Odland sier det så treffende. Overalt hvor evangeliet om Jesus forkynnes, der tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Det er nettopp det. Det var i hvert fall emnet for Fritz Larsens tale, og så hadde han spurt en mann etterpå. Han gikk nedover ved slutten av møtet, hilste på en tilfeldig sånn. Er du frelst, sa han. Ja, sa han, jeg er frelst. Når ble du det? Nå nettopp på 5 minutter siden, sa han. Jeg satt og hørte dette her. Da ble jeg frelst. Et slikt menneske er utvalgt. Og så sier Jesus, du har en rett. En rett i himmelen. Vi er ikke frelst for å være her på jorden. Og du skal vite det. Denne retten til å komme hjem til Jesus, den er så velsignet uavhengig av oss. Visselig er det så at Guds nåde virker noe i hjertene på de troende, det gjør den. Og Guds ord peker også på at det Guds ånd virker i hjertene, det er et kjennetegn på at et menneske lever med Gud. Men du finner ingen steds i Bibelen at det er en betingelse for å bli en kristen. Og heller ikke at det er en betingelse for å nå himmelen, fordi nemlig, vi har ikke annet å gå inn i himmelen på enn det som røveren på kors gikk der inn på, og det er nok. Og jeg spør deg,

Men når Kristus, vårt liv, åpenbares, det vil si når Jesus kommer igjen, da skal og i åpenbares med ham i herlighet. Og da skal det vise seg, det var ikke noe småtteri å være en kristen, nei. Ja, det er godt at Jesus kommer, og at han kommer snart. Du skal vente på ham med glede. Og du skal ta til deg dette at du skal be, og du skal ikke gå trett i din bønn. For Gud, han vil gjerne hjelpe sine utvalgte til deres rett. Det skal du få regne med. Så takker vi deg, Herre, for ordet som vi har fått i kveld. Og takker deg fordi du er gått for å berede sted for oss. Og at du kommer igjen for å ta oss til deg, Herre. Ja, det takker vi i sannhet for. At du har gitt oss rett til det, Herre. At det er ikke noen tilsnikelse. For det, du kjøpte det dyrt for oss, Herre. Nå ber jeg at du vil la dette ordet synke. Og rette vårt hjerte mot himmelen.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du en kristen har du fått et kall til å tjene Jesus og din neste. Vi har alle noen vi prøver å vise omsorg for. Hva viktig? Hvordan skal vi prioritere?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan unngå at vi mister fokus I livet og I den tjenesten vi tror Gud har gitt oss? Vi stadig I farta åndelig sett? På hugget, som det heter? Livet som å sykle. Du faller ikke av før du slutter å tråkke på pedalene, det sagt. I denne sammenheng kan det være nyttig å titte inn I de første kristnes verden og se hvordan Gud ledet. Like etter den første pinsedagen levde de nye kristne I et nært fellesskap, med alt felles og med utdeling av mat og klær til de fattigste. Men hos noen oppstod det en følelse av at tingene ikke foregikk rettferdig. I Apostelgjerningene 6 hører vi om en konflikt som oppstod. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Her kom altså beskyldninger om en viss forfordeling, ja, rasisme. De som hadde hedensk eller gresk bakgrunn ble liksom regnet som mindreverdige, følte de. Guds forsamling ikke feilfri. Vi mennesker. Kirkens ansikt en synders ansikt, sa Luther. De 12 kjente dermed et press for å engasjere seg I sosiale oppgaver. Det ikke noe mindreverdig ved det, men de 12 kalte sammen til et almannamøte og sa «Det ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene». De 12 følte de skulle være fulltids engasjert I bønnen og ordets tjeneste. Derfor vil de ha et demokratisk valg på 7 menn, som har godt vitnesbyrd og fylt av ånd og visdom, dem vil vi sette til denne oppgaven, nemlig å ta seg av en rettferdig sosial ordning. De 7 ble da valgt og innviet ved forbønn og håndspåleggelse. Vi blir imponert over praktisk handlekraft I en ung menighet. Vi skal merke oss at det å ta seg av menneskers ytre behov ikke noe mindreverdig. Å hjelpe til med praktiske ting I forsamlingen ikke uåndelig. Det like kristelig som å tale eller lede I bønn. Av de 7 diakonene nevnes Stefanus først. Han fremheves som en mann full av tro og den hellige ånd. Han skulle også bli den første martyren noen dager senere. Men den som nevnes etter ham Philip, og ham skal vi følge videre nå. Philip var altså valgt, kalt og innviet til å tjene ved bordene. Den hellige ånd hadde vært med I valget av Philip. Det hadde foregått på demokratisk måte. Likevel fikk Philip en annen oppgave enn den han var kalt til. Menneske spår, men Gud rår, sier et gammelt ordtak. Både Stefanus og Philip ble mer kjent I ettertiden som vitner, forkynnere og evangelister enn som diakoner. Menigheten ble møtt av et større jordskjelv enn matkonflikten I kapittel 6. Det kom nemlig en forferdelig mann som het Saulus på banen, og det ser vi I kapittel 8. Han herjet menigheten. Han trengte inn I hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet I fengsel. Jo, det var et skikkelig jordskjelv. Men Gud en mester I å vende det onde til det gode. For de som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord, står det I kapittel 8. Og Philip var en av disse. Av alle steder havnet han I Samaria, der han kom til en by og forkynte Kristus for dem, som det står. Der talte han sanne og sterke ord som skapte tro. De merket seg hva han sa og hvilke tegn han gjorde, også med utdrivelse av onde ånder og helbredelse av sykdom. Konklusjonen av det avsnittet lyder slik, og det ble en stor glede der I byen. La oss danse litt der og tenke på hva slags sensasjon dette egentlig var. Jøder har ikke omgang med samaritanere, står det i Johannes 4. Hvorfor ikke? For ortodoxe jøder var samaritanerne forrædere, verre enn hedninger. En ting var at de var av en blandingsrase, og så hadde de sin egen versjon av Mosebøkene. De hadde ritualet preget av tradisjonene fra Moses, men tradisjonen var blandet opp med hedenske elementer. De hadde likevel et sterkt messiashåp. Det åpnet ikke dører for dem. Rettroende jøder holdt dem på avstand uansett, og dermed ble det en gjensidig avvisning. Samaritanerne ville en gang ikke ta imot Jesus i sin by, og disiplene foreslo at Jesus skulle be om at ild fra himmelen ødela hele byen. Det ville ikke Jesus være med på, så i stedet dro de et annet sted. Kall avvisning, men Jesus ga ikke opp samaritanerne. Han brøt isfronten ved å ta seg av den samaritanske kvinnen, Johannes 4, og ved å fortelle om en barmhjertig samaritan som et forbilde på barmhjertighet i Lukas 10. Har du og jeg fordommer mot visse raser eller folkegrupper? I Norge snakker vi om innvandrere som en stor gruppe, og det er ikke alltid pent det vi sier. Noen er litt mer nyansert og sier «De som kommer derfra er greie, de integrerer seg blant oss, men de der er det bare problemer med.» Herrens bror Jakob sier om slikt «Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk.» Fordommer er det når vi ser mennesker som en masse og ikke som enkeltmennesker som er elsket av Gud. Jakob konkretiserer med å fortelle om en rik og en fattig som kommer inn på et møte. Behandler vi den rike penere enn den fattige? Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker, spør Jakob. Dere må ikke tenke kollektivt om hverken raser eller nestekjærlighet. Dere må i tankene bevege dere fra de mange til den ene. Dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften, du skal elske de neste som deg selv, da gjør dere vel, sier Jakob. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. Det er saftige og salte ord. Derfor vil jeg stadig be til Gud, hjelp meg å møte mennesker som enkeltmennesker, ikke som representant for en eller annen gruppe jeg har fordommer mot. Hjelp meg i tanke og handling å bevege meg fra de mange til den ene, til å elske min neste som meg selv. Tilbake til Philip. Han var kalt og innviet til å hjelpe til med matservering i Jerusalem. Og så sto han plutselig i vekkelse i Samaria. Det var Saulus som hadde drevet ham og de andre av sted. Kan det være at Gud egentlig ønsket det slik? For nå skulle evangeliet ut til nye områder og folkegrupper. De forkynte evangeliet i mange av samaritanernes byer, står det. Disiplene hadde i sin tid foreslått at ild skulle oppsluke sånne byer som var befolket av så harde mennesker, men nå forkynte diakonene, og folk kom til tro. Jeg synes enda en gang det er en tankevekker, overfor de harde holdningene vi lett har overfor avvisende mennesker. Klarer vi å be som det står i sangen, «Nå følger jeg mesteren fot for fot, og går hvor min Herre meg sender?» Mesteren elsker å overraske oss. Et virkelig tegn på åndelig modenhet er å kunne ta overraskelsene fra Guds hånd. Philip kunne tenkt, dette er altså min oppgave, å drive møteaksjoner i samaritanske byer. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og dra mot sør, på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde. Gaza var et viktig trafikkknutepunkt. Området dannet en bro mellom Asia og Afrika. Det likevel som om Lukas med vilje og en snert av ironi kommer med den lille forklaringen her i Apostelgjerningen 8. Denne veien øde. Sa Philip til engelen, «Jeg kan da ikke forlate en rik vekkelsesvirksomhet her i Samaria for å rote rundt i et ørkenområde.» Nei, han svarte heller i tråd med hva David Livingstone sa lenge senere, «Jeg går hvor det skal være, bare det går fremover.» Det står kort og talende, «Philip brøt opp og dro av sted.» Straks. Her var ingen diskusjon, ingen utsettelse. Hadde han drøyd i 5 minutter, kunne han kanskje ha mistet det viktige møte han nå var kalt til. Philip hørte en engel. Vi får i høyden innskytelser eller minnelser. Har du opplevd det? Jeg får det av og til. Noen ganger gjør jeg noe med dem, andre ganger tør jeg ikke. Redd for å dumme meg ut. Jeg liker ikke å fortelle så mye om seire eller nederlag fra mitt eget liv, men jeg har lest om en som heter Robert Morris. Han begynte å føre dagbok over minnelsene sine. Grunnen var at han hadde latt være å bry seg om en impuls om å ringe en person. Senere fikk jeg høre at denne vennen nettopp den ettermiddagen hadde opplevd sterk sorg over å miste en nær kamerat. Jeg burde ha fulgt den minnelsen, tenkte jeg, forteller han. Hva fikk han ut av å skrive ned minnelser? De aller fleste av de 10-15 minnelsene jeg fikk syntes å lede til noe godt i andres liv. Men jeg ble klar over at noen impulser var milde og antydende, mens andre var mer tvangsmessige. Der jeg følte meg tvunget, førte det ikke til noe, men de milde og forsiktige hentydningene ledet til noe godt. Slik lærte jeg å skjelne mellom tvangstanker og åndens stille tale i min sjel, fortalte Robert Morris. Gud leder oss først og fremst gjennom ordet, gjennom sin generelle vilje, som åpenbart i skriften. På denne bakgrunn kan vi bruke vår sunne, opplyste fornuft. Som George Bernard Shaw sa, «Få mennesker tenker mer enn 2 eller 3 ganger i året. Jeg blitt internasjonalt kjent fordi jeg tenker 1 eller 2 ganger i uken.» Ja, det vel ikke så dystert, men den sunne, av Gud opplyste fornuft skal vi ikke forakte. Det nesten sykelig å skulle vente på en minnelse eller en englerøst for hvert et spørsmål som melder seg. Predikanten Tozer skrev, «Hvis Gud gir deg et armbåndsur, ærer du ham da mest ved å spørre ham hva klokka eller ved å titte på klokka selv?» Gud antagelig ikke interessert i å gi oss minnelser om alt mulig. Den som ber om ledelse har noen ganger bare opplevd en dyp taushet fra Herrens side. Det kanskje som et klart hint. Nå skal du tenke selv, bruke fornuft og forstand og gode råd fra venner. Gud vil ikke gi fasiten. Likevel jeg grepet av ham som noterte seg 10-15 minnelser og mente de førte til noe godt da han fulgte dem. Og Philip fikk en englehilsen som syntes svært så meningsløs, men han fulgte den, og han ble ledet fra de mange til den ene viktige personen. Det handlet om en etiopisk embedsmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake var kommet til Jerusalem for å tilbe, fortelles det. Etiopia var på den tiden navnet på den delen av Afrika, sør for Egypt, som da var kjent. Embedsmannen søkte Gud. Kan hende tempeltjenesten ble opplevd slik at den reiste flere spørsmål enn den ga svar. Han var rik nok til å kunne kjøpe med seg en bibeldel. Ånden hadde forberedt ham. Han leste i profeten Jesajas bok. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Og Philip kom til en gjerning som Gud hadde lagt ferdig for at han skulle vandre i den. Det var bare å holde seg i nærheten, ta imot en invitasjon og svare på gode spørsmål. Jeg skal ikke male ut detaljene i møte med den etiopiske hoffmannen om hans dåp og hans frelse. Kirkefaderen Ireneus mente å vite, at denne ene ble misjonær for sitt eget folk. Men jeg tenker videre på Philip og en som sa om Guds ledelse, «En hver nyttig person I Guds rike lærte først hvordan en skal adlyde, hvem en skal adlyde og når en skal adlyde. Og adlyde ikke noe motord, men lydigheten kan føre meg fra de mange til den ene, kanskje tilbake til mange igjen. Salomo ba om et hørsomt hjerte, som det heter I gammelt språk. Philip hadde fått denne gaven, å gå under Herrens ledelse, for en velsignelse og for en inspirasjon. Det mer å si om Philip? Ikke så mye. Men Philip ble funnet I Astod, han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea, står det. Bibelen forteller også at han hadde fire døtre, og de forble ugift, så han fikk kanskje ikke noen stor etterslekt. Men disse fire jentene hadde profetisk gave, står det, og selveste Paulus fikk nyte godt av gjestfrihet hos dem. Det var jo også viktig. At de drev med profetisk virksomhet betydde nok at de talte til oppbyggelse, formaning og trøst, som Paulus omtaler denne gaven. For en glede det måtte ha vært for Philip å se at hans egne barn tjente Guds rike ut fra sine nådegaver. Vi mange som gjerne vil tjene Herren, og vi kan tro at vi bare et anonymt nummer I massen. Men Herren beveger seg stadig fra de mange til den ene. Våger vi å la oss bevege med ham? Flere av oss så overdrevent taktfulle at vi aldri får virkelig kontakt med folk. Du kan være kalt og innsatt av en forsamling til en tjeneste, eller du har bare innviet deg selv til å gå I mesterens spor I hverdagen. Gud bruker like gjerne den ene som den andre, og en ny tid kan legge til rette for nye oppgaver for deg. Men det var denne spikeren jeg gjerne ville banke på I dag, fra de mange til den ene. I en gammel salme står det, «Hvor Gud meg fører, I tro og håp mitt hjerte stille. I meg hans egen kraft vil bo. Hva kan fra ham meg skille? Så fatter jeg et trøst imot. For Herrens vei alltid god. Ja visst, den aller beste.»

den Christen på et falsk grunnlag. Et menneske eller en synder blir en sann kristen, fordi det har sett at en fortapt synder for Gud, som trenger Jesus og syndernes forlatelse mer enn noe annet, for å ha et godt og rett forhold til Gud i tid og evighet. Syndernes forlatelse er selve skatten, det er selve evangeliet, og det er det det gjelder om. Men det betyr ikke at Gud dermed lover å gi et troende menneske en særbehandling i forhold til alle andre mennesker. Det er visst og sant, både ifølge Bibelen og troende menneskers erfaring, at Gud redder og sparer sine barn for mye vondt i denne verden, også i langt større grad enn barnet selv makter å registrere og takke sin himmelske far for. Men det betyr ikke at vi spares for alt av motgang, nød og lidelse. Men akkurat som Jesus var med disiplene på Genesaretsjøen i deres nødsituasjon, så er han også trofast ved vår side, din og min, i vår nødsituasjon. For det andre, også når vår himmelske far og vår frelser Jesus Kristus synes å sove i vår livsbåt. Det vil si synes å være helt likegyldig og inaktiv med vår nød, om vi aldri så mye roper på ham, slik at vi ikke forstår noe lenger, så vet han alt om oss og vår nød, og har både oss og nøden under full kontroll, det vil si under forutsetning av at han får være livets herre hos deg og meg, og vi ikke selv prøver å ta kontroll når vi tar hendene hans med egne tankebaner, planer og engasjement. Og så gjelder det i ditt liv og i mitt, slik som disiplene fikk oppleve det, i rette tid kommer man hjelpen. Meget ofte helt annerledes enn vi hadde tenkt og trodd, slik som salmedikteren Paul Gerhard synger om det, om Gud og hans omsorg for sine barn. Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang, velsignelse du spreder, og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omu blir ei trett, før gledestråler tindrer i øynene som har grett. Smak et øyeblikk på salmeformuleringen, vei har du alle steder. Der alle veier er stengt for deg og meg, der alle dører er låst igjen og forsynt med tunge og sterke bommer, så vi hverken kan bevege oss eller rikke det på det minste på situasjonen. Der viser Gud oss i sin tid en ny farbar vei, og en ny dør uten lås, uten tunge og sterke bommer, som han har åpnet for deg og for meg. Det tar ofte tid, noen ganger lang tid, før vi oppdager den farbare veien og den åpne døren. Men så plutselig, eller litt etter litt, ser vi Guds gjerning for oss. Den er altså ofte helt annerledes enn vi hadde tenkt og bedt om, men med Guds ånds hjelp skjønner vi likevel, litt etter litt, dette veien og den åpne døren fra Gud til meg. Og så er det enda en ting i teksten vi leser, at disiplene opplevet Jesu frelsesgjerningen i hverdagen. Det gjelder også for deg og meg, på det jevne i hverdagen, der alt alminnelig skjer. Der skal vi få lov å oppleve Jesus som en levende realitet. Og se til sist i denne sammenheng, Herren frelser og redder oss, selv om troen er liten, ja, til og med meget liten. Vi har jo nettopp sagt til hverandre at ikke først og fremst troen alt henger på, det vil si troens størrelse og mengde og kraft, men Jesus. For min egen del må jeg få vitne og si,
Det er ikke mye

i det nye testamentet er så glad for, og har så mye bruk for og hjelp av, som denne nytestamentlige sannhet og kjensgjerning, at Jesus frelser og hjelper også den som har en liten tro, og med rette kalles du lite troende. Derfor er det blitt et veldig evangelium for meg, at jeg skal slippe å være sykelig og nevrotisk over at opptatt av troen, eller av å føle meg selv når det gjelder troen. Da kommer jeg jo til å bli opptatt av troen i stedet for av Jesus. Men den sanne og sunne troen er jo ifølge det nye testamentet aldri opptatt av seg selv og troen, men av han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, Guds sønn, og som holder troen oppe og fullender den gjennom sitt ord, også hos den som har en liten tro. På 1800-tallet, og de første årene av 1900-tallet, levde det en engelsk legemisjonær, Hudson Taylor, som fikk sitt kall og sin livsgjerning i Kina. Han ble stifter og leder av det store misjonsselskapet Kina Innlandsmisjon, hvor troens bønn til Gud hadde førsteplassen både i Hudson Taylors liv og gjerning og hos hans medarbeidere. Hudson Taylor ble snart en meget berømt misjonsleder, og ble vel av de fleste regnet som en troens kjempe. Ved en anledning skulle han tale på et stort misjonsmøte et sted i Australia. Og den som ledet dette møtet og kjente litt Hudson Taylor synes det var passende ved en slik anledning før han talte, å synge en følgende evangelisk sang som lyder omtrent som følger: «Dersom vi stoler fullt og fast på Gud, så vil også vi erfare at Gud er fullt og helt trofast mot oss.» Etter at forsamlingen hadde sunget denne sangen, gikk Hudson Taylor stille opp og stilte seg fram foran talerstolen og begynte sin tale slik: «Vi i Kina Innlandsmisjon har opplevd og erfaret at selv om vi ikke stolte fullt og helt og fast på Gud, så var Gud likevel fullt og helt trofast mot oss. Vi i Kina Innlandsmisjon har opplevd og erfaret at selv om vi i Kina Innlandsmisjon ikke alltid stolte fullt og fast på Gud, så var Gud likevel fullt og helt og fast trofast mot oss og sine løfter.» Hva ville Hudson Taylor si med det? For det første at hovedsaken i troens liv med Gud ikke er troen selv, om den er aldri så viktig, men han som troen er rettet mot, Jesus, og hans ubrytelige trofasthet. Derfor er det den frelsende Gud som skal ha æren og takken og prisen, og ikke den lille og skjelvende troen. Vi har en enkel, liten sang, visstnok fra Danmark, som gir uttrykk for dette på en meget enkel og klar måte: «En vei eller annen, vår Fader vet råd, om enn ei på din vei, om enn ei på min vei, så dog til sin egen vår Fader vet råd. En tid eller annen, vår Fader vet råd, om enn ei til min tid, om enn ei til din tid, så dog til sin egen vår Fader ved råd. Tapp ikke mot deg, vår Fader ved råd, så fritt du kan trede blant bølger og kvede med jublende glede, vår Fader ved råd,
og far deg et råd. Han som er din gode far, for Jesus skyld. Og så helt til slutt. Da jeg var 18 år gammel, var jeg noen år, følgende år, på en ungdomsleir et sted i Danmark, som en kristen friforsamling i Danmark arrangerte årlig. På disse vidunderlige leirene, som var så mettet med Guds ord, og var så rikt på de hellige samfunn, møtte jeg også en gammel predikant. Han hadde i mange år før vært soldat i Frelsesarmeen, men var nå en skattet predikant innenfor denne friforsamlingen. Han hadde ingen teologisk utdannelse. Han hadde knapt noen gang gått på en bibelskole, men han hadde levet med sin frelser og Herre i ord og i bønnen og i de hellige samfunn. Jeg tror jeg uten å overdrive kan si at jeg nesten aldri har møtt en ordets forkynner hvis forkynnelse var så mettet med sjelesorg som hans. Han var en god bibellærer, men det jeg husker han mest for var forkynnelsens innhold mettet med sjelesorg, og særlig overfor den som trengte det mest av alt. Etter en tid så ble en del av hans forkynnelse skrevet ned i det vi kaller sentenser eller setninger, gjenmettet med sjelesorg. Jeg har skrevet ned en del av disse setningene, eller sentensene, og det relaterer til det jeg har prøvd og delt med dere til nå. Og når jeg leser noen av disse setningene, du kommer til å merke at disse setningene korresponderer ikke med vanlig tankegang, heller ikke vanlig, mye av vanlig forkynnelse. Men det fulltone bibelsk. Og her har de. De relaterer til bibelske personer, både i det gamle og det nye testamentet. Der går Josef. Hvor skal han? Til fengselet i Egypt. Hvorfor det? Fordi Gud er med han. Der går Daniels tre venner. Hvor skal de? I ildovnen i Babel. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Der går Daniel. Hvor skal han? I løvhulen i Babel. Hvorfor det? Fordi Gud er med ham. Der går Paulus og Barnabas. Hvor skal de hen? I det innerste fangehullet i Filippi. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Der går Johannes. Hvor skal han? Til fengsel og slaveleir på Patmos. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Har du nå Bibelen foran deg, vil du slå opp hos Jesajas 43, vers 1-4. Jesajas 43, 1-4. Der sier Herren gjennom profeten, og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver så skal jeg ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepenger for deg. Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. Fordi du er dyrebar i mine øyne. Fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv. Frykt ikke, jeg er med deg. Vil du merke deg at i vers 2 i dette avsnittet fra Jesajas, sier Herren gjennom profeten
Han sier ikke om du går gjennom vann, men han sier når du går gjennom vann. Du må regne med at du som en Jesu Kristi disippel må gå gjennom vann og gjennom ild, men jeg er med deg. Han sparte ikke sine disipler på Genesaretsjøen for storm og høye bølger. Han sparer ikke deg og meg heller. Men når du er inne i det hele, ilden og de høye bølgene, så er han tett inn på deg og sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Sånn er livet med Gud, sånn er troens liv med Jesus. I den forbindelse vil jeg slutte nå denne lille bibeltimen med en sentens som jeg hørte i Betlehem i Bergens Indremisjon, som på mange måter var mitt åndelige hjem når jeg var ganske ung. Det er ting du lærer når du er ung som du aldri glemmer, om som du stadig må trekke frem. Setningen lød slik, intet å have, men allting å få, dette er veien til himmelen som barna må gå. Får jeg lov å gjenta den? Intet å have, men allting å få, dette er veien til himmelen som barna må gå. Gud leder sine barn for at de alltid skal være avhengige av Jesus og avhengige av løftet i evangeliet. Det gjelder selve frelsen. Jeg får lov å leve i syndernes forlatelse hver eneste dag, fra jeg våkner om morgenen til jeg sover inn om aftenen. Da gjelder det intet å have, men allting å få. Det gjelder tjenesten, for eksempel som prest. Der har jeg opplevd igjen og igjen, når jeg steg opp på prekestolen, eller også før den tid, intet å have, men allting å få. Det gjelder også i smerten og lidelsen og savnet. Hele tiden var han der, men ikke på den måten at han sparte meg for alle disse tingene, men på den måten at Jesus skulle bli dyrebar for meg og umistelig for meg. Så slutter vi med å si at om min båt er så liten og havet så stort, så har Jesus grepet min hånd. Særlig vil jeg si det til deg som har en liten og kjempende tro. La gå med at troen din er liten, men Jesus er stor og Jesus er trofast. Du kan regne med Jesus i alle ting. Særlig vil jeg si til dere som er unge kristne, regn med Jesus i alle ting. Stol på Jesus i alt. Han kommer aldri til å svikte deg. Jesus er trofast, også om du har en liten tro. Kjære Herre, takk for at det er sånn du er. Du vet, vi har ofte så liten tro. Vi tror så lite om deg, særlig når vi er i nød. Men du er stor, og du er god, og du er trofast. Fyll vårt hjerte ved ordet den hellige ånd med tillit til deg, Jesus Kristus, Guds levende sønn. I Jesu navn. Amen. Som du har hørt, det var en liten bibeltime. Noen ble veldig glad for det sikkert, og andre ble bedrøvet. Kanskje blir den litt lengre i morgen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Ja, da ønsker vi velkommen også i dag. Jon Arvid Bøkman styrer program og kjører programmet. Og vi skal ringe Holger Kjølvik, den trufaste medarbeideren vår, i Misjonsradioen. Vel møtt, kjære lyttere, til et nytt program i Misjonsradioen. Nå skal vi høre instrumental av Mons Ledvin Takle, «Ingen er så trygg i fare».

0: Ja, det var fine toner ifra Måns Ledvin Takle. Ingen så trygg i fare. Nå har vi ringt deg, Holger. Var du der?
1: Jeg er her, jeg er.
0: Så bra, så bra. Velkommen til Radio Norge i dag. Og Gud velsigne deg i det du har å bære fram nå, Holger.
1: Ja, jeg har noe litt på lappen min som jeg har funnet i skuffer denne gangen også. Så men det er jo bønn om velsignelse som er viktig for oss når vi skal ut med et budskap ifra Gud. Og da ber jeg alltid om, gi meg kjære Gud ånd og evne til å formidle noe som kan være til nytte og velsignelse for deg som hører på. I dag har jeg tenkt å si litt om våren i begynnelsen her. Påskehelg og vårtid, det passer så godt ihop for meg, tykker jeg. Jeg begynte selv med garen her på Varhav som bonde da, våren 1961, og jeg minnes godt hvor veldig med viper det var på den tiden. Flaksende viper var mange nedgående når man var ute på jorda. Jeg hører til flyttfuglene. Flyttfuglene, det er jo et fantastisk fenomen. Nå skal du høre hva Trygve Bjerkreim sier om flyttfuglene om våren. Jeg hørte en jublende flyttfuglflokk i skogen en påskedag. Snøen lå hvit, men i fryd de lell slo trillende toneslag. Nå hadde de endelig landet nått et vårland i høye nord. Hva gjorde det da om det enn var kaldt og klarka den hvite jord? Jeg hørte det jublende flyttfuglkor i skogen, men sola skjein. Nå hadde de atter sitt vårland nått og kvad på den kalde grein. Velkommen, velkommen hit opp igjen, du flyttfugl, så kjær en gjest. Må tida her oppe i nord bli rik på arbeid og fryd og fest. Det har Trygve Bjerkreim skrevet på skjærtorsdag i 1975, står det i denne boka hans. Han elsker naturen, skaper verket og sier det slik. Våren var i svært gild og travel tid i de 40 årene som jeg drev som bonde, og jeg har et lite minne som jeg må fortelle deg. Det var jo slik at alle med bønder, vi lå liksom klar da om våren til å sette i gang. Og kom der ved og lagelige forhold, så var det til, så vi på en annen og hva den andre bonden drev med. Og så ble det harving og pløying og såing og en travel tid for å nytte været. Det var liksom nytte været. En morgen, mens Aud Karin, dotteren min, var skolejenta, så måtte hun ta imot dyrlegen, for jeg var ute på jorda. Og når dyrlegen kom, så spurte han Aud Karin, hvordan er det, har far din begynt i vårvinner? Og ja, sa Aud Karin, raketten gikk av i går. Og det var mange raketter som gikk av når verkelig været kom, og det gjaldt om å nytte tida. Det var et lite drypp ifra våren. Det er så fint vær i dag. Og vi skal vist få en god periode nå, så det kan komme til å gå av mange raketter i dagene som kommer. Men så må vi hjorta opp noen talene fra påskehelgen. Jeg sa hjorta opp, og du har lest det ordet i salme 23, der det står at du leter meg ligge i grønne enger. Det er en sau det, så sier det. Du leter meg ligge i grønne enger, jeg er sikker på at han hjorta når han ligger der. Når han ligger midt i en masse mat, så gjorde han det som han tidligere har tådget i seg. Og da ville jeg gjort opp et ord som er godt for meg i påskehelgen. Det er i den siste delen, og jeg leser det fra min gamle nynorsk bibel. Der står det om Josef i Arimatea, i det 15. kapittelet og vers 43. Nå kom Josef ifra Arimathea, en gjeve rådsherre som ventet på Guds rike. Han våget seg til å gå til Pilatus og be om legemet åt Jesus. Han våget seg til, står det her. Ja, det tykker jeg er en fin måte å si det på her. Det står litt annerledes jo de andre evangelisterne. Men det var et vågestykke som Josef gjorde, for han var jo så forsiktig, og egentlig så var han redd for jødene. Det står der i Johannes evangeliet. Og han vågte seg til å be om den skamfarne og ødelagde kroppen til Jesus. Han ville gi henne en verdig begravelse. Egentlig var det en, de kunne tolke som en protest imot Pilatus og disse som hadde ordnet med Jesu korsfestelse. Men der kom han og en forsiktig til, Nikodemus. De proppet opp med korset til Jesus, tog han ned og la han og stelte han fint og la han i en grav. Ja, der står faktisk at Josef la han i si grav. Kan du tenke noe så fint? Han la han i si grav, en ny grav, som han hadde fått lagt til seg selv. Der står det han hadde lagt denne graven til seg selv, og der, det måtte være underlig. Når graven ble tomme, så kunne han gå forbi og så vite det at her skal jeg ligge når min tid kommer. Og da har Jesus vært i graven før meg. Tenk på det, kjære venn. Etter påskebudskapet så kan du vite det at Jesus har allerede vært i din grav og bråte graver sine lenker. Når brorsen så inn i det, så skrev han en flott sang, så han står ikke under påskesanger, men han står på 317 i songboka. Guds sønn har gjort meg fri. Og i det siste verset der står det, det er litt langt vers, men det må jeg lese til deg. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Ei blomsterdal, ei første sal, så trygg en seng meg vise skal. Min død er ferjemann til livets faste land. Gud Sebaot, hans eget flott, ja, der er evig godt. Skjønt vinden her er titt imot og speker litt det korte blod. All kur er sur for menneskets natur. Den gjør dog lett som rå og hind. Det der ute i forsøkte sinn. Ja, korsets hegn er just det tegn til frihetsrette hegn. Ja, de stelte Jesu lekam, han vågde seg til. Det er ikke et godt ord til å si til deg, så enda ikke har vågt seg til å be om at Jesus også må være med deg i ditt liv og i din grav. I en fin sang så står det slik nå i påsken, jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Jesus, han har tatt brodden og skrekken av død og grav med sin seier og sin oppstandelse. Det vil jeg, det har jeg gjort da på nå for, etter påske, og det kan du få ha med deg ut i dagen i dag.
0: Takk skal du ha, Holger. Og hvor godt det var å høre at Jesus hadde vært i graven.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, og graven var tom.
1: Ja, tenk Jesus på Josef da gikk forbi der, så han visste at her har Jesus leie, og her skal jeg ligge. Han er med og i graven. Ja.
0: Takk skal du ha, Holger. Nå har du ønsket en flotte sang til Min frelser er oppstanden av Solbakk-kvartetten som vi skal spille nå. Takk skal du ha.

Nydelige stemmer og nydelig sang, min frelser er oppstanden av Solbakkvartetten. Så var det kunngjøringer for dagen. Nå er det så stilt rundt at det er ikke noen kunngjøringer. Men, kjære lyttere, be for storting og regjering, for kongens hus, for de som er på sykehus og sykeheimer, og tjene med livet som innsats i disse koronatider. Be for land og folk, be for frelse over nasjonen vår, ja, like til jorda sine enda, og be for misjonens store sak, misjonærene som er ute og virker mellom folk i de mange verdens land. Det hadde jeg trang til å legge på oss den enkelte. Nå skal vi høre en flott sang til. Det finnes ei glede, synger Gunstein Draugedal, og vi vet hvor den gleden er henne. Det er i navnet Jesus Kristus, vår frelser.

Ja, det var Gunstein Draugedal som sang den flotte sangen «Det finnes ei glede». Nå skal vi høre ord for dagen i dag. Vi skal dele det sammen i Jesu navn. Nå i koronatida, koronakrisa vi er inne i, er det mange urolige og redde. Mange er isolerte og alene. Vi trenger sann trøst, varme og håp. Det vil Gud i Kristus gi oss, med den evige trøsta som han kan gi, den evige varme og det evige håp. Det ønsker jeg i ydmykhet å formidle nå i misjonsradioen. Mange av det norske folk har feiret denne påske med å holde høgtid med Gud og Jesus. Mitt skuldbrev er utsletta, min regning er betalt, han naglet det til krossen, den gang han sonet alt, og mine synder, som jeg har gjort mot han, ble båren ut av verden, av det Guds offerlam. Jesus, Guds enbårne dyrebare sønn, var det som tok den vanvittige smerten, og ta all verdens synd på seg. Takk, Far i himmelen, takk, Herre Jesus, at det elsker menneskeslekter så høyt, at Jesus kom til jord og ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få gå fri, dom og fortaping, hver den som vender om og tror på Jesus Kristus. I dag vil jeg nevne ei av smertene som Jesus måtte bære, ta på seg. Det er jo vår arbeid i hagen nå. Jeg er også vår i hagen og streva. Og du har sikkert fått en torn fra en rosa, eller gjerne en torn fra en berberisbusk i fingeren din noen gang. Det er forferdelig om den får trenges skikkelig inn i fingeren og gjøre vondt. Har du tenkt på at de presser ei heil tornekrone nedover hovet til Jesus? Hele langfredagen måtte han bære denne. Ei ulidelig smerte og tortur. Bare denne ene del av lidinga Jesus måtte tåle. Han som er universets Herre, han som er min og din skaper, og oppholder alt liv og univers med si allmakt.

Kjære lyttarar, be Herren vekka deg nå med sitt heilage ord og ånd, så du må komme og bli frelst mens det enda er nådetid. Høyr fra Matteus 28, vers 6b. Engelen som sitter inn i den tomme grava til Jesus, sier til kvinnene, «Han er ikke her. Han er reist opp, slik som han sa. Kom og sjå staden hvor han lå.» Jesus og Gud sier til deg og okke alle, «Vær med meg og sjå gjennom hele Bibelen, Guds løfter som er gjeve dere i Kristus Jesus. De får med Jesus si oppfylling, og løftene får sitt endemål og gyldighet bare ved og gjennom han. Lat dere stansa ved det første frelsesløftet som ble gjeve av Gud vår far i Bibelen, det som handler om påsken som vi nettopp er feira. Det var når djevelen fikk lokka Eva og Adam til å gjøre mot Guds vilje og ord i paradis. Og Herren møter Adam og Eva etter fallet. Han kaller på dem i sin kjærleik og hellighet, for de skjuler seg mellom trea i hagen. I 1. Mosebok 3:10, han, Adam, svarer, «Jeg hørte røyst av de i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Hva hadde skjedd? Jeg synda hadde fått innpass i hjertet til Adam og Eva, og dødens krefter med aldring og død hadde begynt sin gjerning i kroppene deres, som Gud hadde sagt, om de åt av treet, om av frukta fra treet, til kunnskap om godt og vondt. Og hvor mange der i dag, som på grunn av den vondes bedrag gjennom syndefallet, som skjuler seg for Gud og ikke vil komme til han. Nå her under samtalen Gud hadde med Eva, Adam og slangen som den vonde talte gjennom, løfter Gud fram verdens første lovnad om Jesu frelse for dere på Golgata-krossen. I 1. Mosebok 3:15 sier Gud til slangen, «Til den vonde, fiendskap setter jeg mellom deg og kvinna, mellom de ett og henne ett. Han skal knuse ditt hove, og du skal knuse hans hæl.» Dette var løftet om Jesus Guds sønn, verdens frelser, som vi har feiret nå i påske, da Jesus ropa ut, «Det er fullbrakt!» på Golgata-krossen. Da knuste Jesus slangens hove. Det vil si, Jesus hadde oppfylt de 10 bud, lova, og Jesus hadde sonet all verdens synd. Med det overvann Jesus djevelens makt og velde på jorda, men seieren, den var kostbar. Johannes 10:10-11, 20. Den vonde kjem bare for å stjela, myrda og ødelegga. Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Kjære dyrebare misjonsradio, lyttere, kom og sjå, sier Herren. Jesu grav er tom. Herren er sannelig oppstanden. Nå er han ved Guds høyre hand, er gjeven allmakt i himmelen og på jorda, og skal derifra komme igjen og dømme levende og døde. Han er frelser vår, fredsfyrsten vår, lyset og livet. Lat han komme inn i ditt liv, du som enda ikke har tatt imot frelsa. Lat deg bli berget og få syndenes tilgjeving. Da skal vi en dag få være sammen i den evige himmelske heimen og være med Jesus og alle de frelste i all eva. Guds velsigning og fred i trua på Herren Jesus Kristus. Amen.
Då vill man höra

Ja, for en nydelig sang det også. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser, alt nu. Nå hadde vi tid i dag til å dele forsakelsen og trua. Kjære lyttere, det vil vi gjøre nå i lag. Vær med du også. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn vår Herre, som ble unnfanget ved den heilage ande, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, krossfesta, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derifra komme igjen og døme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkja, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige livet. Amen. Og la oss be i sammen Herrens bønn. Fader vår, du som i himmelen, latt navnet ditt helgast, latt riket ditt komme, la viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn. Før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for rike er ditt, makta og æva, æra i all æva. Amen. Du som lytter til Jæren Misjonsradio, takk at du lytter gang etter gang. Takk at du ber for dere som i studio, og prøver å være med og formidle, sende livets ord utover Norge. Ja, de kan faktisk høre det til verdens ende, på digitalt nå. Og du som med og støtter, med givertjeneste også, for uten det kan vi ikke drive radioen. Vi trenger økonomisk støtte. Vi har ringt og snakket med Holger Kjølvik også i dag, og Jon Arvid Bøkman, han har sendt programmet og vært med her i studio. Guds fred, Guds velsignelse i Jesus Kristus. Amen.

0: Hej och välkommen till Over en öppen bibel. Eivind Flå vill dela Guds ord med oss idag. Programmet produceras av Norea Mediemission. Läs mer om oss på norea.no.
1: Vi är nu kommit till den sista av fem programmer, hvor vi tar utgangspunkt i et mektig løfte fra Jesus i Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring. Vi leser i åpenbaringsboka kapitel 1 og vers 18. Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Vi lever i en merkelig tid, hvor døden er blitt en del av underholdningsindustrien. Vi møter døden i de mange action- og voldsfilmerne, og ikke minst er døden tema i mye av den tyngre rockemusikken, hvor det synges om død og image handler om å kle seg svart, omgitt med en mengde dødssymboler. Det merkelige er at samtidig som at døden er blitt underholdning, så vil vi helst ikke tale om vår egen død eller vår nærmeste sin død. Og i vår kultur snakker vi kanskje også mindre og mindre om de som er døde. Døden er noe som svært mange ser ut til å akte lite på, og som en skyver bort fra tanken så godt som en kan. Det er på en måte noe en flykter fra. Bibelen taler derimot mye om det som er bak død og grav. Et av de stedene som omtaler døden og graver, finner vi i Salme 103 og vers 4. Der står det: «Han som forløser ditt liv fra graven.» Døden og graver er altså ikke det siste. Et hvert menneske er en evighetsvandrer. Gud har nedlagt evigheten i våre hjerter, og saken er den at om du skal forløses fra graven og ikke gå fortapt, da trenger du en forløser. Og det er bare en forløser, nemlig Jesus. Vi leste i åpenbaringen 1, vers 18, at det er Jesus som har nøklene til døden og dødsriket. Ved sin død overvant Jesus djevelen. Ja, han som er veien, sannheten og livet, han er nøkkelen til himmelen. Han er ikke bare nøkkelen, men han er også selve døren. I Johannes 10, vers 9 sier Jesus: «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.» Vet du hva jeg synes er rart? Det er at det ikke er køer foran våre kirker og bedehus for å høre om Jesus. Det er ofte køer og trengsler på fotballtribuner, kinoer, teatre, pubber og de mange utesteder. Men det er stort sett god plass på kristne møter. Det burde vært motsatt. Ordet evangelium betyr godt budskap. Sannelig er Bibelens budskap om Jesus godt nytt. Og det er godt nytt for tiden vi er i denne verden. Og det er godt nytt for evigheten. Jesus og han alene er i stand til å forløse ditt liv fra graven. Kjenner du Jesus som din frelser, så skal du slippe å grue for døden. For Jesus har overvunnet døden. Han døde for at vi skal få leve. Derfor sier åpenbaringen 1,18, «Frykt ikke! Om du lever borte fra Jesus, ja, da har du all grunn til å frykte. Men er Jesus din redningsmann, da skal du slippe å frykte.» I Jobbs bok møter vi en av de mektigste Jesusbekjennelser i hele det gamle testamentet, og det fra en mann som var i den ytterste fortvilelse. I Jobb 19 og vers 8 så sier Jobb: «Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer frem, og over mine stier legger han mørke.» Jobb står ribba for alt menneskelig talt. Han har mistet all sin eiendom. 10 barn er borte. Helsa er elendig, og han blir foraktet av sine nærmeste. Livet føles smørt, og alt virker stengt. Om vi skal si det slik vi kanskje ville ha sagt i dag, så hadde Jobb virkelig møtt veggen. Men i denne fortvilte situasjonen får han nåde til å se en annen vei, bort ifra seg selv og sin fortvilte situasjon. Han ser mot himmelen og mot hvem Herren er, og hva han har gjort. Og ut ifra sitt mørke utroper så Jobb i det 19. kapittel og vers 25. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue, meg til gode. Han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed. Jobb fikk sette sin lit til Jesus, gjenløseren, og det mange hundre år før Jesus kom. Jobb så frem til Jesus som skulle komme, på samme måte som vi ser tilbake på Jesus som kom. Og gjennom å få se gjenløserens verk og sette sin lit til ham, fant Jobb også håp for evigheten. Jobb hadde en oppstandelsestro. Han fikk se bak død og grav. Han visste at hans legeme måtte legges i grav og gå i forråtnelse, og at hans hud skulle bli ødelagt. Men han så også frem til oppstandelsens morgen, hvor han skulle få et nytt legeme. Den kristne tro dreier seg om å tro på den korsfestede og oppstandende Kristus. Han døde for oss, og han oppsto for oss. Jesu grav er tom. I kraft av hans døde oppstandelse eier Guds barn et salig håp om at også vi skal oppstå og få et nytt legeme, et oppstandelseslegeme. La meg minne om to vers i Bibelen som taler om dette håpet. Først i 2. Korinterbrev 4, vers 16. Der står det: Derfor mister vi ikke modet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For det andre vil jeg minne om det som står i Filipperbrevet kapittel 3, og vers 20 og vers 21. Der står det: Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Hører du himmelen til? Eier du dette håpet? Om ikke vil jeg oppfordre deg til å komme til Jesus, gjenløseren. Bekjenn din synd for ham, og takk ham for at han døde på Golgata kors også for deg. Det står i en sang: Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv og for deg.

Jeg står ved ditt kors, sang fem staute her til slutten av denne andakten I dag ved Eivind Flå. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Mer informasjon finner du på internett norea.no. Minner øye om vår forbundstjeneste. Hver fredag mellom 9 og 11 kan du ringe oss på 38 14 50 00. Ellers I uken tar vi gjerne imot en e-post med ditt bønneemne. Send den til respons alfakrøllnorea.no. Så vil staben I Norea be sammen for deg og dine.

0: Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 240. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 1-2, Ester, kapittel 9-10, Lukas, kapittel 21, vers 37, til kapittel 22, vers 23, Salme 103, vers 1-5. Ordspråkene, kapittel 22, vers 1-2. Et godt navn er mer verd enn stor rikdom. Å være avholdt er bedre enn sølv og gull. Rik og fattig møtes, Herren har skapt dem alle.

Ester, kapittel 9-10. På den 13. dagen i den 12. måneden, der i måneden Adar, skulle kongens ord og bud settes i verk. På den dagen hadde jødenes fiender håpet å få dem i sin makt. Men nå hadde det vendt seg slik at jødene fikk makt over sine fiender. Den dagen slo jødene seg sammen i sine byer i alle kong Ahasverus landskaper, for å legge hånd på dem som ville gjøre dem ondt. Ingen kunne stå seg mot dem, for frykt for dem var falt på alle folkene. Alle landskapene, stormenn og satraper, og landshøvdingene og kongens embetsmenn hjalp jødene. For frykt for Mordekai var falt på dem, for Mordekai var nå en stor mann i kongens hus. Hans ry gikk vidt om i alle landskapene, for han, Mordekai, ble mektigere og mektigere. Så slo da jødene alle sine fiender med sverd og død og undergang, og de gjorde som de ville mot dem som hatet dem. I borgen Susan drepte og ødela jødene 500 mann. Også Parshandata og Dalfon og Aspata og Porata og Adalia og Aridata og Parmashta og Arisai og Aridai og Vai Sata, de 10 sønne til Haman, Hamedats sønn, jødenes fiende, drepte de. Men de la ikke hånd på bytte. Samme dag fikk kongen vite tallet på dem som var drept i borgen Susan. Da sa kongen til dronning Ester, «I borgen Susan har jødene drept og utryddet 500 mann og Hamans 10 sønner. Hva har de da ikke gjort i kongens andre landskaper? Hva er nå din bønn? Du skal få det du ber om, og hva ønsker du mer? Ditt ønske skal bli oppfylt.» Ester svarte, «Synes det kongen godt, så la jødene i Susan også i morgen få lov til å gjøre likedan som i dag, og la Hamans 10 sønner bli hengt i galgen.» Kongen bød at så skulle gjøres. Det ble utstedt en befaling om dette i Susan, og Hamans 10 sønner ble hengt. Jødene i Susan slo seg sammen også den 14. dagen i måneden Adar, og drepte i Susan 300 mann, men de la ikke hånd på bytte. De andre jødene i kongens landskaper slo seg også sammen og verget sitt liv og fikk ro for sine fiender. De drepte 75 000 av dem som hatet dem, men de la ikke hånd på bytte. Dette hendte den 13. dagen i måneden Adar, og den 14. dagen hvilte de ut, og de gjorde den til en gjestebudsdag og gledesdag. Men jødene i Susan slo seg sammen både den 13. og den 14. dagen i måneden. På den 15. dagen hvilte de ut, og de gjorde den til et gjestebudsdag og gledesdag. Det er grunnen til at jødene utover landet, de som bor i landsbyer, feirer den 14. dagen i måneden Adar som en gledesfest og høytidsdag. Der sender de hverandre gaver av gjestebudskosten. Mordekai skrev opp disse hendelsene og sendte brev til alle jødene i alle kong Ahasverus landskaper, nære og fjerne, og påla dem at de år etter år skulle feire den 14. dagen og den 15. dagen i måneden Adar, fordi det var på de dagene jødene hadde fått ro for sine fiender. Det var i den måneden deres bedrøvelse hadde vendt seg til glede og deres sorg til høytid. Derfor skulle de gjøre disse dagene til gjestebudsdager og gledesdager og sende gjestebudskost til hverandre og gaver til de fattige. Jødene vedtok som fast skikk dette som de hadde begynt å gjøre og det Mordekai hadde skrevet til dem om. For Agagitten Haman, Hamedatas sønn, alle jøders fiende, hadde lagt planer opp mot jødene for å utrydde dem. Han hadde kastet pur del lodd for å ødelegge og utrydde dem. Men da det kom kongen for øre, hadde han ved et brev påbudt at den onde planen han hadde lagt opp mot jødene skulle vende tilbake på hans eget hode, så han selv og sønnen hans ble hengt i galgen. Derfor kalte de disse dagene Purim etter ordet pur. Og på grunn av alt det som sto i dette brevet, og det som de selv hadde sett, og som hadde hendt dem, fastsatte jødene og vedtok som ubrytelig skikk for seg og etterkommerne sine, og for alle som sluttet seg til dem, at de år etter år skulle feire disse to dagene, etter den forskrift som gjaldt om dem, og på den tiden som var fastsatt. Det ble bestemt at disse dagene skulle minnes og feires gjennom alle tider, i hver ett og i hvert landskap og i hver by, og at disse Purim-dagene ikke skulle falle bort blant jødene, og minne om dem aldri opphøre blant etterkommerne deres.
Dronning Esther, Ebi Hayils datter og jøden Mordekai, skrev igjen et brev med myndige ord for å slå fast som lov det som sto i dette nye brevet om Purim, og han sendte skrivelser til alle jødene i de 127 landskapene i Ahasverus rike med vennlige og alvorlige ord, og påla dem å holde ved lag disse Purim-dagene på den fastsatte tiden, slik som jøden Mordekai og dronning Esther hadde pålagt dem, og slik som de hadde stadfestet det for seg selv og etterkommerne sine, med vedtekten om faste og klagerop. Slik ble disse forskriftene om Purimfesten fastsatt som lov ved Esters bud, og det ble oppskrevet i en bok. Kapittel 10. Kong Ahasverus la skatt på fastlandet og på øyene i havet, men alt det han gjorde i sin makt og velde, og en nøyaktig fremstilling av den høye rang som kongen opphøyet Mordekai til, det er oppskrevet i de mediske og persiske kongers krønike. For jøden Mordekai var den neste etter kong Ahasverus, og han var høyt æret blant jødene, og avholdt av sine mange brødre. Han søkte sitt folks vel og talte til beste for hele sin ætt.

0: Lukas kapittel 21, vers 37, til kapittel 22, vers 23.
1: Om dagene var han i tempelet og lærte, men om kvelden gikk han ut til det berget som blir kalt Oljeberget, og overnattet der. Og alt folket kom tidlig om morgenen til ham i tempelet for å høre ham.
0: Kapittel 22.
1: Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som blir kalt påske. Og ypperste presten og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. Da for Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, han som var en av de tolv. Han gikk av sted og talte med ypperste prestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem. Da ble de glade, og de ble enige med ham om å gi ham penger. Han godtok tilbudet og søkte en anledning til å forråde ham til dem når ikke folkemengden var til stede. Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet.» De sa til ham, «Hvor vil du at vi skal gjøre det i stand?» Han svarte, «Se, når dere kommer inn i byen, skal det møte dere en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn. Og si til eieren av huset, «Mesteren spør deg, hvor er rommet der jeg kan ete påskelammet med disiplene mine?» Han vil da vise dere en stor sal ovenpå, med alt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskelammet. Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. Han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskelammet sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, takket og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintrettsfrukt før Guds rike kommer.» Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter aftensmåltid og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere. Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over bordet. For menneskesønnen går nok bort, slik det er bestemt, men ved det menneske som forråder ham.» Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Salme 103, vers 1-5. Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, like som ørn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, då ønsker jeg Jon Arvid Bøkman velkommen til en ny sending, ja, på Jæren Misjonsradio. Gratulerer, kjære lyttere, med frigjøringsdagen i dag, 8. mai 2026. Da hører vi først en liten instrumental av Mons Ledvin Takle.

Ja, dessa tonerna ifrån Måns Ledvin Takle, de heter Trygg hos deg. Och nå feirer vi frigjøringsdagen, 8. maj. Takken gjeng i dag till alle som offrer så mye för att landet vårt och været skulle vært fri, fritt igen. Den største takken gjeng til Gud, vår evige far, och Herren Jesus, de som styrer over alle makter og myndigheter. Når jeg vart fri fra tyskernes okkupasjon av Norge, etter 5 tunge år i mørk og frykt under 2. verdenskrig, nettopp 8. mai 1945, for 81 år siden, blir vel det. Det gjaldt Vesteuropa, i Sovjetsamveldet, det som i dag er Russland, feirer de 9. mai. Og i Asia kapitulerte ikke Japan før 2. september 1945, da USA måtte slippe 2 atombomber, ei i Hiroshima og ei i Nagasaki. Derfor er den globale, altså over hele verden, frigjøringsdagen for verden 2. september 1945. Men fortsatt var mange land i verden kolonier under andre land. Nå i dag er de fleste land selvstendige. India var britisk koloni fram til 1947. Da ble India delt i 2, India og Pakistan, og fikk fridom fra kolonimakta. Kjære, kjære lyttere, det aller viktigste for oss er at Jesus Kristus forsetter oss fri. Det er verdens viktigste hending for oss. De får høre med en kjær sang som heter «Da Jesus satte sjelen fri».

Ja, her var det Gunstein Dragedal som sang så flott. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets sti. I Paulus' brev til Galaterne, kapittel 5, vers 1a, stende. Til fridom har Kristus frigjort oss. Og i Lukas evangeliet, kapittel 4, vers 18-19, stende videre. Om Jesus. Vers 18. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri. Vers 19. For å forkynne et nådens år fra Herren. Vi mennesker er alle født inn i verden, åndelig blinde, på grunn av syndenaturen i oss, som bedreger oss og som gir oss trang til å synde i tanker, ord og gjerninger. Jesus har utgitt den hellige ande over verden vår. Den må få åpenbære frelsens ord i Bibelen for oss, så vi ser at vi er syndere, som er fortapte, og treng frelser i Jesus. Hør det tydelig fra Gud til oss gjennom misjonsbefalinga i Lukas evangeliet kapittel 24, vers 45 til vers 48. Vers 45. Da åpna han for tankene deira, så de kunne skjøna skriftene. Og han sa til deg, så står det skrive, at Messias laut lia og stå opp att fra de døde tredje dagen, og at omvending og forlating for syndene skal forkynnes i hans navn, for alle folkeslag, fra Jerusalem og videre ut. Vers 48. Det er vitner om dette. Ja, kjære lyttere, evangeliet om Jesus er det store frigjøringsoppdraget som må bringes til endene av jorda, og inn til ditt og mitt hjerte, den enkelte lytter. Jeg har ei stor glede til jeg vil dele med dykk i dag. Det har endelig lukkast å få intervjua ei av våre kvinnelige misjonærer, Elsa Lindtjørn, som har vært livstidsmisjonær gjennom unådde folkegrupper i Sør-Etiopia. Hun har vært til og fra hele sitt yrkesaktive liv mellom disse folkegruppene. Jesus har kallet oss til å gå til alle folkegrupper, alle folkeslag, med hjelp og omsorg og kjærleik, og med evangeliet, om Jesus som setter oss i fridom, for hver den som tek imot syndens fridom, i og med at Jesus er teie våre synder og våre skulder, skuld på seg, og han lei tålmodig i vår stad, der Jesus gav enda til sitt liv og sitt dyrebare blod i døden og tok dommen og straffa på seg. Intervjuet fører oss med Elsa Lindtjørn, fra hun starta opp i 1984 i Etiopia og fram til i dag. Fire korte intervju har jeg laget sammen med henne, cirka 12 minutter hver gang, og første intervjuet kommer nå i dag. Det andre intervjuet kommer 22. mai.
Det tredje kommer 5. juni, og det fjerde kommer 19. juni. De må dere få høre og få med dere hver enkelt sending. Altså annen hver fredagsmorgon på Jæren Misjonsradio, da jeg har direkte sending. Før vi hører først intervjuet til Elsa Lindkjør nå, lytter vi på instrumental ved Mons Ledvin Takle, en liten stund i Jesu navn.

Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.

Vårt problem ikke farlige våpen. Vårt problem farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem ikke atombomben. Vår tids problem uberegnelige mennesker som kan være galne nok og vonde nok til å bruke atombomben.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er midt inne i kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er et testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at budene som står i loven, alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann. Skar lagenrød ull og isopp. Stenket så blodet, både på bokrullen og på hele folket, og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreabrevet er for mennesker som er trøtte og svultne. Trøtte av loven og svultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og svultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og svultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og svulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreabrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener liker å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreabrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som leve under loven, som de gamle kalte det. Og som faktisk av Bibelen kalte det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djupebrønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart. Han ropte om hjelp, og en forbipasserende hører ropet, og kikket ned i brønnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brunnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brunnen. Og mannen i brunnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. 10 regler for hvordan en skal holde ut i en brunn. Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter. 10 regler for hvordan du skal holde hovedet ved vattnet når du ser det fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesket har levd i brønnen så lenge at de har begynt å tro at det er der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovedet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil drake opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovedet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmål om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble øyelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp ifra brønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt? Noen liberale kaller det litt
overbærende, blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovet ved vattnet. De ser ikke at de trenger et tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djup brønn. Til de svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme oss opp av brønnen. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme oss opp, for å bli bedre, for å bli godtatt av Gud, for å finne fred. Men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau. Ta tag i det. Jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovet som sa, 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovet over vattnet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr, og slik ble det en hvileløs vandring til og fra dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der, dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synd og sede. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg. Det som sitter fast i meg. Det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problem. Og hva er det det taler om? Hva er denne medisinen? Det er blod. Og hele disse avsnittet, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner, fordi livet er i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det er Gud som er bestemt det slik. Det er alltid våre blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet var i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse er dyrt. Det koster noe. Og Gud sa til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente, for vers 16. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet det er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testament er, hvor juridisk rett det er,
hvor flinke advokater som er sett opp, hvor juridisk riktig det er gjort, og hvor mye penger du er skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om et testamente. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente er ikke verdt mer enn et stykke papir som det er skrevet på, så lenge den person som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette er? Dette med Jesu testamente. Jesus har skrevet testamentet, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offra blod, stenka blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle testamentet er en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsaker. Korget var full av den flotteste avling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd er noe forferdelig alvorlige greie. Det er en forferdelig alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd er ikke lenger synd. Vi kaller det uhell, eller svakhet, eller en brist, eller tilkortkommenhet, eller å bomme på målet. Men synd er ikke en svakhet. Synd er synd. Alt dette er nok forskjellige sider av synd, og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd er først og fremst å krenke Gud, å såre Gud, og det er en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre. Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre, en eller annen krig der de dreper hverandre og voldtar hverandre og torturerer hverandre og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogget sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, og som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og føttene var revet av da de fant henne. Og det fanns ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til fem barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inni mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldig og charmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis det får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi opptratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre og utrydde hverandre. Og det hele bunnet i at de
djevelen har fått tak på menneskets hjerte og natur og har ødelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis, der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomba. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare er det klart å ødelegge menneskets sitt forhold til hverandre, men det er også klart å ødelegge menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synder som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbar ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ord ifra himmel som sier, det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekt, alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det. Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flød det blod. Og det var det blod som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han er kalt Skrevet i blod. Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til sides en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt ifra boken. Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din? Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve. Han nølte en stund, så forlegen ut av vinduet og ned i gulvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen. Han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forstod doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve. Mens det eneste doktoren trengte var bittelitt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avse litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt, du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det. Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt problem.
Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerter, nye mennesker. Det er det som er åpnet den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Radioen er helt avhengig av gaver for å kunne drives. Ønsker du å støtte radioarbeidet økonomisk, da kan du gi en gave via VIPS-nummeret Okka, som 79389. 79389. Eller så kan du bruke kontonummeret, som 33 25 39 00 67 4. En gang til. 33 25 39 00 67 4. Mer informasjon om dette finner du også på nettsiden til radioen, gmradio.no. Eller så kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøger i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da ønsker vi velkommen også i dag. Jon Arvid Bøkman er styreprogram og kjøreprogrammet. Og vi skal ringe Holger Kjølvik, den trofaste medarbeideren vår, i Misjonsradioen. Vel møtt, kjære lyttere, til et nytt program i Misjonsradioen. Nå skal vi høre instrumental av Mons Ledvin Takle. Ingen er så trygg i fare.

0: Ja, det var fine toner ifra Mons Ledvin Takle. Ingen så trygg i fare. Nå har vi ringt deg, Holger. Var du der?
1: Jeg er her, jeg er.
0: Så bra, så bra. Velkommen til radioen også i dag. Og Gud velsigne deg i det du har bæret frem nå, Holger.
1: Ja, jeg har noe litt på lappen min som jeg har funnet i skuffer denne gangen også. Så men det jo bønn om velsignelse som viktig for oss når vi skal ut med et budskap ifra Gud. Og da ber jeg alltid om, gi meg kjære Gud ånd og evne til å formidle noe som kan være til nytte og velsignelse for deg som hører på. I dag har jeg tenkt å si bitte litt om våren i begynnelsen her. Påskehelg og vårtid, det passer så godt ihop for meg, tykker jeg. Jeg begynte selv med garen her på Varhav som bonde da, våren 1961, og jeg minnes godt hvor veldig med viper det var på den tiden. Flaksende viper var mange nedgående når man var ute på jorda, og jeg hører til flyttfuglene. Flyttfuglene, det jo et fantastisk fenomen. Nå skal du høre hva Trygve Bjerkreim sier om flyttfuglene om våren. Jeg hørte en jublende flyttfuglflokk i skogen en påskedag. Snøen lå hvit, men i fryd de lell slo trillende toneslag. Nå hadde de endelig landet nått et vårland i høye nord. Hva gjorde det da om det enn var kaldt og klarka den hvite jord? Jeg hørte det jublende flyttfuglkor i skogen, men sola skjein. Nå hadde de atter sitt vårland nått og kvad på den kalde grein. Velkommen, velkommen hit opp igjen, du flyttfugl, så kjær en gjest. Må tida her oppe i nord bli rik på arbeid og fryd og fest. Det har Trygve Bjerkreim skrevet på skjærtorsdag i 1975, står det i denne boka hans. Han elsker naturen, skaper verket og sier det slik. Våren var i svært gild og travel tid i de 40 årene som jeg drev som bonde, og jeg har et lite minne som jeg må fortelle deg. Det var jo slik at alle med bønder, vi lå liksom klar da om våren til å sette i gang, og kom der ved og lagelige forhold, så var det til, så vi på en annen og hva den andre bonden drev med, og så ble det harving og pløying og såing, og en travel tid for å nytte været. Det var liksom nytte av været. En morgen, mens Aud Karin, dotteren min, var skolejenta, så måtte hun ta imot dyrlegen, for jeg var ute på jorda. Og når dyrlegen kom, så spurte han Aud Karin, hvordan er det, har far din begynt i vårvinner? Og ja, sa Aud Karin, raketten gikk av i går. Og det var mange raketter som gikk av når virkelig været kom. Og det gjaldt om å nytte tida. Det var et lite drypp ifra våren. Det er så fint vær i dag, og vi skal visst få en god periode nå. Så det kan komme til å gå av mange raketter i dagene som kommer. Men så må vi hjorta opp noen talene ifra påskehelgen. Jeg sa hjorta opp. Og du har lest det ordet i salme 23, der det står at du leter meg ligge i grønne enger. Det er en sau det, så sier det. Du leter meg ligge i grønne enger, jeg er sikker på at han hjorta når han ligger der. Når han ligger midt i en masse mat, så hjorta han det som han tidligere har tådget i seg. Og da vil jeg hjorta opp et ord som er godt for meg i påskehelgen. Det er i den siste delen, og jeg leser det fra min gamle nynorsk bibel. Der står det om Josef fra Arimatea. I det 15. kapitlet og vers 43. Nå kom Josef ifra Arimathea, en gjeve rådsherre som ventet på Guds rike. Han våget seg til å gå til Pilatus og be om legemet åt Jesus. Han våget seg til, står det her. Ja, det tykker jeg er en fin måte å si det på her. Det står litt annerledes jo de andre evangelisterne. Men det var et vågestykke som Josef gjorde for han. Han var jo så forsiktig, og egentlig så var han redd for jødene. Det står det i Johannes evangeliet. Og han vågte seg til å be om den skamfarne og ødelagde kroppen til Jesus. Han ville gi henne en verdig begravelse. Egentlig var det en, de kunne tolke som en protest imot Pilatus og disse som hadde ordnet med Jesu korsfestelse. Men der kom han og en forsiktig til, Nikodemus. De troppet opp med korset til Jesus, tog han ned og la han og stelte han fint og la han i en grav. Ja, der står faktisk at Josef la han i si grav. Kan du tenke noe så fint? Han la han i si grav, en ny grav, som han hadde fått lagt til seg selv. Der står det han hadde lagt denne graven til seg selv, og der, det måtte være underlig. Når graven ble tomme, så kunne han gå forbi og så vite det at her skal jeg ligge når min tid kommer. Og da har Jesus vært i graven før meg. Tenk på det, kjære venn. Etter påskebudskapet så kan du vite det at Jesus har allerede vært i din grav og bråte graver sine lenker. Når brorsan så inn i det, så skrev han en flott sang, så han står ikke under påskesanger, men han står på 317 i songboka. Guds sønn har gjort meg fri. Og i det siste verset der står det, det er litt langt vers, men det må jeg lese til deg. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Ei blomsterdal, ei første sal, så trygg en seng meg vise skal. Min død er ferjemann til livets faste land. Gud Sebaot, hans eget flott, ja, der er evig godt. Skjønt vinden her er titt imot og speker litt det korte blod. All kur er sur for menneskets natur. Den gjør dog lett som rå og hind. Det der ute i forsøkte sinn. Ja, korsets hegn er just det tegn til frihetsrette hegn. Ja, de stelte Jesu lekam, han vågde seg til. Det er ikke et godt ord til å si til deg, så enda ikke har vågt deg til å be om at Jesus også må være med deg i ditt liv og i din grav. I en fin sang så står det slik nå i påsken, jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Jesus, han har tatt brodden og skrekken av død og grav med sin seier og sin oppstandelse. Det vil jeg, det har jeg gjort da på nå for, etter påske, og det kan du få ha med deg ut i dagen i dag.
0: Takk skal du ha, Holger. Og hvor godt det var å høre at Jesus hadde vært i graven.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, og graven var tom.
1: Ja, tenk Jesus på Josef da gikk forbi der, så han visste at her har Jesus leie, og her skal jeg ligge. Han er med og i graven. Ja.
0: Takk skal du ha, Holger. Nå har du ønsket en flotte sang til Min frelser er oppstanden av Solbakk-kvartetten som vi skal spille nå. Takk skal du ha.

Nydelige stemmer og nydelig sang, min frelser er oppstanden av Solbakkvartetten. Men, kjære lyttere, be for storting og regjering, for kongens hus, for de som er på sykehus og sykeheima, og tjene med livet som innsats i disse koronatider. Be for land og folk, be for frelsa over nasjonen vår, ja, like til jorda sine enda, og be for misjonens store sak, misjonærene som er ute og virker mellom folk i de mange verdens land. Det hadde jeg trang til å legge på oss den enkelte. Nå skal vi høre en flotte sang til. Det finnes ei glede, synger Gunstein Draugedal, og vi vet hvor den gleden er henne. Det er i navnet Jesus Kristus, vår frelser.

Ja, det var Gunstein Draugedal som sang den flotte sangen «Det finnes ei glede». Nå skal vi høre ord for dagen i dag. Vi skal dele det sammen i Jesu navn. Nå i koronatida, koronakrisa vi er inne i, er det mange urolige og redde. Mange er isolerte og alene. Vi trenger sann trøst, varme og håp. Det vil Gud i Kristus gi oss, med den evige trøsta som han kan gi, den evige varme og det evige håp. Det ønsker jeg i ydmykhet å formidle nå i misjonsradioen. Mange av det norske folk har feiret denne påske med å holde høgtid med Gud og Jesus. Mitt skuldbrev er utslettet, min regning er betalt, han naglet det til krossen, den gang han sonet alt, og mine synder, som jeg har gjort mot han, ble båren ut av verden, av det Guds offerlam. Jesus, Guds enbårne dyrebare sønn, var det som tok den vanvittige smerten, og ta all verdens synd på seg. Takk, Far i himmelen, takk, Herre Jesus, at det elsker menneskeslekter så høyt, at Jesus kom til jord og ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få gå fri, dom og fortaping, hver den som vender om og tror på Jesus Kristus. I dag vil jeg nevne ei av smertene som Jesus måtte bære, ta på seg. Det er jo vår arbeid i hagen nå. Jeg er også vår i hagen og streva. Og du har sikkert fått en torn fra en rosa, eller gjerne en torn fra en berberisbusk i fingeren din noen gang. Det er forferdelig om den får trenges skikkelig inn i fingeren og gjøre vondt. Har du tenkt på at de presser en hel tornekrone nedover hovet til Jesus? Hele langfredagen måtte han bære denne. En ulidelig smerte og tortur. Bare denne ene del av lidinga Jesus måtte tåle. Han som er universets Herre, han som er min og din skaper, og oppholder alt liv og univers med si allmakt. Han alene kunne og kom og gjorde opp for syndefall i Edens hage, og for all verdens synd, for et hav av kjærleik til oss mennesker. Men kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, nå vender jeg meg i ydmykhet og i stor nau til deg som gjerne lytter til Jæren Misjonsradio, og enda ikke feirer påsken med hjertet, vent i takk og tilbeding mot Gud og Jesus. Og kjære lyttere, be Herren vekke deg nå med sitt heilage ord og ånd, så du må komme og bli frelst mens det enda er nådetid. Hør fra Matteus 28, vers 6b. Engelen som sitter inne i den tomme grava til Jesus, sier til kvinnene, «Han er ikke her. Han er reist opp, slik som han sa. Kom og se staden hvor han lå.» Jesus og Gud sier til deg og dere alle, «Vær med meg og se gjennom hele Bibelen, Guds løfter som er gjeve dere i Kristus Jesus. De får med Jesus si oppfylling, og løftene får sitt endemål og gyldighet bare ved og gjennom han. La dere stanse ved det første frelsesløftet som ble gjeve av Gud vår far i Bibelen, det som handler om påsken som vi nettopp er feiret. Det var når djevelen fikk lokka Eva og Adam til å gjøre mot Guds vilje
og ord i paradis, og Herren møter Adam og Eva etter fallet. Han kaller på dig i sin kjærleik og hellighet, for de skjuler seg mellom trea i hagen. I 1. Mosebok 3:10, han, Adam, svarer, «Jeg hørte røysta di i hagen, og da ble jeg redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Hva hadde skjedd? Jeg synda hadde fått innpass i hjertet til Adam og Eva, og dødens krefter med aldring og død hadde begynt sin gjerning i kroppene deres, som Gud hadde sagt, om de åt av treet, om av frukta fra treet, til kunnskap om godt og vondt. Og hvor mange der i dag, som på grunn av den vondes bedrag gjennom syndefallet, som skjuler seg for Gud, og ikke vil komme til han. Nå her under samtalen Gud hadde med Eva, Adam og slangen, som den vonde talte gjennom, løfter Gud fram væras første lovnad om Jesu frelse for dere på Golgata-krossen. I 1. Mosebok 3:15 sier Gud til slangen, til den vonde, fiendskap setter jeg mellom deg og kvinna, mellom de ett og hennar ett. Han skal knuse ditt hove, og du skal knuse hans hæl. Dette var løftet om Jesus Guds son, væras i frelser, som vi har feiret nå i påske, da Jesus ropa ut, det er fullbrakt på Golgata-krossen. Da knuste Jesus slangens hove, det vil sige, Jesus hadde oppfylt de 10 bud, lova, og Jesus hadde sonet all væras i synd. Med det overvann Jesus djevelens makt og velde på jorda, men seieren, den var kostbar. Johannes 10,

0: av at han ved sin hellige ånd holder oss våkne. Det jo ikke det. Så mange som sitter og tenker at du verden og negativt det der her. Det så mørkt. Men du verden, hvor glad må du ikke være for at det en som tar vare på deg hele veien, da? Så slipper du å gjøre det selv. Du jo ikke stand til å gjøre likevel. Men han har lov til at han skal bære deg helt hjem. Du vittner gjerne selv om det har gått galt. For det bør man jo. Men det ikke et, lenger også et vittnesbyrd om hjertets skatt, altså selve juvelen, lenger. Den skatt vi har fått i himmelen, og som venter på oss der, og jeg skal føye til også noe som herlig, over all herlighet, som nesten sagt i denne sammenheng, som blir tatt vare på der. Der kan ikke du komme til å få rota det til, vet du. Står det? Han tar vare på denne arven din der hjemme. Ja, hva har den vært for deg nå, kan du si? Strir du fremdeles for å bli bevart i den, eller reker du også med i tidens strøm? Jeg skal ikke gå inn på det nå, for det har vi ikke tid til å ta for oss nå i kveld, men Øyvind Andersen ble nevnt til å begynne med her, blant annet. Han sier det et sted når det gjelder denne malstrømmen som går i dag, sier han. Altså falsk åndelighet. Kommer du litt ut fra strandbredden i dag, så rives du med. Så bare forsvinner du ned igjennom, og så er du borte. Et stort alvor over det. Bruke bilder med den svære Eufrat, vet du, nede i Irak der, tidligere Babylon. Det sånne strømmer ut i den floden der, at det er omtrent umulig å ha skipsfart der. Dras med. Og sånn er det åndre i dag også, sier han, og det tror jeg virkelig er sant.
1: Ja.
0: Strider du fremdeles for å bli bevart, altså? De forandrer jo biblene våre, har du lagt merke til det? De forandrer sangbøkene våre, ja, snart hva som helst som har vært dyrebart. Og det er bare en og annen som liksom våkner litt opp og sier at hva er det som skjer? Og så sovner de igjen. Ja, så går vi videre med en sang som er omkring ødelagt. Den var så velsign og god. Men nå er altså selve brodden tatt ut på en måte. Og det er poenget jo, jeg har aldri sett til dags dato en sang som har blitt bedre etter at den har blitt revidert. Disse gamle restaudianere, de snakket om Landstås revidert, så kalte de en Landstås ramponert. Det var ikke riktig. Det er faktisk sånn det er, altså. Fullstendig ødelagt. Det var ikke det Landstås skrev i sin tid, eller disse andre forfatterne. Det er like bra som før, sies de gjerne da. Det er mer forståelig for det moderne mennesket. Det er veldig viktig da, vet du. Ingen fare, det er ingen fare. Bare det er blitt mer forståelig for det moderne mennesket. Disse ungdommer som vokser opp i dag, og sånn, de kan jo både snart lære seg både fransk og spansk og engelsk og så videre. Det er ikke noe problem i det hele tatt ser ut for dem. Men det gamle kanonspråket, det blir for vanskelig. Jeg skjønner at det er en som vil ha det vekk. Øyvind Andersen har en tale om det, blant annet, når han taler til disse her, ja, det er både pastorer og prester og så videre, hva vil de erstatte kanonspråket med, sier han. Og så tar han mange eksempler. Fredrik her, jeg satt og hørte på det her en gang, denne talen, han tar virkelig fatt i dette her også. Det vi ikke kunne rettferdiggjøres fra ved loven, det rettferdiggjøres hver nå ved troen på Jesus Kristus. Og så spør han, hvordan vil dere si det på en bedre måte? Sånn er hele kanonspråket. Det er virkelig et åndelig språk, altså. Tar han flere sånne eksempler. Hva vil dere erstatte dette med?

Han har også for mange en underlig utvei. Jesus her tar det med nå mot slutten. Han ber ikke denne forstanden å stramme seg opp. Han gjør virkelig ikke det, altså. Nei, en oppstramming i denne tilstand, det ville bare ytterligere befeste ham der ute i mørket, vet du. Det var ikke det han trengte. Det kanskje derfor det aldri blir noen greie på enkelte. De for flinke til å stramme seg opp. Ta seg sammen. Ta deg sammen et hakk, liksom. Bli mer alvorlig. Men Herren ber ikke den som død å stramme seg opp, vet du. Men han sier, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det. Og omvend deg. Det du første gang ble omvendt med, det. Kom det i hu. Hva var det? Var det ikke ord om Jesus? Det var nemlig det han var kommet på avstand fra, det han hørte i begynnelsen. Vi tenker gjerne at vi må videre, det sier ikke Guds ord. Kom i hu det du hørte i begynnelsen, står det. Vers 5, som vi leste her. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Altså, det er en himmel å vinne for hver eneste en av oss. En evig herlighet å tape, og en evig fortapelse å unnfly, altså. Det er jo det det står om her, ikke sant? Og selve løsningen, også for den som måtte ha kommet i denne manns situasjon, ligger i det Herren sier i vers 3. Kom derfor i hu hvordan du har hørt og omvend deg. Altså, om alt annet har falt, så står det ennå fast det du hørte i begynnelsen. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, sier han i Malaki 3:6. Han har ikke forandret seg. Det er vår vei tilbake alltid, at Herren er den samme. Han er som før. Det han har gjort for deg, det står fast. Du kan ikke fikse noe annet, vet du. Og rette opp det som har gått i stykker, eller hva det måtte være, eller det fallet du kom inn i, om du falt i noen synd, eller så. Du kan ikke gjøre noe med det. Men du kan vende deg til Herren med det. Han som tar imot syndere. Hvorfor kom han til denne menighetsforstander? Var det for liksom å gi han noen ørefiker? Nei, han kom jo fordi han ville berge han. Han lå på Herrens hjerte. Det var jo en av hans egne som hadde falt bort. Og så kommer han for å hente han opp igjen. Sånn er han overfor deg også. Hvor mange ganger har ikke du falt? Du faller jo mer enn du er klar over selv. Akkurat som David ber, Herre, forlat meg mine lønnlige synder. Altså det han ikke visste var synd i gang, som han hadde gjort. Det var det de gamle sa, gamle lutheranere sa. Det å tro, det er å komme til Herren med sin synd. Tenk om vi kan få lov til det. Det er jo redning. Jeg var borte en forstander, en pastor en gang, som sa det at nei, vi er jo ikke syndere lenger, sa han. Vi er jo ikke det, nå er vi jo frelste mennesker, vi er jo ikke syndere lenger. Jeg bare minta på det som står i Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre syndere. Ja, hvordan kan du be den i sannhet da, sier han, når du ikke har skyld? Nei, det ble vanskelig da. Ja, det blir vanskelig. Nei, det er som de første reformatorene kom fram til her, samtidig synder og rettferdig. Synder i deg selv, rettferdig i Kristus. Som hun sier bruden i høysangen, sort, men yndig.
Vi kommer ikke forbi det så lenge vi i denne verden. Tenk deg at det står evig fast. Jesus var ord og beseglet den gang hans hjerte brast. Hva om vi tenkte alvorlig over denne sardes forstanderen skjebne folk, tok det med oss inn for Guds åsyn og spurte, hva med meg, Herre? Hvor er jeg inne i forhold til dette her? Sier du det samme til meg? Du har navnet å leve du også, men du er død. Han vet det, vet du. Derfor så ber jo David til han, når han sa på meg, Herre, kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Dette legger han i Guds ånd, altså. Det må du ta deg av, for du vet det. Det skal vi få lov til å gjøre nå i kveld. Han den samme i dag. Jeg ikke i stand til å vurdere min egen åndelige situasjon. Jeg ikke det. Men jeg vet det en som har betalt for syndere. Fullt ut. Så Gud en forsonet Gud. På grunn av dette blodet som har utøst til syndenes forlammelse for oss. Det det jeg må få festet blikket på igjen og igjen. Hva med meg? For innenfor døden og det endelige møtet med Gud, så blir det ikke en tale om de andres kristne å møte. Men der står du alene. Der står du helt alene. Måtte vi tenke alvorlig over det, altså. Det var den Johannes Brandtzæg som var med og dannet den gamle Kina-misjonen i sin tid. Han har skrevet en bok som heter Helliggjørelsen. Der skriver han, han blir spurt, eller noen sier til ham, men kjære Johannes, du har jo blitt brukt mye av Gud. Helt åpenbart at han har vært virksom i ditt liv og så videre. Og så er han ikke så ydmyk som vi behøver å være av og til, men han sier jo rett ut, jeg tror også det. Jeg tror faktisk det, sier han, at Gud har brukt meg på forskjellig vis. Og, men nå skal jeg inn i evigheten. Da er det jo bare én ting som gjelder. Holder det Jesus gjorde? Én ting. Holder det Jesus gjorde? Nå står du for porten. Hvordan skal jeg komme inn gjennom den? Ved det Jesus gjorde. Ikke noe annet, ikke noe tillegg. Da forsvinner hele kristendommen vår. Alt Gud måtte ha brukt oss til på jord, alle nådegaver vi måtte ha hatt. Spiller ingen rolle der, det bare én ting som betyr noe. Holder det som Jesus gjorde. Og det gjelder noe. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du gjorde saken vår klar. Dette blodet, det en soning for all verdens synd. Det har tatt det bort fra Guds åsyn, og det vår evige redning. Måtte du plante det dypt inn i vårt hjerte, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Jeg har vel møtt i Jesu navn. Gilt å få lov å komme hit igjen. Det har vært et par ganger her før i lignende bibelsamling. Og det har vært veldig gildt hver gang. La oss enda en gang nå samle våre tanker i bønn til Gud, at han må velsigne oss og gi oss noe å leve på, noe fra himmelen. Kjære Gud, vi kommer i Jesu navn, og vi ber deg i tillit til dine løfter at du må velsigne dette møtet her i kveld, og at du må komme og være hos oss, Herre. Vi vet at du er her, for det har du lovet. Vi ber at ordet som skulle legges frem, må komme med ånds- og kraftsbevis, og hjelpe oss i denne vanskelige tid som vi gjennomlever, å være dine i troen og i din kraft. Vi ber også for de følgende dager her, kjære Gud, i Jesu navn. Du ser vi har flere møter foran oss, og om du gir oss dette, så må du selv komme, Herre, med din hellige ånd og rikt velsigne alle hjerter. Hør oss i din barmhjertighet. Amen. Den nye fødsel, det var emnet som jeg skulle forsøke å utrede her. Jeg har undret meg litt igjen, som jeg har gjort flere ganger, over at den gamle salmen til Johan Nordahl Brun, den er liksom blitt ganske borte. Du fødes må på ny, om du vil se Guds rike. Han heter. Den tale synes hår og høy og mørk til like. For din fornuft er blind og viljen alt for svak, og hele verket er Guds ånds og nådes sak. Veldig salme. Tenk, den er blitt borte, den finnes ikke i salmeboken. Den finnes ikke i sangboken heller, hva nå kan komme av. Du fødes må på ny. Ja, tenk det. Du fødes må på ny, og det vil koste smerte, før den forandring blir fullbyrdet i ditt hjerte. Ja. Og når jeg først kom til å tenke på det, så slo det meg at det er vel ikke akkurat det med den nye fødsel som vi hører mest om i våre dager. Det er vel ikke det. Men da må det jo være noe galt med oss da, for Bibelen taler jo veldig sterkt om at det er nødvendig å bli født på ny. Vi husker jo alle sammen så godt ifra Johannes kapittel 3 om Nikodemus, som kom til Herren for å snakke med ham. Det står ikke noe om grunnen til han kom, men han var jo en velstående mann, en stor mann, en from mann, en rådsherre, en teologisk dannet mann, ville man si. Ja. Så når han kom for å snakke med Jesus og hadde tillit til Herren, som han jo sier han hadde, han var en lærer kommet fra Gud, så kunne det være interessant å høre hva han hadde å si. Det bryter Jesus ganske av. Det er som om han ville si nei, her skal mer til enn å få korrigert sine tanker og oppfatninger og teorier. Det er en ny fødsel. Ja, simpelthen en ny fødsel er det som skal til om du vil se Guds rike. Han taler Bibelen. Det er Jesu egne ord. Og jeg tenker især på det ordet som jeg fikk, synes jeg, å legge frem her i dag. Og det er det som vi leser hos Johannes. Der står det at de som har tatt imot Herren Jesus, og som er frelst og hører ham til, alle dem som tok imot ham, står det, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er en rett som en må få av Gud, og en får det ved å komme til Jesus. Og så står det, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Det er Johannes, det første kapittel, og 13. og 14. 13. verset. Og ja, det er veldige ordet. Altså, her er sagt det at de som hører Herren Jesus til, de tror på ham, de er født på ny. Det går for seg på den måten altså at man kommer til Herren Jesus. Og du vet vel hvordan det var med deg selv da du kom til ham? Hvordan kom du til Herren Jesus? Ja, du kom vel du som jeg, som en fattig stakkar, som ikke hadde noen verdens ting å bringe. Jeg var ikke sånn i utgangspunktet, nei, men det ble sånn. En fattig stakkar. Da kom jeg til ham, og så ble jeg født på ny. Bibelen taler om å bli født på ny. Og det står det her, de som er født på ny, de er ikke født av blod. Hva betyr nå det? Jo, det betyr nok som de vanlige, gode, pålidelige fortolkere sier, det er tale om min naturlige fødsel. Ja. Min naturlige fødsel. Jeg blir ikke født som et Guds barn. Det er noen som tror det. Men det sier ikke Bibelen. Nei. Jeg ble ikke født med et hjerte som elsker Gud. Nei, du må få et nytt hjerte. Det sier jo Herren Jesus det. De som er født på ny, ja, de er ikke født av blod. Jeg fikk det ikke av mine foreldre. Jeg er Gud så uendelig takknemlig fordi jeg hadde sånne gode, snille foreldre. De trodde på Jesus. De lærte meg å be morgenbønn, aftenbønn og bordbønn, og det var ikke en dag uten at far hadde husandakt hjemme. Og de lærte meg veien til kirken og til søndagsskolen og til barneforeninger og så videre. Gjort så masse for meg, men de kunne ikke gi meg et nytt hjerte. Kunne ikke det? De lærte meg alt som jeg har hatt kun trenge å vite faktisk. Jeg klarer for meg ettersom jeg blir gammel. Jeg fikk det i grunn alt sammen der hjemme. Men de kunne ikke gi meg et nytt hjerte som elsker Jesus. Det måtte Herren selv gi ved sin ånd. Og så står det videre at de er ikke født av kjøds vilje. Hva vil det si? Ja, kjødet, det er jo betegnelsen for meg selv. Det er du, det er jeg. Sånn som vi er etter vår naturlige fødsel, det er kjødet. Og så står det hos apostelen at kjødet er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Det er den natur som jeg er født med. Og så står det at den nye fødsel, den kommer ikke av kjøds vilje. Jeg var det en stund før jeg skjønte det. Jeg levde dessverre ikke i barnetroen. Det er ikke så lenge siden en spurte meg på et møte om det, og jeg måtte si nei. Jeg har ikke alltid vært hos Jesus ifra barnetroen. Jeg har ikke det. Det var en tid, kort heldigvis, men en tid hvor jeg var borte. Og da jeg så ble vakt til eftertanke og begynte å forstå noe om tidens og om evighetens alvor, så begynte jeg å søke Gud. Og da stod det for meg, som det vel gjorde for deg også, at da stod det på, det var viljen. Ja, det var viljen. Ja, og jeg ville av alle krefter, får jeg si, om du vil tillate uttrykket. Ja. Jeg besluttet, og det gjør et menneske, det gjør kjødet når han er vakt, når han ser alvoret, når han forstår det at hvis ikke du blir frelst, så går du fortapt. Ja, da prøver en altså, en prøver å bli snill, og en prøver å bli god, og en prøver å bli from, og en, men kjødet, det er ikke Guds lov, lydig kan heller ikke være det, så hørte vi. Det sier apostelen Paulus, det er Guds eget ord, hans apostelautoritet dekker det ordet. Å ja, nei, det var ikke av kjøds vilje. Det var heller ikke av manns vilje, står det. Og det betyr uten all tvil, altså det sikter til den ting som er så alminnelig, nemlig at det, når en er vakt, når en får en lengsel, en skjønner, det må skje noe her, jeg ville så gjerne få bli et Guds barn, en lengsel er vakt. Ja, hva gjør vi da? Ja, da tenker man som så, tenker man kunne få snakke med den predikanten der. Tenk om jeg kunne få snakke med han. Tenk om han ville ta seg av meg og kunne be med meg, så kanskje jeg også kunne forlyse. Ja, det er en veldig god ting å snakke med en sjelesørger, det kan jo ikke anbefales for sterkt, det er sikkert og visst. Så synes du trenger en sjelesørger, så skal du søke en sjelesørger, men han kan ikke føde deg på ny. Intet menneske kan det. Og det er nødvendig å minne om en sånn selvsagt ting, for til enhver tid så vil det liksom være noe som utmerker seg. Det kommer en åndsretning, eller Gud velsigner oss med en vekkelse her eller der. Og så søker mange dit, og det, ja, Gud, det var flere som gjorde det. Men kjære deg, min gode, kjære venn, du vet jo det, du som er et Guds barn i dag, det var ikke et menneske som kunne hjelpe deg, ikke den største. Jeg husker da grangivelig, jeg for min del har store ting å få snakke med Hallesby. Ja, men han kunne ikke gjøre det. Han kunne si mye godt og sant og stor hjelp, men måtte komme fra oven. Det er et under, nemlig. Men spør om vi tror på mirakler, om vi tror at det skjer under i dag. Jeg kom til å, i hylla mi, så tok jeg ut en liten bok, og så sto det som titel, under, skjer det i dag? Ja, det gjør det sannelig, det gjør det, lovet være Gud, men så tenker vi da altså på helbredelse, for eksempel, og den slags ting. Nei, men når et menneske kommer til en saliggjørende tro på Jesus og blir født på ny, det er et under det. Har du tenkt på det? Men det er slik det er. Og så ville jeg forsøke å si litt grann om den nye fødsel, altså. Det nye hjertet, det nye mennesket som er født av Gud. Ja, vil så gjerne si litt om det. Jeg tror det nyttig. Og da vil jeg først peke på hva som er typisk, hva som er karakteristisk for det gamle hjertet, det som vi er født med, hvordan det er i forhold til Gud og det evige. Og da vil jeg nok først bare gjenta det som jeg allerede har sagt flere ganger, og det er altså at det er ikke Guds lovlydig, og det vil egentlig si det sirkler omkring seg selv. Det sirkler omkring seg selv, og det har i grunnen en ganske stor tro på seg selv. Det begynner jo naturligvis med det at man kan ikke skjønne at det skal tre så skrekkelig mye til. Disse predikantene overdriver jo noe så forferdelig, for jeg er da ikke så verst. Der begynner det, men det varer jo sjelden særlig lenge hvis man har hørt virkelig god forkynnelse, for da vet man at sånn er det ikke. Men det varer ofte lenge før en gir opp troen på meg selv. Ja, det forbedrer seg bare liksom sånn, altså, for så vet jeg det at ja, nei, jeg er ikke god nok, nei, men om jeg kunne få noe hjelp, om Gud ville hjelpe meg. Og hvor ofte jeg har hørt den bønnen hos mennesker som kommer i sjelesorg og gjerne vil bli kristen og gjerne vil få vissheten om at det er et Guds barn som går gjerne på det, kjære Gud, vil du hjelpe meg, kjære Gud, sånn at jeg og så videre, vil du hjelpe meg, for det er til syvende og sist ikke så rent umulig allikevel her hos meg. Jo, det er det, ser du. Og det er ikke noe bedre å gjøre, det er ikke noe annet å gjøre enn å bøye seg for ham og ta den dommen inn over seg. Jeg er en fortapt synder i meg selv. Er det? Og det vil så virke til i den nye fødsel. Jeg er alltid på vakt imot meg selv. Det står i en salme, i Det gamle testamentets salme, så står det sånn, ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetsvei. Altså, her står et menneske og sier, kjære Gud, du må ransake meg, for jeg er så redd for at jeg skal bedra meg selv. Og så sier han, ransak meg og vis meg om jeg er på den riktige veien. Ja, et verslig menneske som hørte en sånn bønn, han ville vel si det at, ja, men kjære, du må da vel vite om du er ærlig. Det må du da ha greie på. Du kan, enten er du ærlig og for Gud, eller også er du det ikke. Det må du da vite. Du kan ikke trenge noe guddommelig assistanse for å klare det. Jo, sier den som er født på ny, og som ser hva det står om her. Jeg er så engstelig. Kjære Gud, vis meg, prøv meg, og vis meg om jeg er på den rette veien. Og så har vi jo da det kjennetegn som er så avgjørende, og som er i virkeligheten det, ja, det som alt står eller faller med. Og det er den ting at han har fått kjærlighet til Jesus og har fått se hvem han er og hva det betyr å være hans. Ja. Et troende menneske som er født på ny, Han har fått Jesus kjær. Han har sett den ting at det er en eneste grunn som holder, en eneste ting som jeg kan holde meg til, og det er sannheten om Jesus. Ja, det er vår Herre Jesus Kristus selv. Ja, ja, den, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, sier apostelen. Det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Apostelen Paulus, han sier det på en annen måte også, som mange synes er litt vanskelig å få tak i, og den er vel kanskje det også i begynnelsen, men som er noe av det herligste som et opplyst Guds barn vet, nemlig det at han er ikke under loven, men under nåden.
2: Ja.
1: Han har nemlig fått, som det står i Romerbrevet kapittel 8, han har fått barnekårets ånd. Barnekårets ånd. Vi har ikke en trelldomsånd som vi atter skulle frykte, men vi har en barnekårets ånd ved hvilken vi sier Abba Fader. Og ja, den som du kunne få riktig sagt det, som jeg gjerne ville. Barnekår. Det er de kår som et barn har, til forskjell fra de kår som en trell har. Ikke trellen, kårets ånd, men barnekårets ånd. Ja, ja, ja. Det er noe å tenke på. Jeg hørte en gang, det var en mann som vi sa til høyt, det var prins Oscar Bernadotte. Han gav avkall, som noen vil vite, på arveretten til Sveriges trone. Giftet seg med en dame av borgerlig stand, og det var jo svære saker i gamle dager. Og han var en gjenfødt kristen og et vitne som har vært til velsignelse for mange som hørte ham. Jeg hørte han tale om disse tingene. Og så fortalte han at han lekte en gang ved slottet sammen med noen andre gutter. Og så gikk det litt vilt for seg, og aller best det var, så smalt det i rute. Og stor forskrekkelse. Og det kom jo en vaktmester, eller en vakt, eller hva for noe, det der da, og tok opp forhør om hvem gjorde det, og så videre. Men jeg, sa han, jeg sprang inn, jeg, sa prinsen, og så sprang jeg like inn til far, sa han, til kongen, og gjorde opp den saken med han. Det kunne ikke de andre gjøre, men det kunne jeg, sa han, for jeg var kongens sønn. Så da denne vaktmesteren kom, så var saken avgjort allerede. Den, ja, sa kongen, han, min sønn har vært her og snakket med meg om det, sa han. Det er orden. Barnekårets ånd. Det taler om den inderlige fortrolighet som et Guds barn har med ham som råder i himmelen. For eksempel når samvittigheten dømmer deg, og du ikke vet ut eller inn, da skal det vise seg hva det er å ha ikke en trelleånd, men en barnekårets ånd. Da

Det har vært en stund før jeg skjønte det, det må jeg si. Jeg hadde ikke de bøkene som jeg siden fikk, og hørte ikke den forkyndelsen som jeg siden fikk. Det må jeg si, jeg gjorde ikke det. Og lykkelig den som får høre en slik forkyndelse om det å være under loven, som betyr å ha regnskap over gitt og mottatt med Gud, eller å være under nåden, hvor det intet regnskap er. Fordi regnskapet er gjort opp, og skylden og gjelden betalt av en annen for 2000 år siden. Ja, det ser du. Og lykkelig den sjel som er født på nøy, og som får se det. Jeg har vitnet om det mange ganger, men jeg husker så tydelig som en ung kristen, hvorledes jeg bekjente mine synder for Gud, og var glad ved å få lov til å gjøre det, men jeg hadde liksom en følelse av at jeg ble en kristen hver dag på nytt. Ja, for det hadde gjort noe galt, og jeg hørte til med en prest som sa det en gang. Han sa når en har syndet, sa han, så klipper Gud forbindelsen over. Jeg ser enda noen lange fingre som skulle bety en saks. Da klipper han over. Jeg kan ikke glemme hvor fælt det var å høre det. Det er ikke sant. Det er ikke sant med den som er barn. For den som er barn, han er under nåden. Han har det forhold til Gud som et barn har. Og han kan tukte et barn og gjør det, lovet være hans navn. Vi er under tukt. Men det er barn. Den som er født på ny, den som har den nye fødsel. Ja, og det synger vi om, og jeg har vunnet lyksalighetens stand, og sett forvunnet den første fødsels bann. Husker du den sangen? Den kan vi jo synge nå. Hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være, som i det høye bor, da man er blevet til Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent. Født på ny er barn under tukt, ja, men så lenge hjertet henger ved ham, så lenge troens øye er rettet imot Jesus, så er jeg barn. Ja. Og det er noe så forunderlig stort ved det. Da får jeg lov til å tro altså at jeg er på den rette veien. Og da er det fremdeles det å si altså at man er ikke ferdig med kjødet. Det er en ikke. Det står jo i Galaterne 5 det at ånden, kjødet og ånden står hverandre imot. Kjødet strider imot ånden, og ånden strider imot kjødet. Det står det. Ja, ja, dessverre, den gamle Adam, det er liv i han. Han er seilivet, men han skal druknes ved daglig anger og bot, stod det i katekismen. Men et nytt menneske daglig oppstå, er den daglige omvendelse og hjertets oppgjør med Gud. Men som barn, priset være hans navn. Takk, kjære Jesus, vil du hjelpe oss i vår tro og vår erkjennelse, at vi ser hvor stort det er å være frelst og være barn. Herre, hjelp oss til å se det, og la oss få lov til å hvile i denne fullbrakte frelse, og styrkes ved det, ved nåden, for Jesus skyld. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Så det ordet som vi skal gå ut fra i dag er Johannes evangeliets første kapittel fra det 16. til det 18. vers. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi har gjort den erfaringen om oss selv, alle sammen, at vi gang på gang har fattet forsett om at det skal bli bedre med oss, at nå bør det bli annerledes. Nå må vi gjøre alvor av både det ene og det andre. Og vi oppdager det like sikkert som vi fatter slike forsett, at det alltid mislykkes. Det har vi opplevd om igjen og om igjen i kampen mot oss selv, og mot vårt gamle menneske, og mot vår synd. Vi oppdager at det er sånne ting vi ikke kan få legge fra oss, selv om vi kan rette på en og annen utvortes ting. En sånn ting som misunnelse, lyst til å være stor, trang til å bli regnet med, indre urenhet og alt dette, det følger oss som vår egen skygge. Og vi merker ettersom tiden går at det gamle mennesket blir ikke lettere å ha med å gjøre, og det blir ikke bedre i seg selv. Derfor blir det spørsmål mer og mer aktuelt for en kristen. Hva har jeg egentlig å leve på? Det svarer ordet på her, Johannes 1. Det sier nettopp hva vi har å leve på i kristenlivet. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Av hans fylde, av det som Guds egen sønn er, har vi fått. Det siktes til hans person. Ordet fylde er ofte brukt i forbindelse med Gud, og det er også brukt i forbindelse med Jesus. I Kolosserbrevet 2,9 heter det av hans, nei, i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i er fylt i ham. Det føyes til her i Johannes 1,16, og det nåde over nåde. Egentlig står det nåde imot nåde, eller om en vil, nåde i stedet for nåde. Den ene nåde avløser den annen, akkurat som vannet som renner fra en spring. Det stadig, det ene avløser det andre, det er en stadig strøm. Slik er det en stadig strøm av nåde over en kristens liv, fordi vi har fått av hans fylde. Jesus er det vi har å leve av og leve på som kristne. Og i Jesus har vi da også det som gjør at det gamle mennesket ikke får overhånd over oss. Nå sies det i denne forbindelse, og det kan være litt underlig ved første øyekast, at det kommer nettopp i denne forbindelse. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hvorfor skal det stå akkurat her, i forbindelse med at det blir sagt, av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde? Det henger sammen med selve uttrykket i vers 16. Av hans fylde har vi alle fått. Det ligger en vekt der på det at vi har fått det. Det vil si at det er for intet. Og så kommer det, for å gjøre klart en forskjell som mange kristne ikke er oppmerksom på, at loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
Når det her står at loven ble gitt ved Moses, er det ganske tydelig at det sikter til Sinai-pakten. Loven brukes jo også i en videre mening i skriften. Loven betyr at Gud åpenbarer sin hellighet, og det er den videste, og forresten samtidig også den mest konsentrerte form vi kan uttrykke lovens ord i, og si at det åpenbarer Guds hellighet. Loven åpenbarer at Gud ikke kan forlikes med synd. Akkurat som evangeliet åpenbarer Guds frelsende kjærlighet. Nå er det ikke lovens åpenbaring i den forstand det siktes til her, men det siktes til selve lovpakten på Sinai. Og da blir spørsmålet, hva er dette egentlig for et motsetningsforhold? Når det står at loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det må være noe ganske spesielt som har betydning for oss i denne sammenheng. For å få svar på det, skal vi ta opp spørsmålet, hva er lovpakten på Sinai? Men for å ta opp det, får vi ta opp i sin alminnelighet, hva er en pakt? En pakt betyr en regulering mellom to eller flere parter, og i dette tilfellet mellom to parter, nemlig Gud og menneske. Nå kan en pakt opprettes på en av to måter. En pakt kan enten være ensidig eller gjensidig. At en pakt er ensidig, betyr at den ene part tar ansvaret for å ordne forholdet mellom begge partene på seg selv. Den ene part sier til den andre, «Jeg ordner forholdet oss imellom. Stol du på meg. Jeg skal klare det.» En slik pakt er pakten for eksempel med Noah. Det står ikke et eneste ord om noe Noah skal gjøre, eller noe han blir forpliktet til. Det er en pakt med hele menneskeheten om noe Gud vil gjøre som grunnlag for sin frelsesåpenbaring. Merk dere at på samme måten er det med pakten med Abraham. I pakten med Abraham blir det ikke sagt et eneste ord om noe Abraham skal gjøre. «Se, jeg oppretter en pakt i dag», sier Herren, står det i 1. Mosebok kapittel 15. En slik pakt kaller Guds ord en nådepakt. Og pakten til vår frelse er i Bibelen nettopp kalt en nådepakt. Vi kan også kalle det en evangeliepakt. Det er en pakt hvor altså Gud lover oss noe på det vilkår at vi tar imot det, uten spørsmål om noe vi skal være, eller vi skal gjøre, eller vi skal oppfylle. En slik pakt er imidlertid ikke Sinai-pakten. Den pakten som Gud opprettet ved Moses på Sinai, det er en gjensidig pakt. Den er ikke ensidig, men gjensidig. Der er det like for like. Hvis du holder dine forpliktelser, skal jeg oppfylle mine. Men hvis du bryter dine forpliktelser, vel, så bryter jeg også mine. Der heter det, hvis du holder disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da vil jeg storlig velsigne deg. Men hvis du bryter dem og ikke holder dem, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Denne pakten, som altså er en lovpakt og ikke en nådepakt, den sier Guds ord, kom til for overtredelsenes skyld. Det som er typisk for denne lovpakten er altså at vi får del i løftet
ved å oppfylle visse betingelser. Og nå skal dere merke dere at dette betingede løftet, det er typisk for loven. Loven åpenbarer som sagt Guds hellighet. Derfor kommer loven med bud og med forbud. Og disse budene er da spesielt presisert igjen i forbindelse også med Sinai-pakten. Der får de en ganske konkret og bestemt form i de 10 bud. Loven setter straff for å synde. Men loven setter også velsignelse, kommer med et løfte hvis man holder loven, oppfyller budene. Altså med andre ord, det er typisk for loven at den kommer med et betinget løfte, det vil si et løfte som vi får del i ved å oppfylle visse betingelser. Nå er det klart at dette betingede løftet, det skal forkynnes. Det vil jeg gjerne understreke for at ingen skal misforstå det som jeg kommer til å si videre. Det betingede løftet skal forkynnes. I det hele tatt, loven skal forkynnes. Det er en villfarelse å tro at loven ikke skal forkynnes. Den er lagt til for overtredelsenes skyld. Loven har en bestemt oppgave og en bestemt tjeneste i Guds frelseshusholdning. Jeg kan ikke komme nærmere inn på den nå. Jeg vil bare henvise til det som er sagt om den i 2. Korintierne 3, for eksempel vers 7 og vers 9, hvor den kalles en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Loven har den oppgave, den skal avsløre oss, vise oss sannheten om oss selv. Det er lovens sanne oppgave å fordømme oss og døde oss. For å si det kort, det er lovens oppgave at vi mister troen på oss selv. Derfor har altså Gud også gitt det betingede løftet. Det løftet som vi får del i, for eksempel hvis vi er som vi skal, angrer som vi skal, bøyer oss for Gud som vi bør, og så videre, hvilken form det enn får, at vi får del i løftet på betingelse vi skal oppfylle. Det skal tjene til å vekke opp samvittigheten. Det skal tjene til å vise oss hvor vi står, og av hva slags art det gamle mennesket egentlig er. Vi skal avsløres som gudfiendtlige, onde, uforbederlige. Og vi skal miste troen på oss selv. Derfor skal dette betingede løftet forkynnes. Men hør nå. Når jeg forkynner dette betingede løftet, da forkynner jeg ikke evangeliet. Det må jeg være klar over. Jeg sier altså ikke det, at det betingede løftet ikke skal forkynnes. Men jeg sier, når det betingede løftet blir forkynt, da blir loven forkynt, ikke evangeliet. Da kan jeg vente, det som jeg har rett til å vente skal virkes av loven gjennom Guds ord. Loven er også inspirert av Guds hellige ånd. Det er Guds hellige ånd som også bruker lovens ord på våre samvittigheter. Og hvis ikke Guds ånd bruker loven på oss, så blir det jo bare teori. Da blir det ingen avsløring av det gamle mennesket. Det er Guds ånd som bruker den, akkurat som det er Guds ånd som bruker evangeliet. Derfor er det helt feil som noen gjør å sette Guds ånd og loven opp imot hverandre, og si det at en kristen, han er helt ferdig med loven, den har ikke noe mer med han å gjøre. Nå er det Guds ånd som skal vise ham sannheten. Ja, det er Guds ånd. Men det er nettopp Guds ånd som bruker både loven og evangeliet.
Når lovens ord kommer, avslører den altså det gamle mennesket. Når dette løfte, som jeg får del i ved å oppfylle visse betingelser, blir forkynt, så kan det ikke føre meg lenger enn til at jeg må konstatere hvordan jeg er og hvem jeg egentlig er. Og der blir jeg stående. Legg merke til at et menneske som er blitt av sannheten på denne måten, at han virkelig hører når lovens ord forkynnes. Han oppdager at loven kan aldri føre ham til sannheten i den forstand at den hjelper ham til å leve som en kristen. Og det begynner allerede her å demre hva det betyr når det står at loven ble gitt ved Moses, og det settes opp som en motsetning. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Saken er at sannhet i et menneskes gudsforhold kan det ikke bli bare gjennom loven. Loven kan virke i meg alle slags forsett om å bli bedre. Det kan også få meg til å ønske at jeg var annerledes. Men det er noe loven ikke kan. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det er det første. Var rettferdighet å få ved loven, da var altså Kristus død forgjeves. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det andre, loven kan ikke hjelpe meg som kristen til å leve som en kristen. Med andre ord, loven kan like så lite helliggjøre meg som den kan gjøre meg rettferdig for Gud. Loven kan ikke bringe sannheten inn i mitt forhold til Gud. Derfor er det står slik, Sinai-pakten, og dette løftet som jeg får del i ved å oppfylle visse betingelser, kan aldri bringe meg i et sant gudsforhold. Og da skjønner vi, det gir god mening å si, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Selv om loven i og for seg er uttrykk for sannheten, loven er hellig og rettferdig og god, og budet er hellig og rettferdig og godt, fordi loven og budet er uttrykk for hvordan Gud ser på synden, og hvordan mennesket må være for å kunne bestå i hans øyne, så er nok loven sannheten i den forstand. Allikevel sier ordet med full rett, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. For nå å få mer lys over dette forhold, skal vi se det i lys av et ord vi møter to steder i vår Bibel, nemlig i Romerbrevets 4. kapittel og i Galaterbrevets 3. kapittel. Der er det begge steder, det er Romerne 4, vers 13-17, og i Galaterbrevet vil dere finne det ifra vers 16 og utover, især, men legg også merke til det som står foran i Galaterne 3. Nærmere bestemt gjelder hele sammenhengen i Galaterne 3 fra vers 7 av og utover. Vi skal særlig konsentrere oss om Romerne 4, vers 13-17. Når vi ser på det, har vi samtidig sett på det som Galaterne 3 taler om. Dere husker i Galaterne 3 at det tales om at den pakten som Gud ga til frelse, og som ble gitt Abraham, den blir ikke opphevet av loven som ble gitt 430 år senere. Som sagt, vi vil særlig se på det ut fra Romerne 4:13, hvor det står slik, ikke ved loven, nøyaktig etter grunnteksten, ikke ved noen lov, fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden.
Altså med andre ord, da Gud ga Abraham løfte. Løfte er et annet uttrykk for evangeliet. Og løfte om at han skulle være arving til verden, det vil si at han skulle få del i den arv som egentlig tilkommer Guds sønn. Det er jo det evangeliet i en sum går ut på. At det som Guds sønn egentlig tilkommer og alene har rett til, det er gitt oss ved et løfte. Det er et ganske alminnelig uttrykk for evangeliet i det Nye Testamentet, og de kristne kalles for eksempel i Romerne 9 ganske enkelt for løftets barn. Da Gud ga dette løftet til Abraham og til alle andre som kommer til troen, da var det ikke ved noen lov. Det vil si, han ga ikke løftet slik at vi skulle få del i det ved å oppfylle visse vilkår. Til evangeliet er det ikke knyttet noe påbud eller satt noen betingelse om noe vi må være eller gjøre, eller bli, eller hva det nå er, som må oppfylles for å få del i evangeliet. Vi fortsetter med å se på det igjen i Romerne 4. Det står det da videre, for hvis de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig, tom står det egentlig, og løftet er blitt til intet. Hvis altså Guds løfte om frelse hadde vært gitt oss på det vilkår at vi skulle få del i dette løftet ved å oppfylle en eller annen betingelse, da hadde det vært det samme som om det ikke hadde vært gitt noe løfte. Det ville ikke vært noe hjelp i å tro. Troen ville vært tom, står det egentlig. Den ville ikke inneholdt noe, og løftet ville være blitt gjort til intet. Ville være mortifisert, står det egentlig. Det er brukt det samme ord i grunnteksten her på gresk, som nøyaktig svarer til det latinske ordet mortifisere. Dere vet hva det betyr når et ord er mortifisert. Det erklæres dødt og maktesløst å være. Hvis man mister et verdipapir og skal ha et nytt, da blir det gamle verdipapir erklært dødt og maktesløst å være. Om noen finner det da, og prøver å bruke det, er det ugyldig. Slik ville det ha vært med løftet. Selv om Gud hadde gitt et løfte, men så til dette løftet hadde knyttet en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i det, da hadde det vært det samme som om Gud hadde mortifisert det løftet han hadde gitt. Det å knytte en betingelse til løftet om noe vi måtte være eller oppfylle for å få del i det, var akkurat det samme som å mortifisere det. Får dere fatt i den tanken? Dette er nemlig viktig. Hvorfor det, kan vi spørre? Hvorfor er det slik at en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, i virkeligheten hadde gjort det samme som det ikke var noe løfte? Jo, sier vers 15 her, for loven virker vrede. Det vil si, en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, kom bare til å bringe oss inn under Guds vrede. Om vi kunne tenke oss, det er bare for tankeeksperimentets skyld, for i seg selv er det en meningsløs tankegang. Men la oss allikevel tenke oss, det hadde vært knyttet det løfte, eller den betingelse mener jeg, til å få del i løfte, at vi skulle be en bønn i Fader vår, slik som den burde bes.

ære at Gud går på akkord med synden. Det vil være en Guds bespottelse. Det er nettopp det Gud åpenbarer i loven. Han går ikke på akkord. Gud godtar ingenting som ikke er like fullkommen som han selv. Nettopp fordi han går ikke på akkord med urett, eller med løgn, eller synd i noen form. Og da skjønner dere, hvis det var noe jeg skulle oppfylle for å få del i løftet, ville det jeg skulle oppfylle bare komme til å bringe meg inn under Guds vrede. Det er meningen med ordet her. For loven virker vrede. Ofte blir dette ordet anvendt i forkynnelsen, rent subjektivt, at loven bare virker vrede i oss, og det er for så vidt sant i og for seg. Den som treller med seg selv, strever med seg selv, han vil nok merke det mer og mindre, at dette strever med oss selv virker vrede i oss også. Men det er noe helt annet, og det har egentlig ingenting med dette ordet å gjøre. Her er meningen den at loven bringer oss inn under Guds vrede. Men se så på fortsettelsen. Men, står det, hvor det ikke er, og der er det understreket. Egentlig står det, hvor det ikke finnes noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Det kan ikke bli tale om noen overtredelse. Det kan heller ikke bli tale om noen vrede fra Guds side. Der hvor Gud ikke har satt noen vilkår om noe vi skal oppfylle. Hvor det ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor, står det videre, fikk han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for helheten. Vi har fått løfte for intet. Vi har fått det gratis. Uforskyldt, som det kalles i Romerne 3. Egentlig er det der brukt det ordet i grunnteksten som svarer til det latinske ordet gratis. Det betyr som en gave. Som noe som man ikke skal yde vederlag til gjengjeld for. Slik er det gitt. Forstår dere nå betydningen av loven ble gitt ved Moses? Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Vi har alle fått av hans fylde. Det at hele guddommens fylde bor legemlig i Guds sønn, det betyr at han i sin person er alt det som vi har fått å leve av og leve i som kristne. Han er selve vårt liv. I ham er en fylde av liv. Det er Guds eget liv. Og hele Jesu person, med all den fylde som bor i ham, er gitt til oss. Det som gjør oss til kristne, det er ikke det vi opplever i vårt hjerte. Det er tvertom. Det vi opplever i vårt hjerte er virkningen av at vi er kristne. Det som gjør oss til kristne, det er at vi har fått et evig liv i Guds egen sønn. Det er et merkelig vitnesbyrd, det som Gud har vitnet om sin sønn, som 1. Johannes brev taler om. Hvor det står det at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Det gjør at vi har fått en nåde å leve på. Det vi har fått, det er noe som er gitt oss på det vilkår at vi får eie det for intet. Nettopp dette at det er for intet, er årsak til at ingen tar imot det som ikke har mistet troen på seg selv. Så lenge et menneske strever med seg selv, så hindrer han seg selv i å ta imot Jesus.
når en kristen glir

inn i det i sin helliggjørelse og i kampen mot det gamle mennesket, og blir opptatt med seg selv, og med hva Gud skal hjelpe ham til å gjøre ut fra sine egne forutsetninger, så hindrer det en kristen i kampen mot synden. Noe ganske annet er det når en får se at en har fått det alt for intet, og at vårt liv består av nåde over nåde. Som jeg sa i sted, det blir ikke sannhet i et menneskes gudsforhold så lenge han strever med seg selv. Det kan ikke bli sannhet i våre forsett. Merker vi ikke det hver gang vi kommer frem med denne tale, at nå må det bli annerledes? Nå er det noe som vi burde gjøre, men som vi hittil ikke riktig har greid. Men nå må det bli noe nytt. Merker vi ikke selv hvor hult det klinger? Hvor usant det er? Og merker vi ikke det hver eneste gang vi kommer med en eller annen betingelse? Noe vi må oppfylle for å få del i noe Gud skal gi oss? At det holder ikke? Men det er nettopp det de ikke gjør. Dette at vi skal oppfylle noe, være noe, få til noe, eventuelt gå og vente på at Gud skal virke noe i oss først, som betingelse for å få del i det vi har fått i Jesus, både til å bli kristne og for å leve som kristne, det fører noe usant, uekte, uholdbart inn mellom Gud og oss. Hadde det vært gitt på det vilkår, hadde det vært håpløst. Da hadde det ikke vært noe løfte. Da hadde ikke troen grepet om noen verdens ting. Den hadde vært tom og unyttig. Derfor er det så stort å se på hva evangeliet egentlig kommer med. Evangeliet kommer ikke slik som loven. Loven kommer med bud og med krav. Evangeliet kommer med tilsagn og med løfter. Loven kommer til meg og taler ut fra hva jeg skal være og gjøre. Evangeliet kommer til meg som til en fortapt, fordømt synder som ikke har noe håp, og sier det: jeg gir deg alt i min egen sønn. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. I ham er vi gjort rike på alt. Og merk deg det, at fra det øyeblikk det er klart for meg at jeg eier dette gratis, for intet, da blir det sannhet i det. Da holder det. Da blir det ekte. Og slik er det med dette. Det som gjør meg rettferdig for Gud, det holder, for det er gitt meg Guds sønn. Det som jeg har å leve på som kristen, det holder også. Det er også gitt meg i Guds sønn. Han er gitt meg både til rettferdighet, til helliggjørelse, til forløsning, like som han er blitt meg visdom fra Gud. Er det noe som Jesus ikke er blitt? I ham har vi fått alt som tjener til liv og Guds frykt. I ham er vi gjort rike på alt. I ham bor hele guddommens fylde legemlig, og I er fylt i ham. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Vårt problem ikke farlige våpen. Vårt problem farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem ikke atombomben. Vår tids problem uberegnelige mennesker som kan være galne nok og vonde nok til å bruke atombomben.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er midt inne i kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er et testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at budene som står i loven, alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skar lagenrød ull og isopp, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket, og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreabrevet er for mennesker som er trøtte, og svultne. Trøtte av loven og svultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og svultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og svultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og svulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreabrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener, like å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreerbrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som lever under loven, som de gamle kalte det. Og som faktisk også Bibelen kaller det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djup brønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart. Han ropte om hjelp, og en forbipasserende hørte ropet og kikket ned i brønnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brønnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brønnen. Og mannen i brønnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. 10 regler for hvordan en skal holde ut i en brønn. Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter. 10 regler for hvordan du skal holde hovedet ved vattnet når du ser det fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesker har levd i brønnen så lenge at de har begynt å tro at det er der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovedet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil drake opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovedet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmål om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble ødelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp ifra brønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt? Noen liberale kaller det litt
overbærende blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovet ved vattnet. De ser ikke at de trenger et tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djup brønn, til de svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme oss opp av brønnen. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme oss opp, for å bli bedre, for å bli godtatt av Gud, for å finne fred. Men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau. Ta tag i det. Jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovet som sa, 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovet over vannet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr. Og slik ble det en hvileløs vandring til og fra dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der. Dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synd å se det. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg. Det som sitter fast i meg. Det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problemet. Og hva er det det taler om? Hva er denne medisinen? Det er blod. Og hele disse avsnittene, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alter til soning for dere. Blodet soner, fordi livet er i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det er Gud som er bestemt det slik. Det er alltid vår blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet var i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse er dyrt. Det koster noe. Og Gud sa til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente, fra vers 16. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet det er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer i kraft. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testament det er, hvor juridisk rett det er,
Hvor flinke advokater som er sett opp. Hvor juridisk riktig det er gjort. Og hvor mye penger du er skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om et testamente. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente er ikke verdt mer enn et stykke papir som det er skrevet på, så lenge den personen som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette er? Dette med Jesu testamente. Jesus har skrevet testamentet, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offret blod, stenket blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle testamentet er en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsaker. Korget var full av den flotteste avling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd er noe forferdelig alvorlige greie. Det er en forferdelig alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd er ikke lenger synd. Vi kaller det uhell, eller svakhet, eller en brist, eller tilkortkommenhet, eller å bomme på målet. Men synd er ikke en svakhet. Synd er synd. Alt dette er nok forskjellige sider av synd og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd er først og fremst å krenke Gud, å såre Gud. Og det er en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre. Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre, en eller annen krig der de dreper hverandre og voldtar hverandre og torturerer hverandre og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogget sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, og som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og fødene var revet av da de fant henne. Og det fanns ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til 5 barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inne i mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldig og sjarmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis det får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi opptratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre og utrydde hverandre. Og det hele bunnet i at djevelen har fått
tak på menneskets hjerte og natur og har øyelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis, der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomben. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare er det klart å ødelegge menneskets sitt forhold til hverandre, men det er også klart å ødelegge menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synder som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbar ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ord ifra himmel som sier, det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekt, alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det. Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flaut av blod. Og det var det blodet som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han er kalt Skrevet i blod. Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til sides en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt i forboka. Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din? Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve. Han nølte en stund, så forlegen ut av vinduet og ned i gulvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen, og han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forsto doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve, mens det eneste doktoren trengte var bitte litt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avsjå litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt. Du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det. Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt.
Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerte, nye mennesker. Det er det som åpner den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja blodet.

0: Radio du lytter til. Og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri. Leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 240. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 1-2, Ester, kapittel 9-10, Lukas, kapittel 21, vers 37, til kapittel 22, vers 23, Salme 103, vers 1-5. Ordspråkene, kapittel 22, vers 1-2. Et godt navn er mer verd enn stor rikdom. Å være avholdt er bedre enn sølv og gull. Rik og fattig møtes, Herren har skapt dem alle.

Ester, kapittel 9-10. På den 13. dagen i den 12. måneden, der i måneden Adar, skulle kongens ord og bud settes i verk. På den dagen hadde jødenes fiender håpet å få dem i sin makt. Men nå hadde det vendt seg slik at jødene fikk makt over sine fiender. Den dagen slo jødene seg sammen i sine byer i alle kong Ahasveros landskaper for å legge hånd på dem som ville gjøre dem ondt. Ingen kunne stå seg mot dem, for frykt for dem var falt på alle folkene. Alle landskapene, stormenn og satraper og landshøvdingene og kongens embetsmenn hjalp jødene. For frykt for Mordekai var falt på dem, for Mordekai var nå en stor mann i kongens hus. Hans ry gikk vidt om i alle landskapene, for han, Mordekai, ble mektigere og mektigere. Så slo da jødene alle sine fiender med sverd og død og undergang, og de gjorde som de ville mot dem som hatet dem. I borgen Susan drepte og ødela jødene 500 mann. Også Parshandata og Dalfon og Aspata og Porata og Adalia og Aridata og Parmashta og Arisai og Aridai og Vai Sata, de 10 sønne til Haman, Hamedats sønn, jødenes fiende, drepte de. Men de la ikke hånd på bytte. Samme dag fikk kongen vite tallet på dem som var drept i borgen Susan. Da sa kongen til dronning Ester, «I borgen Susan har jødene drept og utryddet 500 mann og Hamans 10 sønner. Hva har de da ikke gjort i kongens andre landskaper? Hva er nå din bønn? Du skal få det du ber om, og hva ønsker du mer? Ditt ønske skal bli oppfylt.» Ester svarte, «Synes det kongen godt, så la jødene i Susan også i morgen få lov til å gjøre likedan som i dag, og la Hamans 10 sønner bli hengt i galgen.» Kongen bød at så skulle gjøres. Det ble utstedt en befaling om dette i Susan, og Hamans 10 sønner ble hengt. Jødene i Susan slo seg sammen også den 14. dagen i måneden Adar, og drepte i Susan 300 mann, men de la ikke hånd på bytte. De andre jødene i kongens landskaper slo seg også sammen og verget sitt liv og fikk ro for sine fiender. De drepte 75 000 av dem som hatet dem, men de la ikke hånd på bytte. Dette hendte den 13. dagen i måneden Adar, og den 14. dagen hvilte de ut, og de gjorde den til en gjestebudsdag og gledesdag. Men jødene i Susan slo seg sammen både den 13. og den 14. dagen i måneden. På den 15. dagen hvilte de ut, og de gjorde den til et gjestebudsdag og gledesdag. Det er grunnen til at jødene utover landet, de som bor i landsbyer, feirer den 14. dagen i måneden Adar som en gledesfest og høytidsdag. Da sender de hverandre gaver av gjestebudskosten. Mordekai skrev opp disse hendelsene og sendte brev til alle jødene i alle kong Ahasveros landskaper, nære og fjerne, og påla dem at de år etter år skulle feire den 14. dagen og den 15. dagen i måneden Adar, fordi det var på de dagene jødene hadde fått ro for sine fiender. Det var i den måneden deres bedrøvelse hadde vendt seg til glede og deres sorg til høytid. Derfor skulle de gjøre disse dagene til gjestebudsdager og gledesdager og sende gjestebudskost til hverandre og gaver til de fattige. Jødene vedtok som fast skikk dette som de hadde begynt å gjøre og det Mordekai hadde skrevet til dem om. For Agagitten Haman, Hamedatas sønn, alle jøders fiende, hadde lagt planer opp mot jødene for å utrydde dem. Han hadde kastet pur del lodd for å ødelegge og utrydde dem. Men da det kom kongen for øre, hadde han ved et brev påbudt at den onde planen han hadde lagt opp mot jødene skulle vende tilbake på hans eget hode, så han selv og sønene hans ble hengt i galgen. Derfor kalte de disse dagene Purim etter ordet pur. Og på grunn av alt det som sto i dette brevet, og det som de selv hadde sett, og som hadde hendt dem, fastsatte jødene og vedtok som ubrytelig skikk for seg og etterkommerne sine, og for alle som sluttet seg til dem, at de år etter år skulle feire disse to dagene, etter den forskrift som gjaldt om dem, og på den tiden som var fastsatt. Det ble bestemt at disse dagene skulle minnes og feires gjennom alle tider, i hver ett og i hvert landskap og i hver by, og at disse Purim-dagene ikke skulle falle bort blant jødene, og minne om dem aldri opphøre blant etterkommerne deres.
Dronning Esther, Ebi Hayils datter og jøden Mordekai, skrev igjen et brev med myndige ord for å slå fast som lov det som sto i dette nye brevet om Purim, og han sendte skrivelser til alle jødene i de 127 landskapene i Ahasverus rike med vennlige og alvorlige ord, og påla dem å holde ved lag disse Purim-dagene på den fastsatte tiden, slik som jøden Mordekai og dronning Esther hadde pålagt dem, og slik som de hadde stadfestet det for seg selv og etterkommerne sine, med vedtekten om faste og klagerop. Slik ble disse forskriftene om Purimfesten fastsatt som lov ved Esters bud, og det ble oppskrevet i en bok. Kapittel 10. Kong Ahasverus la skatt på fastlandet og på øyene i havet, men alt det han gjorde i sin makt og velde, og en nøyaktig fremstilling av den høye rang som kongen opphøyet Mordekai til, det er oppskrevet i de mediske og persiske kongers krønike. For jøden Mordekai var den neste etter kong Ahasverus, og han var høyt æret blant jødene, og avholdt av sine mange brødre. Han søkte sitt folks vel, og talte til beste for hele sin ætt.

0: Lukas kapittel 21, vers 37, til kapittel 22, vers 23.
1: Om dagene var han i tempelen og lærte, men om kvelden gikk han ut til det berget som blir kalt Oljeberget og overnattet der, og alt folket kom tidlig om morgenen til ham i tempelet for å høre ham.
0: Kapittel 22.
1: Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid som blir kalt påske, og ypperste presten og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. Da for Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, han som var en av de tolv. Han gikk av sted og talte med ypperste prestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem. Da ble de glade, og de ble enige med ham om å gi ham penger. Han godtok tilbudet og søkte en anledning til å forråde ham til dem når ikke folkemengden var til stede. Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelam.» De sa til ham, «Hvor vil du at vi skal gjøre det i stand?» Han svarte, «Se, når dere kommer inn i byen, skal det møte dere en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn. Og si til eieren av huset, «Mesteren spør deg, hvor er rommet der jeg kan ete påskelammet med disiplene mine?» Han vil da vise dere en stor sal ovenpå, med alt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskelam. Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. Han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskelammet sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, takket og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintrets frukt før Guds rike kommer.» Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter aftensmåltid og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere. Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over bordet. For menneskesønnen går nok bort, slik det er bestemt, men ved det menneske som forråder ham.» Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Salme 103, vers 1-5. Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, like som ørn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

hverandre om de som død. Døden noe som svært mange ser ut til å akte lite på, og som en skyver bort fra tanken så godt som en kan. Det på en måte noe en flykter fra. Bibelen taler derimot mye om det som bak død og grav. Et av de stedene som omtaler døden og grava, finner vi i salme 103 og vers 4. Der står det: «Han som forløser ditt liv fra graven.» Døden og grava altså ikke det siste. Ethvert menneske en evighetsvandrer. Gud har nedlagt evigheten i våre hjerter, og saken den at om du skal forløses fra graven og ikke gå fortapt, da trenger du en forløser. Og det bare en forløser, nemlig Jesus. Vi leste i Åpenbaringen 1, vers 18, at det Jesus som har nøklene til døden og dødsriket. Ved sin død overvant Jesus djevelen. Ja, han som veien, sannheten og livet, han nøkkelen til himmelen. Han ikke bare nøkkelen, men han også selve døren. I Johannes 10, vers 9 sier Jesus: «Jeg døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.» Vet du hva jeg synes rart? Det at det ikke køer foran våre kirker og bedehus for å høre om Jesus. Det ofte køer og trengsler på fotballtribuner, kinoer, teatre, pubber og de mange utesteder. Men det stort sett god plass på kristne møter. Det burde vært motsatt. Ordet evangelium betyr godt budskap. Sannelig Bibelens budskap om Jesus godt nytt. Og det godt nytt for tiden vi i denne verden. Og det godt nytt for evigheten. Jesus og han alene i stand til å forløse ditt liv fra graven. Kjenner du Jesus som din frelser, så skal du slippe å grue for døden. For Jesus har overvunnet døden. Han døde for at vi skal få leve. Derfor sier Åpenbaringen 1,18, «Frykt ikke! Om du lever borte fra Jesus, ja, da har du all grunn til å frykte. Men Jesus din redningsmann, da skal du slippe å frykte.» I Jobbs bok møter vi en av de mektigste Jesusbekjennelser i hele det gamle testamentet, og det fra en mann som var i den ytterste fortvilelse. I Jobb 19 og vers 8 så sier Jobb: «Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer frem, og over mine stier legger han mørke.» Jobb står ribba for alt menneskelig talt. Han har mistet all sin eiendom. 10 barn borte. Helsa elendig, og han blir foraktet av sine nærmeste. Livet føles smørt, og alt virker stengt. Om vi skal si det slik vi kanskje ville ha sagt i dag, så hadde Jobb virkelig møtt veggen. Men i denne fortvilte situasjonen får han nåde til å se en annen vei, bort ifra seg selv og sin fortvilede situasjon. Han ser mot himmelen og mot hvem Herren og hva han har gjort. Og ut ifra sitt mørke utroper så Jobb i det 19. kapittel og vers 25: «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed.» Jobb fikk sette sin lit til Jesus, gjenløseren, og det mange hundre år før Jesus kom. Jobb så frem til Jesus som skulle komme, på samme måte som vi ser tilbake på Jesus som kom. Og gjennom å få se gjenløserens verk og sette sin lit til ham, fant Jobb også håp for evigheten. Jobb hadde en oppstandelsestro. Han fikk se bak død og grav. Han visste at hans legeme måtte legges i grav og gå i forråtnelse, og at hans hud skulle bli ødelagt. Men han så også frem til oppstandelsens morgen,
hvor han skulle få et nytt legeme. Den kristne tro dreier seg om å tro på den korsfestede og oppstandende Kristus. Han døde for oss, og han oppsto for oss. Jesu grav er tom. I kraft av hans døde oppstandelse eier Guds barn et salig håp om at også vi skal oppstå og få et nytt legeme, et oppstandelseslegeme. La meg minne om to vers i Bibelen som taler om dette håpet. Først i 2. Korinterbrev 4, vers 16. Der står det: «Derfor mister vi ikke modet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.» For det andre vil jeg minne om det som står i Filipperbrevet kapittel 3, og vers 20 og vers 21. Der står det: «Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Hører du himmelen til? Eier du dette håpet? Om ikke, vil jeg oppfordre deg til å komme til Jesus, gjenløseren. Bekjenn din synd for ham, og takk ham for at han døde på Golgata kors også for deg. Det står i en sang: «Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv og for deg.»

Jeg står ved ditt kors, sang fem staute her til slutten av denne andakten I dag ved Eivind Flå. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Mer informasjon finner du på internett norea.no. Minner øye om vår forbundstjeneste. Hver fredag mellom 9 og 11 kan du ringe oss på 38 14 50 00. Ellers I uken tar vi gjerne imot en e-post med ditt bønneemne. Send den til respons alfakrøllnorea.no. Så vil staben I Norea be sammen for deg og dine.

0: lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en første grøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere.» For å forklare dette sier han videre, «Gud har født oss ved sannhetsord.» Dette er det største som er gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser. Men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov. For kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke beskjære eller lappe på, slik som Moses disipler. Nei, her må det være nye mennesker, som kalles fødte Guds barn. Johannes 1, 12-13. Det er slike som tror på Kristi navn. Siden dere nå er så høyt benådet at dere er barn født av Gud, hvorfor skulle han da ikke gi dere alt annet i tillegg? Nå vel, hvor har dere fått alt dette fra? Dere har ikke skaffet det til veie gjennom deres arbeid og evner, men dere har fått det av hans faderlige velvilje og velbehag. Det er gitt dere av bare nåde. Slik er dere blitt hans skapnings første grøde, det vil si en nybegynt skapning og Guds verk. Med dette skjelner apostelen mellom Guds skapning og menneskene ellers i verden. Derfor kalles en kristen en ny Guds skapning. Det er fordi de er skapt av Gud. Det er hans egen gjerning, uten menneskelig hjelp. Likevel er det slik at dette bare er i sin begynnelse, i sitt frembrudd. Og han arbeider daglig på den, helt til den blir en fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd og skrøpelighet, alldeles brennende i guddommelig kjærlighet. Alt dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landstad nummer 401, vers 2. Han ved sitt ord og hellig ånd til livet oss gjenfødte, at vi som planter av hans hånd skal som en første grøde, med troens frukt, beprydes mukt, vårt levnet alle vegne. Så skal hans kraft oss give saft, og nåde på oss regne.

En speciell flyulykke skedde I september 1987, men heldigvis gikk det bra. Et lite passasjerfly med Henry Dempsey som kaptein var på vei til byen Boston. De fløy I 1200 meters høyde og med 15 passasjerer ombord. Da fikk kapteinen høre en merkelig lyd som syntes å komme fra bak I flyet. Han overlot til andre flygeren å føre flyet, mens han selv gikk bak for å undersøke hva det var. Mens han sto ved bakdøren, kom de ut I turbulens, altså I et urolig luftlag, og kapteinen ble kastet mot bakdøren, som ikke var forsvarlig lukket. Dempsey ble faktisk sugd ut av flyet over sjøen. Da kapteinen ikke kom tilbake og et lys varslet at bakdøren var åpen, skjønte andre flyveren at det verste hadde hendt, og han ba om tillatelse til en nødlanding og at de måtte gå I gang og lete etter kapteinen. Men letingen var unødvendig, for da flydøren åpnet seg hadde trappen flippet ned og kaptein Dempsey hadde klart å holde seg fast I den. Han holdt hardt fast mens flyet var I ferd med å lande og da det raste nedover rullebanen. Redningsfolkene sa til ham at han nå var trygg og at han kunne slippe taket I trappa. Men det overrasket ikke at kapteinen ikke klarte å slippe det faste taket han hadde. Han var som frosset fast. Redningsarbeiderne trengte mer enn et kvarter for å løsne hendene hans fra det han holdt fast I. Ja, å holde fast samme hva. Det var det mest fornuftige kapteinen kunne gjøre. Det faktisk også det mest fornuftige hvis det åndelige livet ditt I fare. Du kan bli fristet, forvirret, motløs eller utsatt for et press som ikke kommer fra Herren. Folkelederen Josva sa til folket han sto I spissen for, «Hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag.» Det gikk galt hver gang de slapp taket I Gud, men de ble velsignet når de holdt seg til sin Gud. Paulus fulgte opp denne oppmuntringen ved å si, «Hold fast ved den tro dere opplært I, med overstrømmende takk til Gud.» Ja, det ikke stort at vi skal få holde oss til Gud og troen på ham, ham som både har skapt verden og gitt Jesus som en dyrebar frelser og Herre?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen. I Jesu navn på Jæren Misjonsradio. Da er vi klar med en ny sending, og i dag er det frigjøringsdagen vår fra 2. verdenskrig, 8. mai. Det vil vi komme litt tilbake til. Jon Arvid Bøkman er i studio og skal kjøre programmet, og vi skal ringe til Holger Kjølvik. Han har ønsket seg først nå. Jesus er hyrden, med heimlengt som synger den fine sangen.

0: Ja, det var den flotte sangen «Jesus er hyrden» av Heimlengt. Ja, Holger, når jeg ringte deg, var du der?
1: Jeg er her, jeg, ja.
0: Å, så bra. Takk ja. For det.
1: Ja, takk i like måte, herre medarbeider, ja.
0: Ja, du er god, Holger, som står klar hver gang og er med i programmet. Nå må du bære fram det som du har fått i dag i Jesu navn.
1: Ja, det vil jeg prøve på. Og det er spennende med de som måtte høre på rundt nære og langt vekke. Og i dag er det en spesiell dag i hele Norges land. Det er frihetsdagen, den 8. mai. Jeg var en 8-års gutt da, når det hendte, så jeg minnes det godt. Når mor kom, springer han ut dørene og hadde fått telefon og ringde og varskudde meg. Du må springe opp på Longabø til far og drengen og fortelle at da er det fred. Så da var jeg en liten budbringer om fred og følte og gikk et stort ærem når jeg fikk springe opp der og si dette. Og det ble slutt på pløyen jo ganske fort etterpå. Men noen feiring kan jeg ikke minnes den dagen. Eneste var at far hadde tenkt å prøve å heise flyet, men snoret var råttet. Så det var ikke råd til å få det opp, så flyet hang over verandaen i andre etasje. Og feiringen kom den 17. mai samme år. Det minnes jeg. Det som jeg får gratulere en annen med det er at vi lever i et fritt land og har gjort det like siden da. Og så har jeg noe påskevisdom. Jeg kalte det i siste sending jeg hadde. Enda noen etterdønninger fra påsken, så jeg vil dele med deg som hører på. Da vil jeg lese fra Peters første brev. Han har også noen minner fra den tiden som Jesus var iblant de. Og der står det slik fra vers 23. Han som ikke skjelte at når han ble utskjelt, og ikke trua når han lei, men overlette til han som dømmer rettferdig, han som bar syndene våre på legamen sin opp på treet, så vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferda. Ved hans sår har det vorte lekte. Det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hyrdingen og tilsynsmannen for fjellene dere. Amen. Ja, læresveinene, de fikk en ekstra læretid i midlertid påskedag når Jesus sto opp og viste seg for dem, og til Kristi himmelfartsdag, som vi nå skal feire om en stund. Peter, han har her et tilbakeblikk på det. Han skriver om hva stilling de er i nå, og den forandret tilværelsen som de nå har gått inn i. Han skriver om hva som var og hva som er, og så har han også skrevet om målet, det de skal komme til. I det som Bibelen kaller «ei lite stund», så er vi der. Han skildrer Jesu fornedring, korstreet, hans sår, og så skriver han noe om Jesus, som ikke er så rikt. Han er sjel og sin hyrding og tilsynsmann. Johannes, han er den apostelen som har skrevet mest om Jesus siste veka på jorda. Halva skrift fra kapittel 12 til 21 handler om det. Han hadde så mye med seg i livet fra de dagene, den veka. Og der står i det, kapittel 13 og vers 1, liksom han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han de til det siste. Ja, Jesus ga aldri opp. Og de ble jo berget, i alle fall 11 av de. Den 12. han som ble kalt fortapelsens barn, han gikk det gale med. Og så har Jesus et fint ord i Johannes evangeliet i det 13. kapittelet. Der står det slik, «Enda en liten stund, Erik Sjøduk, borna mine!» Ja, det sier han til voksne folk. «Enda en liten stund, Erik Sjøduk, borna mine!» Det er jo så hjertelig og inderlig at det kan gå til hjertet på noen klær. Og Jesus, han snakker så fint til dem når han har kontakt med dem i denne tida. Og han sier det at dere er deg, så helt ut med meg i røyningene mine. Ja, det så ikke alltid sånn ut. Men det, sier han, det var når før han gikk inn i lidelsen, det da, i Lukas 22. Han hadde varme ord til sine, som en førebuing og utrustning og hjertetrøst, og sjel og sin hørde og tilsynsmann. Det synes jeg et veldig fint ord. Det så velsignet. Han har lovt han skal ta seg av oss. Hans, han elsket sine egne som var i verden, så elsket han de til det siste. I salme 35:3, der fikk jeg et godt vers for en tid siden der, lift i sjelen min, at «Sei til min sjel, jeg din frelse». Og det så godt når Bibelen og den hellige ånd får minne meg på det igjen og igjen. Og da det en trang, «Sei til min sjel, jeg din frelse». Og i Romerne 4:25 står det «Han som vært gjeven for våre brudd, og oppreist til vår rettferdiggjering». Da han ordnet med både syndene og alt det som var en stor hindring for at det skulle kunne være Guds barn. Og så i tillegg så han kjøpt oss en evig rettferdighet som blir tilreknet oss. Oppreiste ved hans rettferdiggjering. Og så han sjel og sin hørde og tilsynsmann. Han har oss i sine hender, i sin omsorg, hver dag og i alle livets situasjoner. Og i denne som de kaller koronatiden, med det som for mange er veldig usikkert. Det står jo om den bortkomne sønnen når han kom hjem. Og da står det at han var jo ikke glad, han broren som var hjemme da. Han det meste feltet kaller han broren, for det var ikke mye til bror. Men det står det at han spurte en tjener, hvordan hadde seg med denne festen? Og så sier en av tjenerene der at han er så glad, far er så glad for at han fikk han friske hjem. Slik er det kaldt det å høre Jesus det. Da er du friske. Du er friske. Da er du i grunn slik som du skal være. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men tenk, han fikk han friske hjem, står det. Og når det står om det himmelske kallet til kongesønnens bryllup, og dette her, så står det om noen som ikke ville komme, og da sier Jesus at de kommer ikke til å få smake mitt festmåltid. Tenk, det er kalt festmåltidet. Det å få være i Jesu følge, og følge han og høre han til. Og hva er det som gjør det? Jo, det er for at hans sjel og sin hørde og tilsynsmann, han har kjøpt oss og eier oss. Nå venter han på sine nådebarn i himmelen. Og så sier han, i min fars hus er det mange rom, så jeg har plass til alle, så det er bare hvem som vil komme og ta imot. Og der har jeg lyst til å be litt grann i lys av dette med korset og frelsen. O, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne som de frelsens første bar. Men la kors og død og smerte tale rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Velsign hver en lytter, så lytter til dette vindespørde, og jeg ber om at du må bevare oss på veien og holde oss fast til vi er i mål. Du som er sjel og sin hørde og tilsynsmann. Amen.
0: Takk skal du ha, Holger. Når jeg hørte på deg nå, så tenkte jeg også på det som Moses sa. Her nede er evige armer.
1: Ja, visst.
0: Ja, tenk Jesus er de evige armene som Gud retter ut til dere.
1: Det er det.
0: Takk skal du ha, Holger. Nå har du bedt om Arthur Eriksson, at han synger den flotte sangen «Vær rede» på kassett. Og da har jeg Ragnar på skoletime her i dag. Han lærer meg å bruke kassetten. Jeg har lært det litt før, men det er så sjelden at jeg måtte ha litt støtte i dag. Nå prøver vi.
1: Det gjør du.
0: Takk skal du ha, Holger.

Ja, det var Arthur Eriksson med den flotte sangen «Vær redo». Jeg tenkte på det til kunngjøring i dag. Du som lytter, kjære misjonsradio-lytter, be møye Fader vår i dessa tider. I Matteus 6, 9-13, der står Fader vår, som Herren Jesus har lært dere å be, inntrengende for land og folk, for jorda vår. Lat riket ditt komme, står det så sterkt i Fader vår. Og så skal man høre den flotte sangen «I den stille, klare morgen», sanger fra Bedehusland.

Ja, det var den flotte sangen i den stille, klare morgen av Bedehusland. Nå var det ord for dagen som vi skal dele i sammen. I dag er det 8. mai. Det er frigjøringsdagen vår, 75-årsdagen. Som nasjon og folk etter 2. verdenskrig så feirer vi den frigjøringsdagen. Vi var okkupert og undertrykt i 5 år. Fortsatt så lever det mange i Norge som husker og opplevde disse krigsårene på forskjellige måter. Far min var en av de som ble sterkt preget av krigen, og han gilde far måtte bære det med seg resten av livet. 10.262 norske mennesker mistet livet sitt som følge av krigen. 9.379 menn, 883 kvinner, av disse var omkring 3.800 sjøfolk som omkom i handelsflåten. Av disse var også 773 jøder som ble deporterte fra Norge. Kun 38 overlevde. Av 2.100 jøder i Norge under 2. verdenskrig, greide 60% å overleve. Mange nordmenn var annerledes enn andre, og våget satsa livet for å redde flyktninger, med hovedsak å berge dem over til Sverige. Av de norske som var sendt til konsentrasjonsleirer, utgjorde over halvparten av dem døde norske jøder. La oss huske dette djupe alvorsbrudd og ansvarsløshet som mange av det norske folk utviste under krigen overfor jødefolket. La dere ta lærdom og være ødmjuke. La dere takke Gud og nasjonene som i hovedsak kjempet for at verden skulle få tilbake friheten. Her er det først og fremst England, USA, Sovjet som bar byrdene, og mange andre, blant annet den norske handelsflåten, som hadde et enormt viktig oppgave under krigen. Det var noen få ord om frigjøringsdagen vår, 75 år etter frigjøringen. Og hør, kjære misjonsradiolyttere, fra Bibelen Guds ord, der er det 2020 år, fra menneskehetens viktigste frigjøring, der Jesus kom til vår jord, utsendt av Gud, vår himmelske far, for å frigjøre oss ifra djevelens, syndens og dødens makt. Han er vårt levende håp, frelsa og ljos, vegen og sanninga og det evige livet, som vi alle har anledning til å vende om til Jesus. Ta imot i tru, og frelse og arven blir dere til del. Jesus var og er den eneste rene i universet som kunne gjøre det, og han gjorde det for dere. Det som har kostet mest, det største offeret i hele verdenshistorien vår, det gjorde Gud i Kristus Jesus, i sin hellighet og kjærlighet til dere mennesker, så vi fikk mulighet til å unngå fortapinga. Guds enbårne sønn Jesus ble gjort til synd for oss. Han fullbrakte soninga for all verdens synd og overtredinger på Golgata-krossen. Vi deler i dag hovedord, den lille Bibel fra Johannes 3:16-17. For så har Gud elsket verden, at han gav sonen sin den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sonen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Du sier kanskje, disse versene kan jeg utenat. Men kjære misjonsradiolytter, har de blitt det kjæreste du eier? Da står det vel til med hjertet ditt.
da Jesus ropet ut på Golgata-krossen, «Det er fullbrakt!» Da var syndegjelden for hele verden sonet, betalt. Tredje dagen ble Jesus reist opp igjen fra de døde. Det var søndagen, første påskedagsmorgen, da han overvant døden også. Halleluja! Så står det til den enskilde av oss å vende om, ta imot og få fullkommen del i Guds frelsesgave. Så denne største frigjøringsdagen som Jesus var noe, den har vi all grunn til å takke og prise den treenige Gud for hver dag. Og hver søndag vi får oppleve, har vi grunn til å takke og prise for døden som Jesus overvann. Og så har vi grunn til å takke for frihet og trygghet som han gir oss i landet vårt. Be for styresmaktene våre, at rettferdighet, Guds frykt og omsorg preger styresettet vårt og folket. Det som også Herren har arbeidet med meg nå, til denne misjonsradiomorgenen, er et bilde fra våren. Se på fikentre og alle trea. Så snart de springer ut, og de ser det, da vet de at dykker sjølve at sommeren er nær. Lukas 21, 29-30. Her taler Jesus om den evige sommeren, at han snart kommer att for andre gang til jorda vår. Tegna på det ser vi tydelig i naturen. Vi ser ikke dag og time, men Jesus ikke en kjærlig sier, vi må være vakende og ventende hver tid og stund. Hva vil det si å være vakende, kjære misjonsradiolyttere? Svar, det er å ha tatt imot frelse i Jesus, og leve i han med hverdag i hverdagen vår, i tro og etterfølging, i livssamfunn med Jesus. Det å ha noen som vaker over vår sikkerhet og trygghet, er noe vidunderlig. Tenk på brannetaten, helseetaten, securityetaten, sykebil- og legeetaten. De vaker over vår sikkerhet natt og dag for å hjelpe oss, for en glede og for en trygghet. Og kjære lyttere, når det gjelder frelse i Jesus, tilgjeving for skyld og overtredinger, da er det en spesialetat som er opprettet av Gud mellom dere mennesker. Det er de som har fått tak imot frelsa av Jesus, som har fått nedlagt i seg fra Gud og Jesus ved den hellige ande, vaketjenester og innbyggingstjenester. Hør for 2. Korinterbrev 5, 20-21. Så er vi da sendebod i Kristi stad, som om Gud selv formaner vi dere. Vi ber i Kristi stad, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, hever Gud gjort til synd for dere, for at vi i han skal være rettferdige for Gud. Vi gjør vel i å lytte til Guds innbygging til dere, kjære lyttere. Guds fred og velsigning i trua på Herren Jesus Kristus. Amen. Så skal vi høre en flott sang til. Mitt skyldbrev ble naglet av Solbakk-kvartetten.

Det var Solbakkvartetten. Mitt skyldbrev ble naglet, den vidunderlige sangen. Ja, la oss be sammen Herrens bønn. Fader vår, du som i himmelen, latt navnet ditt helgast, latt riket ditt komma, latt viljen din råa på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi og forlet våre skuldmenn. Før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, makta, Eva, i all evighet. Amen. Da skal vi bare takke for sendingen også i dag. Jon Arvid Bøkman har sendt programmet, og vi har ringt og hatt Holger på linja vår. Gud velsigne den enkelte lytter. Takk at du ber for oss, og støtter oss økonomisk. Amen.

Vårt problem ikke farlige våpen. Vårt problem farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem ikke atombomben. Vår tids problem uberegnelige mennesker som kan være galne nok og vonde nok til å bruke atombomben.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er midt inne i kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er et testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at budene som står i loven, alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann. Skar lagenrød ull og isopp. Stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreabrevet er for mennesker som er trøtte og svultne. Trøtte av loven og svultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og svultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og svultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og svulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreabrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener liker å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreabrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som lever under loven, som de gamle kalte det. Og som faktisk av Bibelen kaller det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djupebrønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart. Han ropte om hjelp. Og en forbipasserende hører ropet og kikket ned i brunnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brunnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brunnen. Og mannen i brunnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. 10 regler for hvordan en skal holde ut i en brønn. Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter. 10 regler for hvordan du skal holde hovedet ved vattnet når du ser det fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesket har levd i brønnen så lenge at de har begynt å tro at det er der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovedet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil drake opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovedet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmål om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble ødelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp ifra brønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt? Noen liberale kaller det litt
overbærende, blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovet ved vattnet. De ser ikke at de trenger et tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djupe brønn. Til de svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme opp av brønnen. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme opp, for å bli bedre, for å bli godtatt av Gud, for å finne fred. Men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau. Ta tag i det. Jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovet som sa, 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovet over vattnet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr, og slik ble det en hvileløs vandring til å få dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der, dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synd å se det. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg. Det som sitter fast i meg. Det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problem. Og hva er det det taler om? Hva er denne medisinen? Det er blod. Og hele disse avsnittene, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner, fordi livet er i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det er Gud som er bestemt det slik. Det er alltid våre blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet var i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse er dyrt. Det koster noe. Og Gud sa til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente for vers 16. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet det er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testament er, hvor juridisk rett det er,
hvor flinke advokater som er sett opp, hvor juridisk riktig det er gjort, og hvor mye penger du er skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om et testamente. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente er ikke verdt mer enn et stykke papir som det er skrevet på, så lenge den person som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette er? Dette med Jesu testamente. Jesus har skrevet testamentet, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offret blod, stenket blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle testamentet er en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsaker. Korget var full av den flotteste avling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd er noe forferdelig alvorlige greier. Det er en forferdelig alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd er ikke lenger synd. Vi kaller det uhell, eller svakhet, eller en brist, eller tilkortkommenhet, eller å bomme på målet. Men synd er ikke en svakhet. Synd er synd. Alt dette er nok forskjellige sider av synd, og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd er først og fremst å krenke Gud, og såre Gud. Og det er en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre. Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre, en eller annen krig der de dreper hverandre og voldtar hverandre og torturerer hverandre og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogget sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, og som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og fødene var revet av da de fant henne. Og det fanns ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til fem barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inni mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldig og charmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis det får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi opptratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre og utrydde hverandre. Og det hele bunnet i at djevelen har fått ta
tak på menneskets hjerte og natur og har øyelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis, der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomben. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare er det klart å ødelegge mennesker sitt forhold til hverandre, men det er også klart å ødelegge menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synder som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbar ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ord ifra himmel som sier, det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekte, alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det. Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flaut av blod. Og det var det blod som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han har kalt Skrevet i blod. Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til sides en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt i forboka. Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din? Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve. Han nølte en stund, så forlegen ut av vinduet og ned i gulvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen, og han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forstod doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve, mens det eneste doktoren trengte var bitte litt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avse litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt. Du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det. Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt.
Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerter, nye mennesker. Det er det som åpner den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min burde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja blodet.

Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Skal vi be sammen til å begynne med? Ja, Herre Jesus, takk for at du kom til oss og sonet våre synder på korset. Takk for din seier over døden, og takk for at du ved din oppstandelse og himmelfart har vist oss veien til himmelen. Nå ber vi deg, vil du holde oss fast i troen til du kommer igjen, og vi skal se deg ansikt til ansikt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, det jo Kristi himmelfartsdag vi feirer i dag. Og man tror om ikke denne veldige begivenhet som skjedde denne dagen, da Jesus ble tatt opp til himmelen, har lett for å komme noe i skyggen av de andre store høytidene, sånn som jul, påske og pinse. Av en eller annen grunn så taler vi ikke like meget om Kristi himmelfart, og hva det innebærer for oss personlig. Vi nøyer oss helst kanskje ved å konstatere at nå er Jesus i himmelen ved Faderens høyre hånd, slik som vi sier i vår trosbekjennelse, hop opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd. Og så reflekterer vi kanskje ikke noe særlig mer over det. Men forholdet er jo det at ingen av disse fire veldige og avgjørende begivenheter i Guds frelseshistorie, og som vi feirer jul, påske, Kristi himmelfartsdag og pinse, kan sies å være mer eller mindre viktig enn den andre. De kan ikke settes opp mot hverandre i betydning. Det blir jo galt. Derimot henger disse høytidene sammen og kan ikke skilles av. Og for så vidt er disse begivenheter like avgjørende for oss. Det gjelder også for Kristi himmelfart. For hans tilbakevending til himmelen og måten det skjedde på forkynner oss noe avgjørende vedrørende vårt fremtidshåp som kristne. Vi vet ut fra den hellige skrift at Jesus mange ganger forutsa og talte om sin himmelfart. Og både Markus og Lukas forteller om dette i sine evangelier. Lukas forteller til og med detaljert om hva som skjedde i Apostlenes gjerninger kapittel 1. Apostel Johannes, han forteller i sitt evangelium flere ganger at Jesus talte om sin himmelfart. Han sa, for eksempel, i min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg har gått bort og har beredt deres sted, så kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal lære der hvor jeg er. Og han sa, men nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt det til dere, så har svaret fylt deres hjerte. Men jeg ser dere sannheten. Det er til gang for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Men mest detaljert forteller Lukas om det som skjedde i tid og rom, og som ble opplevd av øyenvitner som var til stede. Der står det, og da Jesus hadde sagt dette, så for han opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne, og mens de stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn hos dem i hvite klær, og de sa, dere galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er opptatt fra dere til himmelen. Han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 9-11. Ja, til alle tider har man forsøkt å bortforklare dette guddommelige under. Man har påstått at beretningen laget av den fromme religiøse fantasi. For mennesker på den tiden trodde jo at himmelen var der oppe, og dødsriket og fortapelsen der nede under jorden. Derfor er fortellingen et bilde, sier man, intet mer. Bortsett fra at slike tanker er rent oppspinn, strider det mot alt det Bibelen forteller, og som er vesentlig for vår kristne tro. For at Jesus for legemlig opp til himmelen, det samsvarer helt og fullt med den konkrete virkelighet som vi møter ved hans oppstandelse, og om Jesu oppstandelses legeme i evangeliet. Det er øyenvitne beretninger. Det er sett, og det er troende. Liksom Jesu Kristi soningsdød på våre synder og hans oppstandelse fra de døde, slik Jesus utvalgte vitner forteller om det, er avgjørende forankringsgrunn for vårt håp som kristne, som bekrefter og understreker hans himmelfart og hans gjenkomst på den ytterste dagen. Dette håp. For liksom Jesu himmelfart viser oss hans vei til himmelen, så viser den også vår vei til himmelen. For han sa, jeg kommer igjen, og jeg vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Det har Jesus sagt. Og hans gjenkomst, den skal visselig stadfeste dette, ved at han skal gjenreise oss av graven og ta oss med til Guds evige rike. Fordi Jesus er i vårt sted, og fordi at alt han har gjort for oss kommer oss til gode som hans medarvinger, som skriften sier. Derfor forkynner hans himmelfart og hans hjemkomst oss et levende håp. Det som skjer med ham, det skal skje med hver av oss som setter vår lit til Guds frelse i ham. Hans himmelfart er vår himmelfart. Det første som vi skal legge merke til, og som Gud åpenbarer for oss, det er hvordan Jesu himmelfart skjer, og som Lukas forteller detaljert om. Det er det legeme som Jesus hadde ved sin oppstandelse, som han har der på fjellet, når han forlater disiplene og går til sin far i himmelen. Det sier oss med all tydelighet at liksom Guds sønn har ikledd seg kjøtt og blod og blitt menneske, slik du og jeg, så har han også renset deg og meg fra all synd og helliget oss på himmelen når vi tror på hans kors. Og fordi Jesus har gjort dette for vår skyld, derfor kan han også opphøye det hele mennesket, deg og meg, med seg å være i himmelen som menneske, i vår sted til vår time kommer. Av den grunn sier apostelen Paulus, lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Og han sier et annet sted, Gud har gjort oss levende med Kristus, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Derfor tror og bekjenner vi i dag, at Jesus er i himmelen, med sitt oppstandelseslegeme, som sann Gud og som sann menneske. Det er underfullt. Og han det i vidt og vidt sted, som garanti for vår himmelfart, sa han med ham. Denne veldige og guddommelige sannhet det Jesu Kristi himmelfart meddeler oss. Om Jesu Kristi oppstandelsesleve, og derfor også om vårt oppstandelsesleve, og din og min himmelfart sammen med ham. For apostel Paulus sier det helt klart, han skal forvandle vår fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han kan underlegge seg allting. Når Jesus farer opp til himmelen, slik han gjør, så konkret og så virkelighetsnær, så det altså for å åpenbare for oss, at akkurat så konkret og virkelighetsnær skal vår himmelfart være. En gang skal den bli. Og akkurat så konkret og virkelighetsnær skal Guds himmel være. For han har sonet alle våre synder på korset og frelst oss med ånd, sjel og legeme. Slik han en gang skapte oss i sitt bilde. Har vi tillit til Gud og Jesu Kristi frelsesgjerning, så skal dette skje med oss. Ved evangeliet som den hellige skrift forkynner oss. Det har Gud allerede varslet, faktisk fra gammel tid, om vi bare er oppmerksom på det. Ved forbilder som han har gitt på det. Vi husker den troende Enoch. Han ble i levende livet rykket bort til Gud, fortelles det i 1. Mosebok 5. kapittel. Og det samme skjedde med Guds trofaste profet Elias, som i en storm ble tatt levende opp til himmelen, som det fortelles om i 2. Kongebok kapittel 2. Og profet Esaias sier, fromme menn rykkes bort. Alt dette skjer altså på forhånd som en guddommelig foregripelse av at Jesus frelseren skulle komme og bane vei til himmelen for sine troende. Denne sannhet, den hører med til vår levende håp, som apostel Peter taler om. Dette levende håp er Jesus som sann Gud og sant menneske ved Faderens høyre hånd. En himmelfart uten det hele menneske, det ikke noe levende håp i Guds ord. Men det at vi vet at Jesus har renset og skal rense og hellige våre dødelige legeme, og slik forvandle oss på himmelen, det et levende håp. Så sant Jesus ved Faderens høyre hånd i dag. Og det skal vi som kristne holde klippe fast på, for derved viser vi tillit til Jesus og hans gjerning for oss. Han gått foran, og vi kommer etter. Men Jesu himmelfart sier også enda mer til velsignelse for deg og meg. For hans himmelfart åpenbar også for oss at han går til Faderen for å gjøre en gjerning for oss i himmelen, inntil han kommer hjem på himmelens skyer. Denne gjerning beskriver Jesus selv for oss. Han sier, men jeg går bort, sier han, og jeg går bort, så skal jeg sende talsmannen til dere. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut av seg selv, men si det han hører, og kunngjøre det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta mitt og gi til dere. I en sum så sier Jesus her, at det til Guds frelse hører med, at Guds gode ånd må komme til oss og arbeide med oss på grunnlag av det Jesus har gjort for oss i sin frelsesgjerning. Ikke noe menneske, ingen av oss, kan av oss selv forstå, motta eller tro det Gud åpenbar om Jesus Kristi soningsdød for våre synder og hans legemlige oppstandelse og himmelfart til vår frelse. Heller ikke kan vi av oss selv motta eller tro at det Jesus har gjort fører til en legemlig oppstandelse og liv og evig liv for oss. Derfor er ikke Jesu frelsesverk blitt oss personlig til det før Jesus har sendt oss sin ånd til å kalle og opplyse oss og gi oss tro og tillit til dette glade budskap som ingen menneskelig forstand kan gripe av seg selv eller gjennomskue. Og måten som Guds ånd gjør dette på beskriver Jesus slik: Han skal forherlige meg, sier han, for han skal ta av det som er mitt og forkynne for dere. Han skal ta av det som er Jesus eier og har, og gi det til oss. Guds ånd bruker altså det Jesus er og har gjort, og utlegger og forklarer det for vårt hjerte. Og det gjør han ved det ord han har gitt oss i den hellige skrift, og i forkynnelsen, og som hans utvalgte vitner har skrevet. På den måten gir han oss troen i gaven på underfull måte. Når vi derfor hører Guds ord og fester lik til det som Bibelen beretter om Jesus soningsdød for våre synder og om hans oppstandelse og himmelfart, og om hjertet tror at Jesus gjorde dette til vår frelse, ja, da vet vi at det er Guds ånds, at det er av Guds ånd, og at Jesus sannelig har holdt sitt løfte om å sende talsmann til oss. Jesus sa: men talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Til den gjerning som Jesus gjør for oss ved sin himmelfart, hører også det han sier, at han skal gjøre i stand et sted for deg og meg. La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. For i min fars hus er det mange rom, og var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg går bort og har gjort i stand for dere, da vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Da apostelen Thomas fremdeles var i villrede og uviss, men han hadde vært sammen med Jesus så lenge, og hørte han tale om disse tingene, og sier til Jesus at ikke vet veien, så konkretiserer Jesus sannheten for Thomas enda sterkere og sier: jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det Jesus sier her er: for å komme til Gud Fader må en hver av oss være uten synd, død må ikke være med, og vårt hele menneske må være rent og helliget Gud. Bare Jesus gjør dette mulig for oss. Bare han har makt til det. Derfor kommer ingen til Faderen uten ved ham, som han sier. Men i sin egen person, med legeme og med sjel, som sann Gud og sann menneske, har han gjort alt som må gjøres for å berede deg til himmelen, og et sted i himmelen for deg og meg. Bare han er det for veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus her sier, det om seg selv, det har alle tider vært det største anstøt. Det var på Jesu tid, og det er i vår tid. For mennesket er håndmodig, og selvro. Det forstår ikke sin egen situasjon. Derfor mener man at det mange veier til Gud. Egentlig har alle mennesker en slags vei til Gud, sier man, der inn i dag. Det vitner det religiøse mangfold i de store religioner om, sier man. Og det særlig akkurat i vår tid, hvor vi lever i et pluralistisk religiøst samfunn, og det gjelder på en måte å forene alt, og vise at egentlig er det ikke bare en vei i kristne tro, men også i de fremmede religioner som til syvende og sist møtes i himmelen. Denne forvillede tankegang er særlig aktuell og kraftfull i våre dager, vet vi. Men Jesus, han taler annerledes om dette spørsmålet. Radikalt annerledes. Hans person alene er veien til Gud, sier han. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Den som går utenom ham er som en tyv og en røver, sier han et sted. Og det er det dype alvor. Så skarp er motsetningen mellom Jesus som veien og menneskets egne veier, at apostelen Johannes kan sitere Jesus på at det er som mørke i motsetning til lys, som sannhet i motsetning til løgn, som liv i motsetning til død. Der er ingen mellomting. Alvoret har han sammenfattet i det vi kaller den lille Bibelen. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Med samme ordlag som Bibelen beretter om Jesu himmelfart, beretter den også om Jesu gjenkomst, forteller slik Lukas forteller det. Englene sa jo til disiplene, denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Dette uttrykket på samme måte skal vi legge merke til, for det stemmer helt overens med det Jesus selv har sagt om sin gjenkomst. Og det understreker det Bibelen forbinder med et levende håp. Liksom Jesus for opp til himmelen med sitt oppstandelseslegeme, følbar og synlig for sine disiplers øyne, slik skal hans gjenkomst bli. Forskjellen er bare den at da skal alle mennesker se ham komme. Det er det underfulle, for det er Gud som kommer. Hvert menneske på jorden skal se når Jesus kommer. Det skal ikke være tvil. Ingen skal være tvil. Heller ikke de døde skal være tvil. Også denne sannhet har til alle tider vært anfektet og fornektet. Kloke hoder vil i sin falske religiøsitet ikke godta at Gud er så konkret og virkelighetsnær, som Bibelen forteller. Derfor vil denne form for religiøsitet gjerne omtolke ordene om Jesu gjenkomst og åndeliggjøre dem på falskelig måte. Ordene i Bibelen og Jesu gjenkomst, det er billedtaler, sier man. Dersom det er tale om en gjenkomst, så må det forstås åndelig, sier man. Slik at gjenkomsten nærmest blir at impulsene fra Jesu liv og lære blir på en måte nedfelt i menneskesinnet, så mennesket blir mer nestekjærlig og vi får en bedre verden. Det er Jesu gjenkomst. Slik sier det rettslige mennesket om dette. Og så blir det slik som Jesus har sagt, før han kommer, så skal mange la seg villede av falske lærere og messias skikkelser, sier han. Men når Jesus kommer, slik som Guds ord har åpenbart for oss, da skal sannheten bli som lyset, sier skriften. som lynet glimter fra øst til vest. For tegnene for Jesu komme, det skal være utvetydige og klare, og han selv skal være synlig og erkjennbar for alle, som han sier, for som lynet begynner i øst, og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden, alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og ærlighet. Om denne veldige guddommelige begivenhet har også Guds profeter talt i gammel tid. Hos profeten Daniel kan vi lese: «Se det himmelens skyer, kom en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dagen og ble ført frem for ham. Og han fikk herredømme, ære og rike. Folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag, skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skal ikke forgå. Hans rike går aldri til grunne.» Så langt profeten Daniel. Når Jesus kommer igjen, er det den personlige og oppstandende Jesus Kristus som kommer i det legeme og i den skikkelse som disiplene erfarte da de var sammen med ham etter hans oppstandelse, og som Jesus hadde da han forlot dem og for opp til himmelen. Om det sier apostelen Johannes: «Det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender tok og følte på, det forkynner vi dere.» Slik Jesus får bort, slik skal han komme igjen. På samme måte, sa engelen. Det er det Jobb profeten skriver om, han sier: «Men jeg vet at min gjenløser lever.» Og så den siste skal han stå frem og støve. «Og når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne. Jeg selv, ikke noen fremmed», sier han. «Og jeg forklæres av lengsel etter dette.» Denne guddommelige sannhet, den er velsignet og vel og vår forstand. Den er samtidig så menneskelig herlig, konkret og livskraft. Når Jesus kommer, da skal vi se ham med våre egne øyne. Det blir altså ikke fortalt oss at han er kommet. Vi skal selv se og gjenkjenne ham på grunnlag av det Gud har åpenbart for oss i den hellige skrift, og på grunnlag av det Guds gode ånd har forklart for vårt hjerte. Vi skal gjenkjenne ham i glede og jubel, enten vi nå lever når han kommer, eller vi er døde og reises opp fra graven ved Guds veldige makt. Derfor skal dere juble av glede, sier apostelen. Selv om det nå en kort tid må ha meget vondt i all slags prøvelser, troen som er mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus åpenbarer seg

Hør om meg, de skal stå opp. Våkn opp og rop av fry, dere som bor i støren, sier profeten Jesajas. Alt dette vet vi nå om, fordi Jesus fallet opp til himmelen, og nå sitter det Faderens høyre hånd. Han garantien på alt som skjer når han kommer tilbake. Og det en dag som vanskelig kan beskrives med ord. Det var jo som høyestandet rykket inn i himmelen og så ting som det ikke var tillatt å tale og formulere i ord. Slik blir det når Jesus kommer tilbake. Den største grunn som synden og djevelen hersker over oss med, den blir plutselig brutt. Hele vår livsvirkelighet som er preget av vår syndenatur og forgjengelighetens og dødens krefter i legem og sjel, ånd og legeme blir nå totalt forvandlet og ny. Han vi har hørt og sett inni i oss med vår åndelige øye med Guds gode ånd, han skal plutselig stå foran oss. Hvem kan fatte dette veldige budskap? Så konkret og virkelighetsnær, så menneskevennlig, skal Jesu gjenkomst bli at vi skal føle det inn til siste del av oss. Med hver nerve i kroppen, med hver åndelig sans, like virkelig skal det bli for oss som da han forlot sine disipler og en sky tok han bort fra deres øyne. Denne gangen på Kristi himmelfartsdag. Ingenting i oss skal være uberørt når han kommer. For han som kommer i himmelens skyer, og med ett står foran oss, det Jesus, sann Gud og sant menneske. Vår frelse fra synden, fra døden og djevelen, og den evige fortapelses mørke. Da skal vi oppleve, sanse og erfare hva det vil si å være menneske etter Guds evige tanke på råd, der han skapte oss i sitt bilde. Gud skal forvandle oss så vi får erfare det og bli det, slik som han skapte oss opprinnelig. Det er himmelen og Guds evige rike. Og alt dette skal bli slik, fordi Jesus, Guds egen sønn, har fornedret seg selv for vår skyld, og båret vår syndebyrde på seg. Fordi han gjorde det, har han frelst oss til sin himmel, med ånd, sjel og legeme. Når Jesus kommer igjen, det vet ingen av oss. Bare Gud selv vet det. Men at denne dagen er nær, det vet vi, for det har Jesus selv sagt. Derfor ventet allerede apostelen Paulus på at Jesus skulle komme igjen. Og vi skal også vente, liksom Kristus, kristne i alle tider har ventet på ham og bedt om at han må komme snart. Men han kommer i den time da ingen av oss venter. Ingen kan beregne det, men plutselig er han der. Kanskje en dag da tankene våre er opptatt med helt andre ting. Kanskje en sen nattetime, eller kanskje tidlig en morgen ved soloppgang. Da skal alle våre lengsler og alt vårt håp i Jesus Kristus bli oppfylt. Da skal vi sannelig få erfare hvem han er og hva han har gjort for oss. Da skal alle de løftene han ga før han tok opp til himmelen, da skal de oppfylles. Det blir en festdag som vi aldri drømte om var mulig akkurat slik. Våre tanker om det, de vil blekne i det gudommelige lys. Ikke engang i vår mest opphøyede tanke kan vi komme denne dagen på nært hold. Så stort er det.

erfarne Guds herlighet i hele dens fylde. Det skal bli som profeten David sa i Salme 17. Men jeg skal i rettferd få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse, sier han. Av den grunn skal vi som kristne be, slik de første kristne var, og som er tradisjon da så opp som kristne. Vi skal si, kom Herre Jesus, kom snart. Amen. Hellige Gud, hellige oss i sannheten, da ditt ord er sannhet. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Jeg har vel møtt i Jesu navn. Gilt å få lov å komme hit igjen. Det har vært et par ganger her før i lignende bibelsamling. Og det har vært veldig gildt hver gang. La oss enda en gang nå samle våre tanker i bønn til Gud, at han må velsigne oss og gi oss noe å leve på, noe fra himmelen. Kjære Gud, vi kommer i Jesu navn, og vi ber deg i tillit til dine løfter at du må velsigne dette møtet her i kveld, og at du må komme og være hos oss, Herre. Vi vet at du er her, for det har du lovet. Vi ber at ordet som skulle legges frem, må komme med ånds- og kraftsbevis, og hjelpe oss i denne vanskelige tid som vi gjennomlever, å være dine i troen og i din kraft. Vi ber også for de følgende dager her, kjære Gud, i Jesu navn. Du ser vi har flere møter foran oss, og om du gir oss dette, så må du selv komme, Herre, med din hellige ånd og rikt velsigne alle hjerter. Hør oss i din barmhjertighet. Amen. Den nye fødsel, det var emnet som jeg skulle forsøke å utrede her. Jeg har undret meg litt igjen, som jeg har gjort flere ganger, over at den gamle salmen til Johan Nordahl Brun, den er liksom blitt ganske borte. Du fødes må på ny, om du vil se Guds rike. Han heter. Den sa, den tale synes hår og høy og mørk til like. For din fornuft er blind og viljen alt for svak, og hele verket er Guds ånds og nådes sak. Veldig salme. Tenk, den er blitt borte, den finnes ikke i salmeboken. Det finnes ikke i sangboken heller, hva nå kan komme av. Du fødes må på ny. Ja, tenk det. Du fødes må på ny, og det vil koste smerte, før den forandring blir fullbyrdet i ditt hjerte. Ja. Og når jeg først kom til å tenke på det, så slo det meg at det er vel ikke akkurat det med den nye fødsel som vi hører mest om i våre dager. Det er vel ikke det. Men da må det jo være noe galt med oss da, for Bibelen taler jo veldig sterkt om at det er nødvendig å bli født på ny. Vi husker jo alle sammen så godt ifra Johannes kapittel 3 om Nikodemus, som kom til Herren for å snakke med ham. Det står ikke noe om grunnen til han kom, men han var jo en velstående mann, en stor mann, en from mann, en rådsherre, en teologisk dannet mann, ville man si. Ja. Så når han kom for å snakke med Jesus og hadde tillit til Herren, som han jo sier han hadde, han var en lærer kommet fra Gud, så kunne det være interessant å høre hva han hadde å si. Det bryter Jesus ganske av. Det er som om han ville si nei, her skal mer til enn å få korrigert sine tanker og oppfatninger og teorier, det er en ny fødsel. Ja, simpelthen en ny fødsel er det som skal til, om du vil se Guds rike. Han taler Bibelen. Det er Jesu egne ord. Og jeg tenker især på det ordet som jeg fikk, synes jeg, å legge frem her i dag. Og det er det som vi leser hos Johannes. Der står det at de som har tatt imot Herren Jesus, og som er frelst og hører ham til, alle dem som tok imot ham, står det, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er en rett som en må få av Gud, og en får det ved å komme til Jesus. Og så står det, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Det er Johannes, det første kapittel, og 13. og 14. 13. verset. Og ja, det er veldige ordet. Altså, her er sagt det at de som hører Herren Jesus til, de tror på ham, de er født på ny. Det går for seg på den måten altså at man kommer til Herren Jesus. Og du vet vel hvorledes det var med deg selv da du kom til ham. Hvordan kom du til Herren Jesus? Ja, du kom vel du som jeg, som en fattig stakkar, som ikke hadde noen verdens ting å bringe. Jeg var ikke sånn i utgangspunktet, nei, men det ble sånn. En fattig stakkar. Da kom jeg til ham, og så ble jeg født på ny. Bibelen taler om å bli født på ny. Og det står det her, de som er født på ny, de er ikke født av blod. Hva betyr nå det? Jo, det betyr nok som vi vanlige, gode, pålidelige fortolkere sier, det er tale om min naturlige fødsel. Ja, min naturlige fødsel. Jeg blir ikke født som et Guds barn. Det er noen som tror det. Men det sier ikke Bibelen. Nei. Jeg ble ikke født med et hjerte som elsker Gud. Nei, du må få et nytt hjerte. Det sier jo Herren Jesus det. De som er født på ny, ja, de er ikke født av blod. Jeg fikk det ikke av mine foreldre. Jeg er Gud så uendelig takknemlig fordi jeg hadde sånne gode, snille foreldre. De trodde på Jesus. De lærte meg å be morgenbønn, aftenbønn og bordbønn, og det var ikke en dag uten at far hadde husandakt hjemme. Og de lærte meg veien til kirken og til søndagsskolen og til barneforeninger og så videre. Gjort så masse for meg, men de kunne ikke gi meg et nytt hjerte. Kunne ikke det? De lærte meg alt som jeg har hatt kun trenge å vite faktisk. Jeg klarer det for meg ettersom jeg blir gammel. Jeg fikk de grunn alt sammen der hjemme. Men de kunne ikke gi meg et nytt hjerte som elsker Jesus. Det måtte Herren selv gi ved sin ånd. Og så står det videre at de er ikke født av kjøds vilje. Hva vil det si? Ja, kjødet, det er jo betegnelsen for meg selv. Det er du, det er jeg. Sånn som vi er etter vår naturlige fødsel, det er kjødet. Og så står det hos apostelen at kjødet er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Det er den natur som jeg er født med. Og så står det at den nye fødsel, den kommer ikke av kjøds vilje. Jeg varte en stund før jeg skjønte det. Jeg levde dessverre ikke i barnetroen. Det er ikke så lenge siden en spurte meg på et møte om det, og jeg måtte si nei. Jeg har ikke alltid vært hos Jesus ifra barnetroen. Jeg har ikke det. Det var en tid, kort heldigvis, men en tid hvor jeg var borte. Og da jeg så ble vakt til eftertanke og begynte å forstå noe om tidens og om evighetens alvor, så begynte jeg å søke Gud. Og da stod det for meg, som det vel gjorde for deg også, at da stod det på, det var viljen. Ja, det var viljen. Ja, og jeg ville av alle krefter, får jeg si, om du vil tillate uttrykket. Ja. Jeg besluttet, og det gjør et menneske, det gjør kjødet når han er vakt, når han ser alvoret, når han forstår det at hvis ikke du blir frelst, så går du fortapt. Ja, da prøver en altså, en prøver å bli snill, og en prøver å bli god, og en prøver å bli from, men kjødet, det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det, hørte vi. Det sier apostelen Paulus, det er Guds eget ord, hans apostelautoritet dekker det ordet. Å ja, nei, det var ikke av kjøds vilje. Det var heller ikke av manns vilje, står det. Og det betyr uten all tvil, altså det sikter til den ting som er så alminnelig, nemlig at når en er vakt, når en får en lengsel, en skjønner, det må skje noe her, jeg ville så gjerne få bli et Guds barn, en lengsel er vakt. Ja, hva gjør vi da? Ja, da tenker man som så, tenker man kunne få snakke med den predikanten der. Tenk om jeg kunne få snakke med han. Tenk om han ville ta seg av meg og kunne be med meg, så kanskje jeg også kunne få lyse. Ja, det er en veldig god ting å snakke med en sjelesørger. Det kan jo ikke anbefales for sterkt. Det er sikkert og visst. Så synes du trenger en sjelesørger, så skal du søke en sjelesørger. Men han kan ikke føde deg på ny. Intet menneske kan det. Det er nødvendig å minne om en sånn selvsagt ting, for til enhver tid så vil det liksom være noe som utmerker seg. Det kommer en åndsretning, eller Gud velsigner oss med en vekkelse her eller der. Og så søker mange dit, og det, ja, Gido var flere som gjorde det. Men kjære deg, min gode, kjære venn, du vet jo det, du som er et Guds barn i dag, det var ikke et menneske som kunne hjelpe deg, ikke den største. Jeg husker da grangivelig, jeg for min del har store ting å få snakke med Hallesby. Ja, men han kunne ikke gjøre det. Han kunne si mye godt og sant og stor hjelp. Men måtte komme fra oven. Det er et under, nemlig. Men spør om vi tror på mirakler. Om vi tror at det skjer under i dag. Jeg kom til å, i hylla mi, så tok jeg ut en liten bok, og så sto det som titel, Under, skjer det i dag? Ja, det gjør det sannelig, det gjør det, lovet være Gud. Men så tenker vi da altså på helbredelse, for eksempel, og den slags ting. Nei, men når et menneske kommer til en saliggjørende tro på Jesus og blir født på ny, det er et under det. Har du tenkt på det? Men det er slik det er. Og så vil jeg forsøke å si litt om den nye fødsel, altså. Det nye hjertet, det nye mennesket som er født av Gud. Ja, jeg vil så gjerne si litt om det. Jeg tror det nyttig. Og da vil jeg først peke på hva som er typisk, hva som er karakteristisk for det gamle hjertet, det som vi er født med, hvordan det er i forhold til Gud og det evige. Og da vil jeg nok først bare gjenta det som jeg allerede har sagt flere ganger, og det er altså at det er ikke Guds lovlydig, og det vil egentlig si det sirkler omkring seg selv. Det sirkler omkring seg selv, og det har i grunnen en ganske stor tro på seg selv. Det begynner jo naturligvis med det at man kan ikke skjønne at det skal tre så skrekkelig mye til. Disse predikantene overdriver jo noe så forferdelig, for jeg er da ikke så verst. Der begynner det, men det varer jo sjelden særlig lenge hvis man har hørt virkelig god forkynnelse, for da vet man at sånn er det ikke. Men det varer ofte lenge før en gir opp troen på meg selv. Ja, det forbedrer seg bare liksom sånn, altså, for så vet jeg det at ja, nei, jeg er ikke god nok, nei, men om jeg kunne få noe hjelp, om Gud ville hjelpe meg. Og hvor ofte jeg har hørt den bønnen hos mennesker som kommer i sjelesorg og gjerne vil bli kristen og gjerne vil få vissheten om at det er et Guds barn som går gjerne på det, kjære Gud, vil du hjelpe meg, kjære Gud, sånn at jeg og så videre, vil du hjelpe meg, for det er til syvende og sist ikke så rent umulig allikevel her hos meg. Jo, det er det, ser du. Og det er ikke noe bedre å gjøre, det er ikke noe annet å gjøre enn å bøye seg for ham og ta den dommen inn over seg. Jeg er en fortapt synder i meg selv. Er det? Og det vil så virke til i den nye fødsel. Jeg er alltid på vakt imot meg selv. Det står i en salmestro i Det gamle testamentet, salme, så står det sånn: ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetsvei. Altså, her står et menneske og sier: kjære Gud, du må ransake meg, for jeg er så redd for at jeg skal bedra meg selv. Og så sier han: ransak meg og vis meg om jeg er på den riktige veien. Ja, et verslig menneske som hørte en sånn bønn, han ville vel si det at ja, men kjære, du må da vel vite om du er ærlig. Det må du da ha greie på. Du kan, enten er du ærlig og for Gud, eller også er du det ikke. Det må du da vite. Du kan ikke trenge noe guddommelig assistanse for å klare det. Jo, sier den som er født på ny, og som ser hva det står om her. Jeg er så engstelig. Kjære Gud, vis meg, prøv meg, og vis meg om jeg er på den rette veien. Og så har vi jo da det kjennetegn som er så avgjørende, og som er i virkeligheten det, ja, det som alt står eller faller med. Og det er den ting at han har fått kjærlighet til Jesus og har fått se hvem han er og hva det betyr å være hans. Ja, ja. Et troende menneske som er født på ny, han Han har fått Jesus kjær. Han har sett den ting at det er en eneste grunn som holder, en eneste ting som jeg kan holde meg til, og det er sannheten om Jesus. Ja, det er vår Herre Jesus Kristus selv. Ja, ja, den, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, sier apostelen. Det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Apostelen Paulus, han sier det på en annen måte også, som mange synes er litt vanskelig å få tak i, og den er vel kanskje det også i begynnelsen, men som er noe av det herligste som et opplyst Guds barn vet, nemlig det at han er ikke under loven, men under nåden.
2: Ja.
1: Han har nemlig fått, som det står i Romerbrevet kapittel 8, han har fått barnekårets ånd. Barnekårets ånd. Vi har ikke en trelldoms ånd som vi atter skulle frykte, men vi har en barnekårets ånd ved hvilken vi sier Abba Fader. Og ja, den som du kunne få riktig sagt det, som jeg gjerne ville. Barnekår, det er de kår som et barn har, til forskjell fra de kår som en trell har. Ikke trellen, kårets ånd, men barnekårets ånd. Ja, ja, ja. Det er noe å tenke på. Jeg hørte en gang, det var en mann som vi satte høyt, det var prins Oscar Bernadotte. Han gav avkall, som noen vil vite, på arveretten til Sveriges trone. Giftet seg med en dame av borgerlig stand, og det var jo svære saker i gamle dager. Og han var en gjenfødt kristen og et vitne som har vært til velsignelse for mange som hørte ham. Jeg hørte han tale om disse tingene. Og så fortalte han at han lekte en gang ved slottet sammen med noen andre gutter. Og så gikk det litt vilt for seg, og aller best det var, så smalt det i rute. Og stor forskrekkelse. Og det kom jo en vaktmester, eller en vakt, eller hva for noe, det der da, og tok opp forhør om hvem gjorde det, og så videre. Men jeg, sa han, jeg sprang inn, sa prinsen, og så sprang jeg like inn til far, sa han, til kongen, og gjorde opp den saken med han. Det kunne ikke de andre gjøre, men det kunne jeg, sa han, for jeg var kongens sønn. Så da denne vaktmesteren kom, så var saken avgjort allerede. Sa kongen, han, min sønn har vært her og snakket med meg om det, sa han. Det er orden. Barnekårets ånd. Det taler om den inderlige fortrolighet som et Guds barn har med ham som råder i himmelen. For eksempel når samvittigheten dømmer deg, og du ikke vet ut eller inn, da skal det vise seg hva det er å ha ikke en trelleånd, men en barnekårets ånd. Da vet nemlig en kristen som tør tro at han hører Jesus til, da vet han at jeg er barn hos Gud. Han holder ikke regnskap med meg, for jeg er barn. Vi holder ikke regnskap med våre små barn, vi gjør ikke det. Om de er uskikkelige, om de sier og gjør det de ikke skulle, er fremdeles barn. barnekårets ånd, det bor hos den som født på ny. Det var det en stund før jeg skjønte det, det må jeg si. Jeg hadde ikke de bøkene som jeg siden fikk, og hørte ikke den forkyndelsen som jeg siden fikk. Det må jeg si, jeg gjorde ikke det. Og lykkelig den som får høre en slik forkyndelse om det å være under loven, som betyr å ha regnskap over gitt og mottatt med Gud, eller å være under nåden, hvor der intet regnskap er. Fordi regnskapet er gjort opp, og skylden og gjelden betalt av en annen enn for 2000 år siden. Ja, så det ser du. Og lykkelig den sjel som født på ny, og som får se det. Jeg har vitnet om det mange ganger, men jeg husker så tydelig som en ung kristen, hvorledes jeg bekjente mine synder for Gud, og var glad ved å få lov til å gjøre det, men jeg hadde liksom en følelse av at jeg ble en kristen hver dag på nytt. Ja, for det hadde gjort noe galt, og jeg hørte til med en prest som sa den gang, han sa når en har syndet, sa han, så klipper Gud forbindelsen over. Jeg ser enda noen lange fingre som skulle bety en saks. Da klipper han over. Jeg kan ikke glemme hvor fælt det var å høre det. Det er ikke sant. Det er ikke sant med den som barn. For den som barn, han under nåden. Han har det forhold til Gud som barn har. Og han kan tukte barn og gjøre det, lovet være hans navn. Vi under tukt. Men det barn, den som født på ny, den som har den nye fødsel. Ja, og det synger vi om, og jeg har vunnet lyksalighetens stand, og sett forvunnet den første fødsels band. Husker du den sangen? Den kan vi jo synge nå, hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være, som i det høye bor, da man blevet til Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent. Født på ny barn under tukt, ja, men så lenge hjertet henger ved ham, så lenge troens øye rettet imot Jesus, så jeg barn. Ja. Og det er noe så forunderlig stort ved det. Da får jeg lov til å tro altså at jeg på den rette veien. Og da det fremdeles det å si altså at man er ikke ferdig med kjødet. Det en ikke. Det står jo i Galaterne 5 det at ånden, kjødet og ånden står hverandre imot. Kjødet strider imot ånden, og ånden strider imot kjødet. Det står det. Ja, ja, dessverre, den gamle Adam, det er liv i han. Han seglivet, men han skal druknes ved daglig anger og bot, stod det i katekismen. Men et nytt menneske daglig oppstå, den daglige omvendelse og hjertets oppgjør med Gud. Men som barn, priset være hans navn. Takk, kjære Jesus, vil du hjelpe oss i vår tro og vår erkjennelse, at vi ser hvor stort det er å være frelst og være barn. Herre, hjelp oss til å se det, og la oss få lov til å hvile i denne fullbrakte frelse, og styrkes ved det, ved nåden, for Jesus skyld. Amen.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Så det ordet som vi skal gå ut fra i dag, i Johannes evangeliets første kapittel, fra det 16. til det 18. vers. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi har gjort den erfaringen om oss selv, alle sammen, at vi gang på gang har fattet forsett om at det skal bli bedre med oss, at nå bør det bli annerledes. Nå må vi gjøre alvor av både det ene og det andre. Og vi oppdager det like sikkert som vi fatter slike forsett, at det alltid mislykkes. Det har vi opplevd om igjen og om igjen i kampen mot oss selv, og mot vårt gamle menneske, og mot vår synd. Vi oppdager at det er sånne ting vi ikke kan få legge fra oss, selv om vi kan rette på en og annen utvortes ting. En sånn ting som misunnelse, lyst til å være stor, trang til å bli regnet med, indre urenhet og alt dette, det følger oss som vår egen skygge. Og vi merker ettersom tiden går at det gamle mennesket blir ikke lettere å ha med å gjøre, og det blir ikke bedre i seg selv. Derfor blir det spørsmål mer og mer aktuelt for en kristen. Hva har jeg egentlig å leve på? Det svarer ordet på her, i Johannes 1. Det sier nettopp hva vi har å leve på i kristenlivet. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Av hans fylde, av det som Guds egen sønn er, har vi fått. Det siktes til hans person. Ordet fylde er ofte brukt i forbindelse med Gud, og det er også brukt i forbindelse med Jesus. I Kolosserbrevet 2:9 heter det av hans, nei, i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i er fylt i ham. Det føyes til her i Johannes 1:16, og det er nåde over nåde. Egentlig står det nåde imot nåde, eller om en vil, nåde i stedet for nåde. Den ene nåde avløser den annen, akkurat som vannet som renner fra en spring. Det stadig, det ene avløser det andre, det er en stadig strøm. Slik er det en stadig strøm av nåde over en kristens liv, fordi vi har fått av hans fylde. Jesus er det vi har å leve av og leve på som kristne. Og i Jesus har vi da også det som gjør at det gamle mennesket ikke får overhånd over oss. Nå sies det i denne forbindelse, og det kan være litt underlig ved første øyekast, at det kommer nettopp i denne forbindelse. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hvorfor skal det stå akkurat her, i forbindelse med at det blir sagt, av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde? Det henger sammen med selve uttrykket i vers 16, av hans fylde har vi alle fått. Det ligger en vekt der på det at vi har fått det, det vil si at det er for intet. Og så kommer det, for å gjøre klart en forskjell som mange kristne ikke er oppmerksom på, at loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
Når det her står at loven ble gitt ved Moses, er det ganske tydelig at det sikter til Sinai-pakten. Loven brukes jo også i en videre mening i skriften. Loven betyr at Gud åpenbarer sin hellighet. Og det er den videste, og forresten samtidig også den mest konsentrerte form vi kan uttrykke lovens ord i, og si at det åpenbarer Guds hellighet. Loven åpenbarer at Gud ikke kan forlikes med synd. Akkurat som evangeliet åpenbarer Guds frelsende kjærlighet. Nå er det ikke lovens åpenbaring i den forstand det siktes til her, men det siktes til selve lovpakten på Sinai. Og da blir spørsmålet, hva er dette egentlig for et motsetningsforhold? Når det står at loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det må være noe ganske spesielt som har betydning for oss i denne sammenheng. For å få svar på det, skal vi ta opp spørsmålet, hva er lovpakten på Sinai? Men for å ta opp det, får vi ta opp i sin alminnelighet, hva er en pakt? En pakt betyr en regulering mellom to eller flere parter, og i dette tilfellet mellom to parter, nemlig Gud og menneske. Nå kan en pakt opprettes på en av to måter. En pakt kan enten være ensidig eller gjensidig. At en pakt er ensidig, betyr at den ene part tar ansvaret for å ordne forholdet mellom begge partene på seg selv. Den ene part sier til den andre, «Jeg ordner forholdet oss imellom. Stol du på meg. Jeg skal klare det.» En slik pakt er pakten for eksempel med Noah. Det står ikke et eneste ord om noe Noah skal gjøre, eller noe han blir forpliktet til. Det er en pakt med hele menneskeheten om noe Gud vil gjøre som grunnlag for sin frelsesåpenbaring. Merk dere at på samme måten er det med pakten med Abraham. I pakten med Abraham blir det ikke sagt et eneste ord om noe Abraham skal gjøre. «Se, jeg oppretter en pakt i dag», sier Herren, står det i 1. Mosebok kapittel 15. En slik pakt kaller Guds ord en nådepakt. Og pakten til vår frelse er i Bibelen nettopp kalt en nådepakt. Vi kan også kalle det en evangeliepakt. Det er en pakt hvor altså Gud lover oss noe på det vilkår at vi tar imot det, uten spørsmål om noe vi skal være, eller vi skal gjøre, eller vi skal oppfylle. En slik pakt er imidlertid ikke Sinai-pakten. Den pakten som Gud opprettet ved Moses på Sinai, det er en gjensidig pakt. Den er ikke ensidig, men gjensidig. Der er det like for like. Hvis du holder dine forpliktelser, skal jeg oppfylle mine. Men hvis du bryter dine forpliktelser, vel, så bryter jeg også mine. Der heter det, hvis du holder disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da vil jeg storlig velsigne deg. Men hvis du bryter dem og ikke holder dem, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Denne pakten, som altså er en lovpakt og ikke en nådepakt, den sier Guds ord, kom til for overtredelsenes skyld. Det som er typisk for denne lovpakten er altså at vi får del i løftet
ved å oppfylle visse betingelser. Og nå skal dere merke dere at dette betingede løftet, det typisk for loven. Loven åpenbarer som sagt Guds hellighet. Derfor kommer loven med bud og med forbud. Og disse budene da spesielt presisert igjen i forbindelse også med Sinai-pakten. Der får de en ganske konkret og bestemt form i de 10 bud. Loven setter straff for å synde. Men loven setter også velsignelse, kommer med et løfte hvis man holder loven, oppfyller budene. Altså med andre ord, det typisk for loven at den kommer med et betinget løfte, det vil si et løfte som vi får del i ved å oppfylle visse betingelser. Nå det klart at dette betingede løftet, det skal forkynnes. Det vil jeg gjerne understreke for at ingen skal misforstå det som jeg kommer til å si videre. Det betingede løftet skal forkynnes. I det hele tatt, loven skal forkynnes. Det en villfarelse å tro at loven ikke skal forkynnes. Den lagt til for overtredelsenes skyld. Loven har en bestemt oppgave og en bestemt tjeneste i Guds frelseshusholdning. Jeg kan ikke komme nærmere inn på den nå. Jeg vil bare henvise til det som sagt om den i 2. Korintierne 3, for eksempel vers 7 og vers 9, hvor den kalles en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Loven har den oppgave. Den skal avsløre oss, vise oss sannheten om oss selv. Det lovens sanne oppgave å fordømme oss og døde oss. For å si det kort, det lovens oppgave at vi mister troen på oss selv. Derfor har altså Gud også gitt det betingede løftet. Det løftet som vi får del i, for eksempel hvis vi som vi skal, angrer som vi skal, bøyer oss for Gud som vi bør, og så videre, hvilken form det enn får, at vi får del i løftet på betingelse vi skal oppfylle. Det skal tjene til å vekke opp samvittigheten. Det skal tjene til å vise oss hvor vi står, og av hva slags art det gamle mennesket egentlig Vi skal avsløres som gudfientlige, onde, uforbederlige. Og vi skal miste troen på oss selv. Derfor skal dette betingede løftet forkynnes. Men hør nå. Når jeg forkynner dette betingede løftet, da forkynner jeg ikke evangeliet. Det må jeg være klar over. Jeg sier altså ikke det, at det betingede løftet ikke skal forkynnes. Men jeg sier, når det betingede løftet blir forkynt, da blir loven forkynt, ikke evangeliet. Da kan jeg vente, det som jeg har rett til å vente skal virkes av loven gjennom Guds ord. Loven også inspirert av Guds hellige ånd. Det Guds hellige ånd som også bruker lovens ord på våre samvittigheter. Og hvis ikke Guds ånd bruker loven på oss, så blir det jo bare teori. Da blir det ingen avsløring av det gamle mennesket. Det Guds ånd som bruker den, akkurat som det Guds ånd som bruker evangeliet. Derfor det helt feil som noen gjør å sette Guds ånd og loven opp imot hverandre og si det at en kristen han helt ferdig med loven, den har ikke noe mer med han å gjøre. Nå det Guds ånd som skal vise ham sannheten. Ja, det Guds ånd. Men det nettopp Guds ånd som bruker både loven og evangeliet.
Når lovens ord kommer, avslører den altså det gamle mennesket. Når dette løftet, som jeg får del i ved å oppfylle visse betingelser, blir forkynt, så kan det ikke føre meg lenger enn til at jeg må konstatere hvordan jeg er og hvem jeg egentlig er. Og der blir jeg stående. Legg merke til at et menneske som er blitt av sannheten på denne måten, at han virkelig hører når lovens ord forkynnes. Han oppdager at loven kan aldri føre ham til sannheten i den forstand at den hjelper ham til å leve som en kristen. Og det begynner allerede her å demre hva det betyr når det står at loven ble gitt ved Moses, og det settes opp som en motsetning. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Saken er at sannhet i et menneskes gudsforhold kan det ikke bli bare gjennom loven. Loven kan virke i meg alle slags forsett om å bli bedre. Det kan også få meg til å ønske at jeg var annerledes. Men det er noe loven ikke kan. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det er det første. Var rettferdighet å få ved loven, da var altså Kristus død forgjeves. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det andre, loven kan ikke hjelpe meg som kristen til å leve som en kristen. Med andre ord, loven kan like så lite helliggjøre meg som den kan gjøre meg rettferdig for Gud. Loven kan ikke bringe sannheten inn i mitt forhold til Gud. Derfor er det står slik, Sinai-pakten, og dette løftet som jeg får del i ved å oppfylle visse betingelser, kan aldri bringe meg i et sant Guds forhold. Og da skjønner vi, det gir god mening å si, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Selv om loven i og for seg er uttrykk for sannheten, loven er hellig og rettferdig og god, og budet er hellig og rettferdig og godt, fordi loven og budet er uttrykk for hvordan Gud ser på synden, og hvordan mennesket må være for å kunne bestå i hans øyne, så er nok loven sannheten i den forstand. Allikevel sier ordet med full rett, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. For nå å få mer lys over dette forhold, skal vi se det i lys av et ord vi møter to steder i vår Bibel, nemlig i Romerbrevets 4. kapittel og i Galaterbrevets 3. kapittel. Der er det begge steder, det er Romerne 4, vers 13-17, og i Galaterbrevet vil dere finne det ifra vers 16 og utover, især. Men legg også merke til det som står foran i Galaterne 3. Nærmere bestemt gjelder hele sammenhengen i Galaterne 3 fra vers 7 av og utover. Vi skal særlig konsentrere oss om Romerne 4, vers 13-17. Når vi ser på det, har vi samtidig sett på det som Galaterne 3 taler om. Dere husker i Galaterne 3 at det tales om at den pakten som Gud ga til frelse, og som ble gitt Abraham, den blir ikke opphevet av loven som ble gitt 430 år senere. Som sagt, vi vil særlig se på det ut fra Romerne 4:13, hvor det står slik, ikke ved loven, nøyaktig etter grunnteksten, ikke ved noen lov, fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden.
Altså med andre ord, da Gud ga Abraham løfte. Løfte et annet uttrykk for evangeliet. Og løfte om at han skulle være arving til verden, det vil si at han skulle få del i den arv som egentlig tilkommer Guds sønn. Det jo det evangeliet i en sum går ut på. At det som Guds sønn egentlig tilkommer og alene har rett til, det gitt oss ved et løfte. Det et ganske alminnelig uttrykk for evangeliet i det Nye Testamentet, og de kristne kalles for eksempel i Romerne 9 ganske enkelt for løftets barn. Da Gud ga dette løftet til Abraham og til alle andre som kommer til troen, da var det ikke ved noen lov. Det vil si, han ga ikke løftet slik at vi skulle få del i det ved å oppfylle visse vilkår. Til evangeliet det ikke knyttet noe påbud eller satt noen betingelse om noe vi må være eller gjøre eller bli eller hva det nå som må oppfylles for å få del i evangeliet. Vi fortsetter med å se på det igjen i Romerne 4. Det står det da videre, for hvis de som holder seg til loven arvinger, da troen blitt unyttig, tom står det egentlig, og løftet blitt til intet. Hvis altså Guds løfte om frelse hadde vært gitt oss på det vilkår at vi skulle få del i dette løftet ved å oppfylle en eller annen betingelse, da hadde det vært det samme som om det ikke hadde vært gitt noe løfte. Det ville ikke vært noe hjelp i å tro. Troen ville vært tom, står det egentlig. Den ville ikke inneholdt noe. Og løftet ville blitt gjort til intet. Ville være mortifisert, står det egentlig. Det brukte samme ord i grunnteksten her på gresk, som nøyaktig svarer til det latinske ordet mortifisere. Dere vet hva det betyr når et ord mortifisert. Det erklæres dødt og maktesløst å være. Hvis man mister et verdipapir og skal ha et nytt, da blir det gamle verdipapir erklært dødt og maktesløst å være. Om noen finner det da, og prøver å bruke det, det ugyldig. Slik ville det ha vært med løftet. Selv om Gud hadde gitt et løfte, men så til dette løftet hadde knyttet en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i det, da hadde det vært det samme som om Gud hadde mortifisert det løftet han hadde gitt. Det å knytte en betingelse til løftet om noe vi måtte være eller oppfylle for å få del i det, var akkurat det samme som å mortifisere det. Har dere fattet den tanken? Dette nemlig viktig. Hvorfor det, kan vi spørre? Hvorfor det slik at en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, i virkeligheten hadde gjort det samme som det ikke var noe løfte? Jo, sier vers 15 her, for loven virker vrede. Det vil si, en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, kom bare til å bringe oss inn under Guds vrede. Om vi kunne tenke oss, det bare for tankeeksperimentets skyld, for i seg selv det en meningsløs tankegang. Men la oss allikevel tenke oss, det hadde vært knyttet det løfte, eller den betingelse mener jeg, til å få del i løftet, at vi skulle be en bønn i Fader vår, slik som den burde bes. Det hadde vært fullstendig nok til at vi ikke hadde fått del i løftet. Skal Gud først godta noe som vi oppfyller, da må det være syndfritt og fullkomment som Gud selv. Å hevde at Gud skulle godta et eller annet vi oppfyller,
uten at det vi oppfylte kom fra et syndfritt og fullkomment hjerte, og med syndfri og fullkomne motiver. Det ville være det samme som å lære at Gud går på akkord med synden. Det vil være en Guds bespottelse. Det er nettopp det Gud åpenbarer i loven. Han går ikke på akkord. Gud godtar ingenting som ikke er like fullkomment som han selv. Nettopp fordi han går ikke på akkord med urett, eller med løgn, eller synd i noen form. Og da skjønner dere, hvis det var noe jeg skulle oppfylle for å få del i løftet, ville det jeg skulle oppfylle bare komme til å bringe meg inn under Guds vrede. Det er meningen med ordet her, for loven virker vrede. Ofte blir dette ordet anvendt i forkynnelsen, rent subjektivt, at loven bare virker vrede i oss, og det er for så vidt sant i og for seg. Den som treller med seg selv, strever med seg selv, han vil nok merke det mer og mindre, at dette strever med oss selv virker vrede i oss også. Men det er noe helt annet, og det har egentlig ingenting med dette ordet å gjøre. Her er meningen den at loven bringer oss inn under Guds vrede. Men se så på fortsettelsen. Men, står det, hvor det ikke er, og der er det understreket. Egentlig står det, hvor det ikke finnes noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Det kan ikke bli tale om noen overtredelse. Det kan heller ikke bli tale om noen vrede fra Guds side. Der hvor Gud ikke har satt noen vilkår om noe vi skal oppfylle. Hvor det ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor, står det videre, fikk han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for helheten. Vi har fått løfte for intet. Vi har fått det gratis. Uforskyldt, som det kalles i Romerne 3. Egentlig er det der brukt det ordet i grunnteksten som svarer til det latinske ordet gratis. Det betyr som en gave. Som noe som man ikke skal yde vederlag til gjengjeld for. Slik er det gitt. Forstår dere nå betydningen av loven ble gitt ved Moses? Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Vi har alle fått av hans fylde. Det at hele guddommens fylde bor legemlig i Guds sønn, det betyr at han i sin person er alt det som vi har fått å leve av og leve i som kristne. Han er selve vårt liv. I ham er en fylde av liv. Det er Guds eget liv. Og hele Jesu person, med all den fylde som bor i ham, er gitt til oss. Det som gjør oss til kristne, det er ikke det vi opplever i vårt hjerte. Det er tvertom. Det vi opplever i vårt hjerte er virkningen av at vi er kristne. Det som gjør oss til kristne, det er at vi har fått et evig liv i Guds egen sønn. Det er et merkelig vitnesbyrd, det som Gud har vitnet om sin sønn, som 1. Johannes brev taler om. Hvor det står det at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Det gjør at vi har fått en nåde å leve på. Det vi har fått, det er noe som er gitt oss på det vilkår at vi får eie det for intet. Nettopp dette at det er for intet, er årsak til at ingen tar imot det
som ikke har mistet troen på seg selv. Så lenge et menneske strever med seg selv, så hindrer han seg selv i å ta imot Jesus. Når en kristen glir inn i det i sin helliggjørelse og i kampen mot det gamle mennesket, og blir opptatt med seg selv og med hva

Det kan ikke bli sannhet i våre forsett. Merker vi ikke det hver gang vi kommer frem med denne tale, at nå må det bli annerledes? Nå er det noe som vi burde gjøre, men som vi hittil ikke riktig har greid. Men nå må det bli noe nytt. Merker vi ikke selv hvor hult det klinger? Hvor usant det er? Og merker vi ikke det hver eneste gang vi kommer med en eller annen betingelse, noe vi må oppfylle for å få del i noe Gud skal gi oss, at det holder ikke? Men det er nettopp det de ikke gjør. Dette at vi skal oppfylle noe, være noe, få til noe, eventuelt gå og vente på at Gud skal virke noe i oss først, som betingelse for å få del i det vi har fått i Jesus, både til å bli kristne og for å leve som kristne. Det fører noe usant, uekte, uholdbart inn mellom Gud og oss. Hadde det vært gitt på det vilkår, hadde det vært håpløst. Da hadde det ikke vært noe løfte. Da hadde ikke troen grepet om noen verdens ting. Den hadde vært tom og unyttig. Derfor er det så stort å se på hva evangeliet egentlig kommer med. Evangeliet kommer ikke slik som loven. Loven kommer med bud og med krav. Evangeliet kommer med tilsagn og med løfter. Loven kommer til meg og taler ut fra hva jeg skal være og gjøre. Evangeliet kommer til meg som til en fortapt, fordømt synder som ikke har noe håp, og sier det: jeg gir deg alt i min egen sønn. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. I ham er vi gjort rike på alt. Og merk deg det at fra det øyeblikk det er klart for meg at jeg eier dette gratis, for intet, da blir det sannhet i det. Da holder det. Da blir det ekte. Og slik er det med dette. Det som gjør meg rettferdig for Gud, det holder, for det er gitt meg Guds sønn. Det som jeg har å leve på som kristen, det holder også. Det er også gitt meg i Guds sønn. Han er gitt meg både til rettferdighet, til helliggjørelse, til forløsning, like som han er blitt meg visdom fra Gud. Er det noe som Jesus ikke er blitt? I ham har vi fått alt som tjener til liv og Guds frykt. I ham er vi gjort rike på alt. I ham bor hele guddommens fylde legemlig, og I er fylt i ham. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Så det kjekt å være tilbake på Ine Bedus gjennomgang. Det har jo blitt noen møter her etter hvert. Og vi skal be om at Herren ved sin hellige ånd kunne få gjøre ordet levende for oss. Og når vi taler om å gjøre ordet levende for oss, så ikke alle mulige ting som står I skriften, men det selve ordet, det Kristus. Det er ordet. Han ordet. I ham samles det hele. Og det skal vi få lov til å be om. Jeg skal lese fra Åpenbaringa I kveld. Åpenbaringsbok av det tredje kapitlet. Og vi leser fra vers 1 I Jesu navn. Og skriv til englen for menigheten I Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger at du har navn og at du lever, men du død. Våkn opp og styrk de andre som var I ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor I hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn I Sardes, som ikke har søl til klærne sine. De skal gå med meg I hvite klær, for de verdig til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd I hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok. Og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Kom I hu hvordan du har mottatt og hørt. Og Guds ord taler om omvendelse, også for en som falt ifra nå, da. Så det ikke en hel masse han må gjøre for de som har rettet opp dette igjen, men kom I hu hvordan du har hørt. For jeg ble en dag omvendt ved det jeg hørte, og du verden når jeg prøvde å omvende meg og bli kristen og kristelig. Streva med det år etter år, var det ikke var innom karismatikk og alt mulig som kunne hjelpe meg I denne sammenheng. Men så skjedde det altså bare med et ord fra Herren. Jesus, I ham gitt deg alt det du trenger på himmel og jord. Sånn løste Gud det. Kom I hu hva du har hørt, kom I hu det du blir frelst til, altså. For nå har du blitt bort ifra det, sier han til denne Efesus-forstanderen. Det kom til meg en strofe fra en sang da jeg leste denne teksten her. Begynt ikke endt, det må du vite. Vi ikke fremme. Vi fremme I Kristus. Men her det også en som... Så var I Kristus, og nå jeg blitt bort ifra han også. Det også en mulighet, faktisk. Derfor så forkynner vi, derfor så minner vi hverandre på dette igjen og igjen. Hva Gud har gjort I Kristus. Her taler også Herren om å seire ved å bli bevart I hans seier. For bli værende. Altså, det jo å bli værende I det som allerede ferdig. Det som allerede gjort. Den seier som allerede der, altså. For det ikke du og jeg som skal seire, skjønner du. Men det Jesus som har seiret. Og så det om å gjøre at du og jeg blir bevart I den seier.
2: Amen.
1: Den I Kristus. Det tross alt dette alvor ved kristenlivet altså at Jesus seier til ingen nytte for den som ikke blir værende I denne seier. Det derfor vi hører ordet igjen og igjen, og så avhengig av å høre det igjen og igjen, at han kan levendegjøre det ved sin hellige ånd. For vi utsatt for en sånn trelldommens ånd hele veien, altså. Særlig I dag, tror jeg, så det spesielt ille. Føres inn I trelldom. Tenkte bare på det som Tor Edvin var inne på her til å begynne med, altså. Dette her med å bekjenne med munn, tro med hjerte. Jeg har hørt så mye rar utleggelse av det der. Ja, men du må bekjenne med din munn og tro I ditt hjerte. Da skal du bli frelst. Ja. Du kan jo ikke bekjenne med munnen det som ikke levende for ditt hjerte, vet du. Det umulig det. Først så må det skje I hjertet, men det får ikke du til. Det noe Herren gjør ved sin ånd og sitt ord. Og så bekjenner du med din munn. De gjør det til en gjerning også. Du må bekjenne med din munn, ellers så blir du ikke frelst, vet du. Sant? Du kjenner den der trelldommens ånd. Som apostelen skriver, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Det følger frykt med denne ånd. Du blir redd både for Gud og deg selv, og nesten sagt. Du kommer I berøring med den ånd. Vi kan jo spørre, var ikke Jesus seier og Jesu liv også for denne menighetsforstanderen og denne menigheten? Jo, det klart det var det. Likevel var også situasjonen for denne mannen. Du død. Tenk det. Du død. Menighetsforstanderen. Og hvem død uten den som skilt ifra Jesus? Altså fortsatt menighetsforstander, men Gud så ham ikke lenger I Kristus. Men det uten gjerninger var det altså ikke disse her. Og nei, de hadde gjerninger, de hadde virksomhet I den grad at de hadde navnet av å leve, og dem som så dem altså. De som så denne menighetsforstanderen og denne menigheten, og du verden, det var nådegaver og det var gjerninger I massevis. Men Herren så bak dette yttre og åpenbare den alvorlige situasjonen, altså hvordan det virkelig stod til. Død. Du død, for han som livet, han jo ikke der lenger. Nå dere fornøyd med de gjerninger dere holder på med. Alt det dere styrer med I menigheten, var det det som opptar deres hjerter og tanker? Nærmest som sånne martyr som flyr ut og gjør en hel masse for Jesus. Men han selv ikke der lenger. Og han sier også på denne underlige måte for så mange, jeg ikke funnet dine gjerninger fullkomne for, Gud, for min Gud. Hvem har du gjerninger? Det har du masse, men de ikke fullkomne for Gud. Fullkomne gjerninger nemlig hva Herren ser etter, forstår du? Jeg tror du at du kan gi ham det? Stans et øyeblikk for det spørsmålet. Tror du at du kan gi Gud fullkomne gjerninger? Det noe å tenke på. Ja, gå I gang. Prøv. Nei, løsningen ser du I vers 3 her, I begynnelsen av det verset. Kom derfor I hu hvordan du hørt. Hvordan du mottatt og hørt. Hold fast på det, og omvend deg. Altså, fullkomne gjerninger for Gud det som springer ut som en direkte frukt av evangeliet. Som en direkte frukt av at Kristus virksom I ditt hjerte. Det altså en åndens frukt gjennom det menneske som lever med Kristus. Derfor kalles altså disse gjerninger for fullkomne for Gud. Det står om denne bruden, vet du, nå går inn i himlen. Det står jo opp med baringsboka, det jeg husker ikke akkurat hvor det var nå. Men nok om det står om de helliges rettferdige gjerninger. Så står det om henne at det var gitt henne å være kledd i disse linklærne, som altså var et bilde på de rettferdiges fullkomne gjerninger. Det var gitt henne, merk det sånne uttrykk. Var ikke noe hadde fått det selv. Men hun ble altså ikledd disse fullkomne gjerninger. Det noe Gud gjør. Her vurderer altså Jesus da de gjerninger som faktisk gjort, og sier at de ikke fullkomne for Gud. De står seg ikke for Gud altså. Men igjen, det mulig for en menneske å gjøre gjerninger som fullkomne for Gud da? Ja, ved troen på Jesus Kristus skjer det. Om den som tror på ham heter det Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Ja, men dermed også det motsatte sagt at et menneske uten troen, uten et rett forhold til Jesus, kan ikke gjøre noe som består prøve for Gud. Det umulig. Du allerede i utgangspunktet dømt. Og det hva vi vittne til her, det var jo også hjerteforholdet til Herren som var blitt galt. Og tenk på det, du som altså her og vet med deg selv at jeg må ta min tilflukt til Jesus. Det mitt eneste håp, at det han har fullført her på denne jord, det det som skal få meg inn i himmel og salighet. Det det som gjør at jeg nå kan nærme meg Gud, ja mer enn det, faktisk ha samfunn med den levende Gud. Tenk på det nå, der du sitter nå i kveld. Du fullkommen i Guds øyne. Kan jeg tro noe sånt om meg selv? Da? Jeg ser på meg selv, kan jeg jo ikke tro på det. Det Luther som sier det så godt et sted. Når jeg ser på meg selv, kan jeg aldri tro at jeg skal nå himmel og salighet. Når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal unngå det. Da har du sett hva det dreier seg om, skjønner du? Det gitt deg an. Hvordan skal du unngå nå himmel og salighet, du som hver dag for dag må ta din tilflukt til Jesus? Kan ikke unngå det. Du ender i himmel og salighet. Det Guds løfte, det. Alt annet umulig. Mange kan stå fram og tale svært om mange kristelige emner, ikke sant? Jeg har jo inntrykk av, nå forkynner jeg jo selv, så sitter jeg i glasshus egentlig. Men altså mange forkynner, og legg merke til det, det emner, det temaer. Ene etter det andre, altså. Det alle disse temaene og emnene, all denne undervisning som det gjerne kalles. Jeg trenger altså ikke all denne undervisning, jeg trenger rett og slett et vitnesbyrd fra Herrens ånd inn i mitt hjerte. Mm. Om hva skriften faktisk bekynner, om en synder og nåde, om synderen og Gud, om den som Herren sendte til jord for å gjøre opp menneskets synd en gang for alle, og slette det ut. Det det jeg trenger å gjøre. Merk deg det også, emner og temaer, og taler de om Jesus, så må du spørre, hvorfor taler de om Jesus? Hva det de sier om ham? Det altså dette kjernespørsmålet, altså, hvem Jesus, og hvorfor kom han hit? Og hvorfor han her nå i kveld? Hva han vil? Du kan si mye om Jesus, forstår du. Du kan forkynne bibeltime etter bibeltime om ham, uten at det hjelper deg det minste. For det ikke den egentlige Kristus, den som Gud sendte til jord. Englen sa til Josef da Jesus skulle fødes, og så sier han, legg merke til det, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Da var det den som Gud sendte til verden, skjønner du? Jeg var inne på det møte I går, og det ble så levende akkurat det der. Hvordan Jesus gikk omkring og gjorde tegn og under, ikke sant? Og han helbredet og syke, han renset spedalske. Han hadde en veldig makt, vet du. Bare et ord fra han så skjedde det. Men det var en ting han ikke kunne gjøre bare med et ord, og det var å sone din synd. Han kunne ikke bare si, bli borte, så var synden din borte. Han måtte sone det med sitt eget blod. Og da det kraftig, vet du. Da står det fast når Guds eget blod har gjort av saken vår. Denne forstanderen, han var kommet på avstand, og det så på avstand at han var åndelig død. Det Jesu egne ord om han. Men så ser vi også Jesus kommer til ham. Han lar han ikke bare fare av gårde, han kommer til ham. Han som fortalte om hyrden som forlot de 99 for å finne den ene som har kommet bort. Han det som kommer til denne menighetsforstanderen nå. Og han går ikke rundt grøten, som vi sier, men rett på sak. Og sier oss hvordan det fant. Denne mannen hadde stått I et rett forhold til Herren. Det var en tid I hans liv da Jesus fant hans gjerninger fullkomne for Gud. Men altså ikke nå. Nå hadde det gått galt. Det var han sikkert ikke klar over selv, vet du. Har du vært virksom I kristen virksomhet, så fortsetter du gjerne med det. Også når livet siver ut. Bare noe slappere kan hende, gleden borte, men gjerningen de samme. Du har fremdeles skallen, kan du si, som verden omkring deg ser, men kjernen blitt borte. Eller det kan hende at du framstår kanskje ivrigere enn noen gang før. For nå det her du har livet ditt, I disse ting som du holder på med. Det som skal bevise at du levende. Det var en som sa for atskillige år siden til meg, Vi har alltid en annen som vi felles kjente oss da. Han var plutselig blitt så veldig åndelig. Og så mye halleluja, amen og takk og lov. Og det ble bare mer og mer. Så sier han at sånn det gjerne når de på vei bort. Det noe annet som tar over. Nå sier jeg ikke det noe galt å si amen og halleluja og alt det der. For det vil vi kanskje si mye mer enn vi gjør. For det har vi virkelig grunn til oss. Men du skjønner, det ikke det som viser at du har livet, det som skjer med vedkommende, men det dette avhengighetsforhold av Jesus. Det det alt avgjørende også. Vi kan forsøke å skjule en sånn død, men det gikk altså ikke her altså. For her sto han nå for Jesus Kristi gjennomtrengende øyne. Øyne som ildsluer, står der, og ser tvers igjennom deg. Han vet hvor du bor, både åndelig og tidlig. Ja. Kan ikke skjule noe for ham. Og han ser denne her, han ser hvordan det fatt med han, og så kommer han på besøk. For her måtte han komme på besøk, for her bodde han ikke lenger. Vi synger jo det her, vet du. Kom Herre Jesus, og vær vår gjest og alt det der, ikke sant? Hvis Jesus bare en gjest hos deg, da står det dårlig til. Så han bare kom på besøk en gang iblant. Nei, han bor I vår hjerte, står det. Og den hellige vann. Det noe annet, det. Åja. Men han sier det Luther et sted at evangeliet en sjelden gjest. Ja. De fleste bedhus vi kommer inn på, ja, det kan gjerne være pinsemenigheter og baptistmenigheter og hva det måtte være, Men så viser det seg faktisk det at det tilfelle. Evangeliet en sjelden gjest. Alt mulig annet. Han kom Herren til ham og sa, du død. Og det var deres lykke, og det var deres eneste håp, at Herren avslørte hvordan det egentlig var fatt. Og som verden presser på i dag, ikke sant, og inn i menigheten og den enkelte troen gjennom alle mulige kanaler, altså, så har altså djevelen sine tentakler ute, kan du si, sine armer, altså, for å nå inn alle veier. Med alt det som hører ham til, og så åpner vi øyne og øre for det, og så de beskjeftiger våre tanker mer og mer, det som skjer i verden, det som skjer i politikken, og, ja. Og ikke minst alt det her, så får vi snakke om kanaler på TV, da jeg vokste opp så var det en kanal. Og så, hvordan det nå? Det 70? Det 150? Du kan se på TV døgnet rundt, og så har du, PC-en i tillegg, du kan gå inn på internett, du kan også meske deg alt dette her svinemakke. Og så det der bortkomne sønnen, ikke sant? Han endte jo opp der etter han har levd dette livet, og tok inn alt det som verden hadde å gi i alle slag, så endte han rett og slett opp i grisebingen og åt den samme skolmene som de åt. Og det gjør du og jeg også, hvis vi går den veien. Vi får et åpent sinn, sier det da. Så vi liksom setter en sånn god titel over det, liksom. Nå har vi åpnet oss for verden og blitt snart ett med den. Nå har vi fått et åpent sinn. Finner alltid noe som man oppgjør selv på, vet du. Og så lukker vi da inn i hjertet med den konsekvens at det blir mindre plass til Jesus. Mindre plass til han, og det som hans sånn. Du dør rett og slett åndelig. Med virksomheten, men livet ellers, det vitner om død. Du ikke lenger redd for å miste det kjæreste du eide. Du tar den sjansen altså for denne verdens ting. Hvis vi visste hvilken fare vi sto i åndelig, altså, og evig, så hadde vi aldri tatt noen sjanse, vet du. Men jeg er glad for en ting, virkelig. Jeg er glad for mange ting når det gjelder Jesus, men jeg er glad for det navnet han bærer. Hyrde og tilsynsmann. Og du er glad jeg er for det også. Hyrde, han som leder denne forkomne sauen. Ditten må gå, ditten må være. Og i tillegg så han tilsynsmann, du vet hva han holder på med. Hvis det en tilsynsmann et sted, han jo den som går omkring og ser at alt som skal være. Ja, Jesus. Hadde aldri blitt reddet av jeg hvis ikke det han hadde vært sånn. Ikke stand til å være på meg selv en dag, når det gjelder dette her. Du skal liksom, så mange forkynner, og du skal bli fylt av ånden, og så skal du kunne liksom ta vare på deg selv etter hvert. Han lærer deg å gå, sier jeg noe, og så fikser du deg selv liksom, du har jo fått ånden, og så skal du med Jesus da. Trenger ikke noe hyrde lenger, du har jo blitt en hyrde selv. Nei, det ikke sånn, skjønner jeg. Vi totalt avhengig av. I ditt lys ser vi lys, står det. Når dine ord åpner seg, så blir de lys. Hvis ikke han gjør det, så går vi rett og slett inn i mørket med en gang. Vi er ikke i stand til å forestille oss en gang hvor avhengig vi er av at han ved sin hellige ånd holder oss våkne. Det jo ikke det. Men så mange som sitter og tenker at du verden og negativt det der er. Det så mørkt. Men du verden, hvor glad må du ikke være for at det en som tar vare på deg hele veien, da? Så slipper du å gjøre det selv. Du jo ikke stand til å gjøre likevel. Men han har lov til at han skal bære deg helt hjem. Du vittner gjerne selv om det har gått galt. For det bør man jo. Men det ikke lenger også et vitnesbyrd om hjertets skatt, altså selve juvelen, lenger. Den skatt vi har fått i himmelen, og som venter på oss der, og jeg skal føye til også noe som herlig, over all herlighet, som nesten sagt i denne sammenheng, som blir tatt vare på der. Der kan ikke du komme til å få rota det til, vet du. Står det? Han tar vare på denne arven din der hjemme. Ja, hva har den vært for deg nå, kan du si? Strir du fremdeles for å bli bevart i den, eller reker du altså med i tidens strøm? Jeg skal ikke gå inn på det nå, for det har vi ikke tid til å ta for oss nå i kveld, men Øyvind Andersen ble nevnt til å begynne med her blant annet, han sier det et sted når det gjelder denne malstrømmen som går i dag, sier han. Altså falsk åndelighet. Kommer du litt ut fra strandbredden i dag, så rives du med. Så bare forsvinner du ned igjennom, og så er du borte. Mm. Et stort alvor over det. Bruker bildet med den svære Eufrat nede i Irak der, tidligere Babylon. Det sånne strømmer ut i den floden der at det er omtrent umulig å ha skipsfart der. Dras med. Og sånn er det åndre i dag også, sier han, og det tror jeg virkelig er sant.
2: Ja.
1: Strider du fremdeles for å bli bevart, altså? De forandrer jo biblene våre, har du lagt merke til det? De forandrer sangbøkene våre, ja, snart hva som helst som har vært dyrebart. Og det er bare en og annen som liksom våkner litt opp og sier at hva er det som skjer? Og så sovner de igjen. Ja, så går vi videre med en sang som er omkring ødelagt. Den var så velsignet og god. Men nå er altså selve brodden tatt ut på en måte. Og det er poenget, jeg har aldri sett til dags dato en sang som har blitt bedre etter at den har blitt revidert. Disse gamle estonianere, de snakket om Landstås revidert, så kalte de en Landstås ramponert. Det var ikke riktig. Det er faktisk sånn det er, altså. Fullstendig ødelagt. Det var ikke det Landstås skrev i sin tid, eller disse andre forfatterne. Det er like bra som før, sies de gjerne da, og mer forståelig for det moderne mennesket. Det er veldig viktig da, vet du. Ingen fare, det er ingen fare. Bare det har blitt mer forståelig for det moderne mennesket. Disse ungdommer som vokser opp i dag, og som de kan jo både snart lære seg både fransk og spansk og engelsk og så videre. Det er ikke noe problem med det hele tatt ser ut for det. Men det gamle kanonspråket, det blir for vanskelig. Jeg skjønner at det er en som vil ha det vekk. Øyvind Andersen har en tale om det, blant annet, når han taler til disse her, ja, det er både pastorer og prester og så videre, hva vil de erstatte kanonspråket med, sier han. Og så tar han mange eksempler. Fredrik her satt og hørte på det her en gang. Denne talen, han tar virkelig fatt i dette her også. Det vi ikke kunne rettferdiggjøres fra ved loven, det rettferdiggjøres hver nå ved troen på Jesus Kristus. Og så spør han, hvordan vil dere si det på en bedre måte? Som er hele kanonspråket. Det er virkelig et åndelig språk, altså. Tar han flere sånne eksempler. Hva vil dere erstatte dette med? Han har også for mange en underlig utvei. Jesus her, ta det med nå mot slutten. Han ber ikke denne forstanden å stramme seg opp. Han gjør virkelig ikke det, altså. Nei, en oppstramming i denne tilstand, det ville bare ytterligere befeste ham der ute i mørket, vet du. Det var ikke det han trengte. Det er kanskje derfor det aldri blir noen greie på enkelte. De er for flinke til å stramme seg opp. Ta seg sammen. Ta det sammen et hakk, liksom. Bli mer alvorlig. Men Herren ber ikke den som død og strammes opp, men han sier, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det. Og omvend deg. Det du første gang ble omvendt med, det. Kom det i hu. Hva var det? Var det ikke ord om Jesus? Det var nemlig det han var kommet på avstand fra, det han hørte i begynnelsen. Vi tenker gjerne at vi må videre, det sier ikke Guds ord. Kom i hu det du hørte i begynnelsen, står det. Vers 5, som vi leste her. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Altså, det en himmel å vinne for hver eneste en av oss. En evig herlighet å tape, og en evig fortapelse å unnfly oss. Det jo det det står om her, ikke sant? Og selve løsningen, også for den som måtte ha kommet i denne manns situasjon, ligger i det Herren sier i vers 3. Kom derfor i hu hvordan du har hørt og omvend deg.

galt i noen synd, du kan ikke gjøre noe med det. Men du kan vende deg til Herren med det. Han som tar imot synderne. Hvorfor kom han til denne menighetsforstanderen? Var det for oss for å liksom gi han noen ørefiker? Nei, han kom jo fordi han ville berge han. Han lå på Herrens hjerte. Det var jo en av hans egne som hadde falt bort. Og så kommer han for å hente han opp igjen. Sånn er han overfor deg også. Hvor mange ganger har ikke du falt? Du faller jo mer enn du er klar over selv. Akkurat som David ber, Herre, forlat meg mine lønnlige synder. Altså det han ikke visste var synd engang, som han hadde gjort. Det var det de gamle sa, gamle lutheranere sa. Det å tro, det er å komme til Herren med sin synd. Ja. Tenk om vi kan få lov til det. Det er vår redning. Jeg var borte en forstander, en pastor en gang, som sa at nei, vi er jo ikke syndere lenger, sa han. Vi er jo ikke det, vi er noe jo frelste mennesker, vi er jo ikke syndere lenger. Jeg bare minnet på det som står i Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldere. Ja, hvordan kan du be den i sannhet da, sier han, når du ikke har skyld? Nei, det ble vanskelig da. Ja, det blir vanskelig. Nei, det er som de første reformatorene vi kom fram til her, samtidig synder og rettferdig. Synder i deg selv, rettferdig i Kristus. Som hun sier bruden i høysangen, sort, men yndig. Ja. Vi kommer ikke forbi det så lenge vi er i denne verden. Tenk deg at det står evig fast. Jesus vært ord og beseglet den gang hans hjerte brast. Hva om vi tenkte alvorlig over denne sardesforstanderen skjebne folk, tok det med oss inn for Guds åsyn og spurte, hva med meg, Herre? Hvor er jeg inne i forhold til dette her? Sier du det samme til meg? Du har navnet å leve du også, men du er død. Han vet det, vet du. Derfor så ber jo David til han når han sa på meg, Herre. Kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led meg på evighetens vei. Dette legger han i Guds ånd, altså. Det må du ta deg av, for du vet det. Det skal vi få lov til å gjøre nå i kveld. Han er den samme i dag. Jeg er ikke i stand til å vurdere min egen åndelige situasjon. Jeg er ikke det. Men jeg vet det er en som har betalt for syndere, fullt ut, så Gud er en forsonet Gud. På grunn av dette blodet som har utøst til syndenes forlatelse for oss. Det er det jeg må få festet blikket på igjen og igjen. Hva med meg? For innenfor døden og det endelige møtet med Gud, så blir det ikke en tale om de andres kristne å møte. Men der står du alene. Der står du helt alene. Måtte vi tenke alvorlig over det, altså. Det var den Johannes Brandtzæg som var med og dannet denne gamle Kina-misjonen i sin tid. Han har skrevet en bok som heter Helliggjørelsen. Der skriver han blir spurt, eller noen sier til ham, men kjære Johannes, du har jo blitt brukt mye av Gud. Helt åpenbart at han har vært virksom i ditt liv og så videre. Så er han ikke så ydmyk som vi prøver å være av og til, men han sier jo rett ut, og jeg tror også det. Jeg tror faktisk det, sier han, at Gud har brukt meg på forskjellig vis. Men nå skal jeg inn i evigheten. Da er det jo bare én ting som gjelder. Holder det Jesus gjorde? Én ting. Holder det Jesus gjorde? Nå står du for porten. Hvordan skal jeg komme inn gjennom den? Ved det Jesus gjorde. Ikke noe annet, ikke noe tillegg. Da forsvinner hele kristendommen vår.

Og Gud måtte ha brukt oss til på jord, alle nådegaver vi måtte ha hatt. Spiller ingen rolle der, det bare en ting som betyr noe. Holder det som Jesus gjorde? Og det gjelder noe også. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du gjorde saken vår klar. Dette blodet, det en soning for all verdens synd. Det har tatt det bort fra Guds åsyn, og det vår evige redning. Måtte du plante det dypt inn i vårt hjerte, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Og du som kjenner deg fra innsiden, vi ber om at du åpner ordet for oss, slik at vi får mat for vår sjel, troens liv med deg. For Jesus skyld ber vi om deg. Amen. Vi skal altså prøve å ha en bibeltime om Jesus i sjelesorg overfor den kananeiske kvinnen. Utifra min vurdering er det et av de rikeste og mest vidunderlige bibelavsnitt i Matteus evangelium, og vi finner det i kapittel 15 fra vers 21 til og med vers 28. 15, vers 21 til 28. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ild av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke ett ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Deg skje som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Amen. Vi vil begynne bibeltimen med å sette en kraftig strek under en setning i begynnelsen av teksten vår. Den lyder slik, «Men han svarte henne ikke ett ord.» Sammenhengen er altså at en kananeisk kvinne fra landområdet ved Tyrus og Sidon, en del av det nåværende Libanon, kommer og roper etter Jesus, «Herre du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Og Jesu reaksjon på hennes rop er som vi nettopp hørte, «Men han svarte henne ikke ett ord.» Hun fortsetter i midlertid å rope, og når en mor slik roper for sitt syke og hjelpløse barn, er hun i sannhet i stor nød. Jesus hører tydelig stadig hennes rop. Likevel står det, «Men han svarte henne ikke ett ord.» Det kan vel hende at både du og jeg en eller annen gang har opplevd noe lignende i forhold til et medmenneske som vi vendte oss til i vår store nød om hjelp. Vi visste at det sto i dette menneskets makt å hjelpe oss om det bare ville. Og så opplevde vi nettopp at vår bønn om hjelp ble ikke besvart med et eneste ord, bare taushet. Da følte vi at det ikke bare var vår bønn som ble avvist, vi ble avvist selv også. Og det var det verste og det mest smertefulle av alt. Man tror om ikke den kananeiske kvinne har vært fristet til å tenke og føle nøyaktig noe tilsvarende. Jesus bryr seg hverken om mine nødrop eller meg og mitt syke barn. Det som utvilsomt har gjort det meget nærliggende for henne å tenke slik, at hun var en hedens kvinne, og at hun var mor til et barn som var ille plaget av onde åndsmakter. Med andre ord var både hun og datteren etter jødisk tankegang uren i dobbelt betydning. Hedninger og plaget av onde åndsmakter. Følgelig ville neppe en rettroende jøde ha noe med henne og hennes barn å gjøre. Og Jesus var jo jøde. Men når nøden er stor, og et menneske ikke vet noen annen utvei enn å rope på Jesus, så fortsetter det å rope, selv om det opplever, men han svarte henne ikke ett ord. Hun er ikke den eneste vi møter i Bibelen som har hatt en slik opplevelse av Gud. Tvert imot finnes det mange lignende eksempler fra Guds ord, ikke minst fra salmenes bok, hvor salmisten klager og jamrer seg i sin store nød over Guds taushet. La oss bare ta med to eksempler, en fra salme 13 og en fra profeten Jeremias. Salmisten roper i dyp nød, salme 13, «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg i vinter? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, kummer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit, svar meg, Herre min Gud. Hører du salmissens nød og smerte over Guds taushet? De gamle troende i vår kirke og på bedehuset kjente godt denne Guds taushet og tilstand, og de kalte den for anfektelse. Det vil si når Gud er taus, bare taus, og skjule sitt ansikt og være fullstendig likegyldig overfor sine barns nødrop til ham. Da fektes det mot troen av troens fiender, både utenfor og innenfor en kristen. Det sterkeste uttrykk for dette, det er fra profeten Jeremias, lidelsens profet i det gamle testamentet. I Jeremias 15:18 røper han at han var kommet inn i en slik stor nød og Guds taushet og anfektelsen, at han bruker meget sterke ord i relasjon til Gud. Han sier, hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vannen ikke kan stole på. Hvordan kan profeten våge å slynge slike sterke ord i ansiktet på sin frelsesgud og sin paktsgud? Ja, det kan vi spørre og undre oss over. Men det hører med til Guds store godhet og nåde, at han tåler å høre slike ord fra en av sine nærmeste, uten å vende sitt barn ryggen. Det lærer oss for øvrig at vi kan tale åpent og fortrolig med Gud, også om vår store anfektelse, uten at Gud av den grunn får nervesammenbrudd og vender oss ryggen. Så svarer endelig Jesus den kananeiske kvinnen. Hans disipler er tydelig blitt mektig genert og ubehagelig berørt av denne hedningekvinnens uendelige rop, som nok har vakt oppmerksomhet. Derfor går de til Jesus, ber om å si, skil deg av med henne, for hun roper etter oss. Da svarer Jesus på kvinnens rop, og Jesus svar til den kananeiske kvinne er et avslag på hennes bønn. Altså først er han taus lenge, og når han så endelig svarer, er svaret et avslag. Han sier til henne, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for Israels hus. Men det jeg mener han å si, nå, så lenge jeg vandrer synlig omkring på denne jord, er min messiasgjerning eller min frelsesgjerning begrenset til mitt eget folk og bare til det. Det vil si til de fortapte for Israels hus. Følgelig kan ikke du som er hedningekvinne og ditt syke barn regne med at jeg skal hjelpe deg og vise deg miskunn nå. For det gjelder bare de fortapte for Israels hus på det nåværende tidspunkt. Men den kananeiske kvinne tar tydeligvis ikke et nei for et nei. Hun kommer tvert imot helt nær Jesus, faller ned for ham og sier, Herre, hjelp meg. Det vil si hun sier, avvis meg ikke. Selv om jeg er en hedningekvinne, og min datter er plaget av ille åndsmakter. Ikke avvis meg, Jesus. Da får hun et nytt og enda mer avvisende svar. For Jesus sier til henne, det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. Jesus sier dermed til henne, du har ingen rett til å vente noe miskunn og hjelp fra meg. Det er riktig at jeg er Davids sønn, det vil si Guds Messias. Det er riktig at alle frelsesgodene er det nettopp Guds Messias som bringer til sitt folk. Men siden du ikke hører til det folket, men er en hedning, så kan du ikke regne med å få noe frelse og hjelp av meg nåd. Jesus sammenligner disse godene med brødet som barna i huset får på bordet. Barna er her Guds gamle paksfolk Israel, og hedningene hundene. Og det er ikke rett, sier Jesus, å ta brødet fra barna og kaste det for de små hundene. Jesus sier like ut til henne at det ikke er rett av ham å hjelpe henne. Hans kall og hans oppgave nå er som nevnt hans eget folk. Et mer avgjort og skarpt avslag kunne den kananeiske kvinnen neppe fått. Men da skjer det noen underlig, og det vil jeg særlig merke. Kvinnen svarer Jesus og sier, det er sant, Herre, for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres Herres bord. Hun blir altså ikke sint på Jesus. Hun blir ikke bitter eller vender han rundt ryggen. Hun bøyer seg tvert imot for Jesu ord, men samtidig minner om Jesus om en kjensgjerning som også han er vel fortrolig med. Nemlig at de små hundene spiser jo av de smulene som faller fra deres Herres bord. Dermed sier hun at brødet blir jo ikke tatt fra barna, selv om de små hundene spiser av smulene fra barnas måltid. Med andre ord sier hun til Jesus, om du hjelper meg og mitt syke barn, så er jo ikke det noen hindring i din frelsesgjerning for ditt eget folk Israel. Det er jo bare for noen smuler å regne, og de smulene kan du vel gi meg og mitt plagede barn. Hun fanger med andre ord Jesus i hans egne ord, og så er Jesus overvunnet. For Jesus sier til henne, kvinne, din tro er stor, deg skje som du vil. Merk deg dette. Det hun gjør er å fange Jesus i hans eget ord, og dermed fanger hun Jesus selv, og all hans nåde og frelse og gave han lar seg fange av sine egne ord. I lys av Bibelen, det vil si Guds ord, finnes det egentlig bare to slags mennesker, i kirken og utenfor den, de stolte og de ydmyke. De som er stolte overfor Gud, og de som er ydmyke overfor ham. De stolte, det er de som mener å ha krav på Gud. Han er jo Gud. Han sier jo om seg selv at han både er kjærlig og allmektig. Så skulle det bare mangle at han ikke svarer på deres bønn, og ber dem om nøyaktig det de begjær fra ham. Gjør han det ikke, så er han enten avgått ved døden, eller så han ikke til å stole på og regne med, ferdig med han. Den ydmyke har det helt annerledes i sitt forhold til Gud. Det ydmyke mennesket vet, jeg har ingen rettigheter overfor Gud. Det er tvertimot han som har alle rettigheter overfor meg. Jeg har ingen krav å gjøre gjeldende for Gud, men han har alle krav på meg. Han er evig Gud, og jeg er bare et lite og skrøpelig menneske som har en avmålt tid til rådighet i denne verden. Dessuten er jeg en synder. Hvordan skulle jeg våge å gjøre krav på Gud? Men om jeg ikke våger å gjøre krav på ham, så våger jeg dog å ta hans ord og løfte på alvor. Det som sier kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Ja, det løftet vil jeg ta på alvor, for det er oppriktig alvorlig ment fra Guds side, både for jøder og greker, det vil si både for jøder og hedning. Det løftet vil jeg klynge meg til og gripe fatt i. Det var nettopp det den kanoneske kvinne gjorde. For det er det troen alltid gjør, til alle tider, på alle steder. Den spiller ikke herre overfor Gud. Den møter ikke opp med krav overfor Gud. Men det tar dog Herrens ord og løfter på alvor. Derfor roper den også til Jesus i sin nød, Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og et slikt rop, jeg vil understreke det så godt jeg kan, et slik hjelpeløst rop er det sterkeste uttrykket for tro i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet. Troen roper på Jesus. Og så får den kanoneske kvinne et vidunderlig vitnesbyrd av Jesus, for han sier, som vi hørte til henne, kvinne, din tro er stor. Deg skjer som du vil. Så langt jeg vet, er det bare to personer vi møter i det nye testamentet som får et stykke vitnesbyrd av Jesus, og betegner nok er begge hedninger. Den kanoneske kvinne her i Matteus 15, og en romersk høvdsmann i Matteus 8. La oss endelig merke at ikke disse to menneskene som vitner om seg selv og sin tro, at den er stor. Den slags vitnesbyrd dukker jo av og til opp, og det er like motbydelig hver gang en opplever det. Den kanoneske kvinne visste neppe noe om sin store tro. Hun visste at hun var i nød, at hun var hjelpeløs, at Jesus var hennes eneste redning og datterens redning. Derfor kom hun til Jesus og ropte på ham. Hva er en stor tro? Det første vi lærer av denne kvinnen når det gjelder en stor tro er dette, at den store troen fortsetter å komme til Jesus og rope på hans navn, også når det virker som det ikke er noe som helst hjelp å komme til Jesus og rope på frelserens navn. Tvert imot, han er helt taus, i hvert fall lenge. Da blir ikke den store troen bitter på Gud og vender Jesus ryggen, men den fortsetter å rope på Jesus igjen og igjen og igjen. Det andre med den store troen er at den er fornøyd med de smuler som kommer fra Herrens hånd. Det vil si, om den ikke får akkurat det den har bedt om, men om noe som synes å være mye, mye mindre, så sier den store troen i sitt hjerte til sin Gud og frelser, jeg er fornøyet og takknemlig for det Herren gir meg, selv om det bare ser ut som smuler. Det vil si, nettopp det som synes å være mye, mye mindre enn det jeg ba om og ventet. Det betyr gjerne at den store troen er fornøyd og tilfreds med Herrens vilje og vei. Og det er en grunn til at den store troen har det slik. Fordi den store troen, hvis en våger å bruke sånt uttrykk, har det slik som salmedikteren synger om det. Herrens vei er alltid god, rett og riktig alltid funnet, selv han har med sitt blod tilfri sin frelse, til din frelse, seg forbundet. Tro dog da at det er rett og sant, Herrens vei er alltid god. Og så for det fjerde, den store troen regner aldri med seg selv og sin egen tro, den regner bare med Jesus. Den sier i sitt hjerte til Herren, hvis det er min tro det gjelder om, og alt faller og står med, så er jeg ille ute. Men det er Jesus det gjelder om. Det er Jesus det står om. Derfor er den lille troen også stor i Guds øyne når den roper på Jesus og holder seg til Jesus i troen. Men, sier noen, eller i hvert fall tenker det, det er en stor nød og et stort problem med den aktuelle teksten fra Matteus 15, og enda mer med prestens bibeltime. Nemlig dette, det gikk jo godt til sist, både for den kananeiske kvinne og hennes syke datter. Det er bare det at det så ofte ikke går på samme vis i livets virkelighet her og nå, heller ikke for en kristen som roper til Gud dag og natt. Hva skal vi gjøre med det, spør noen. Eller er det noe å gjøre med det i det hele tatt? Det første vi bør gjøre ærlig og åpent, både for vår egen og andres del, er å innrømme at det hører med til livet, og det hører med til det å være en kristen og oppleve at Gud noen gang enten ikke svarer vår bønn i dette liv, eller han svarer helt annerledes enn vi hadde bedt om, villet og tenkt. Det er særdeles dårlig sjelesorg, både overfor oss selv og andre, at vi prøver å spille forsvarsadvokater for Gud og kristendommens sannhet ved å nekte dette faktum. Det hører tvert imot til en av de mest krevende lekser i troens liv, litt etter litt, å godta at Gud noen ganger sier nei til en av sine barns bønner, uten at det betyr at han sier nei til barnet selv, for det gjør Gud aldri. De to tingene må vi skille mellom. Et nei til min bønn, eller at bønnen kommer mye senere, er aldri Guds nei til meg som barn. Hele hans hjerte for Jesus skyld er et uavlatelig ja til meg, for Jesus skyld. Men likevel så opplever barnet noen gang et nei. For det andre kan vi trygt minne både oss selv og andre om at det skjer langt flere og større under, både i konkret og overført betydning, det skjelle legeme i Guds kirke og menighet, enn vi ofte er klar over og makter å se. Vi behøver ikke lyve under på Gud. De er der alle sammen, for dem som har øyne til å se med. Og for det tredje og siste, det du og jeg stadig trenger å lære på nytt og på nytt av den kananeiske kvinne og den romerske høvesmann, er at troen på Jesus kommer til Jesus, roper på Jesus, fortsetter å rope på Jesus, også når en synes den aktuelle situasjonen blir verre og verre og mer håpløs. Da fortsetter troen og håper på Jesus. Hva kommer det av? Det kommer for det første av at det viktigste, det er ikke bønnhørelsen, selv om den er viktig. Det viktigste, det er Jesus selv. At jeg får være hos Jesus og tilhøre Jesus og leve i syndernes forlatelse og barnekors Gud. Jeg vil ikke underslå at det er viktig med bønnhørelsen. Jeg vil gjerne at Gud skal bønnhøre meg. Og Gud er en villig og god Gud, som gjerne hører bønner etter sin vilje i sin tid. Men bare jeg får være hos Jesus og tilhøre frelseren og leve i syndernes forlatelse ved troen, så er jeg fornøyet. Om Gud skulle ville noe annet for meg akkurat nå for tiden. Men det er sant, troen fortsetter å komme til Jesus. Det er en vidunderlig liten beretning i en av evangelieskriftene i det Nye Testamentet, som han skulle gjøre dette for så enkelt og klart. Det var om den kvinnen som var beheftet med en alvorlig blodsykdom. Det var masse folk på det aktuelle stedet, og hun våget ikke å komme nær Jesus, men rørte ved ham bakfra, troens rørelse ved Jesus, og så ble hun helbredet. Nå var situasjonen det at før det skjedde, så hadde synagogeforstanderen Jairus kommet til Jesus og fortalt om sin syke datter, som var meget syk, nærmest lå for døden. Kom hjelp, kom hjem og frels henne og redd henne. Og Jesus lovet å komme. Men siden når Jesus ble opptatt med denne blodsottige kvinnen, så gikk det litt lengre tid å komme til Jairus bolig og hennes annen syke datter enn det var beregnet ment menneskelig. Og da Jesus kom til hans bolig, så kom det noen venner og slektinger ut. Hvorfor umaker du mesteren lenger? Din datter er død. Altså nå var situasjonen ikke bare håpløs, den var 100% håpløs. Og da sier Jesus noen underlige ord. Inn i denne situasjonen, som er blitt mye mer håpløs enn den var før, der det er 100% håpløshet, der sier Jesus, frykt ikke, bare tro. Jeg har en engelsk bibeloversettelse, og der kommer det enda klarere frem noe som kommer til uttrykk i den greske grunntekst. På engelsk står det, keep on believing. Altså fortsett å tro. Ikke slutt å tro, fordi om situasjonen er enda mer håpløs enn den var. Fortsett å tro. Fortsett å tro om troen din er liten. Fortsett å tro om troen din er anfektet. Ro på Jesus. Kom til Jesus. Keep on believing. Det vil jeg gjerne si til deg. Du som kjemper med troen og med livet. Keep on believing. Jesus er trofast. Han vil ikke svikte deg. Troen holder seg altså til Guds ord og løfte. Det gjelder syndernes forlatelse, det viktigste av alt, men det gjelder også alt annet i livet. Og vi vil avslutte akkurat denne del av bibeltimen med et sangvers eller et salmevers av Paul Gerhard, som samler det hele i en sum for oss. Nå må du høre dette verset og ta det frem senere og kjenne kraften og saften i det. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Han som kan stormen begynne å bryte bølgen blå, han skal og veien finne den vei hvor du kan gå. Han skal og veien finne den vei hvor du kan gå. Og helt til sist, tre punkter relativt kort, som relaterer det vi har sagt nå i tilknytning til denne beretningen om Jesus sjelesorg hos den kananeiske kvinnen. For det første, forskjellen og enheten mellom visshetstroen og tilfluktstroen. Vi hadde på 1700-tallet en svært god biskop i Bergen som het Erik Pontoppidan. Han skrev en katekismeforklaring som het Sannhet og gudfryktighet, som var grunnboken i den forbindelse i flere hundre år i vårt land. Han skrev også en liten bok som het Troens speil, som ikke er så kjent, og som blant annet Rosenius var meget glad i, og Paavo Rutsulainen, lederen for en god del av den pietistiske bevegelse i Finland. I den boken så skiller altså Erik Pontoppidan mellom visshetstroen og tilfluktstroen. Visshetstroen, det er den tro som har full visshet om syndernes forlatelse og barnekårs Gud. Tilfluktstroen har ingen visshet om noen av delene, men den roper på Jesus, kommer til Jesus, kaller på Jesus. Og så påviser Erik Pontoppidan i sin bok at det er enhet mellom visshetstroen og tilfluktstroen på en slik måte at tilfluktstroen, den er en saliggjørende tro. Tilfluktstroen som ingen visshet har, den eier Jesus, og hele frelsen og saligheten. Og det kommer jo av at det går an å være en sann kristen og Guds barn uten å ha visshet om det. Det normale er at vi skal få lov å ha visshet om at vi står i nåde hos Gud, og at synden

fakultet og er prest. I depresjonens mørke så hjelper ingenting. Men når hjertet mitt roper på Jesus, og kaller på Jesus og kommer til Jesus, så er jeg like frelst og salig for Jesus skyld, som om hjertet mitt skulle være full av visshet. Jeg sier igjen, det er Jesus som er min frelser, ikke vissheten. Derfor er jeg frelst også uten visshet, når jeg bare kommer til han. Det andre jeg vil si, og som vi tror at vi kan utenat, men som vi lett glemmer, det er at det alltid slik at det er troen som kommer til oss, og så kommer vi til troen, ikke omvendt. Det er en vidunderlig liten enkel beretning om professor Seierstad på Menighetsfakultetet, som anskueliggjør det så enkelt for oss. Han var altså professor i Det gamle testamentet og fikk poliomyelitt da han var i 50-årsalderen, og satt resten av sitt liv og underviste teologistudenten i Det gamle testamentet i en rullestol. Han ble en gang, som mange berømte menn, intervjuet om kristenlivet, og i den forbindelse spurte man han: hvordan kom du til troen? Altså til troen på Jesus. Og han ga et vidunderlig svar. Han sa: det var ikke jeg som kom til troen, men det var troen som kom til meg. Det var ikke jeg som kom til troen, men det var troen som kom til meg. Far og mor trodde på Jesus. De bar han til den hellige dåp. De tok han med i kirken og på bedehuset. De sang for han om Jesus, de fortalte han om frelseren, de lærte han å be, og gjennom alt dette så kom troen til ham. Uavlatelig så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Det er ikke bare å forstå punktuelt som noe som skjer en gang, det er jo sant, men det er troen som stadig kommer til meg. Når jeg sitter i kirken og på bedehuset, eller ellers i de hellige samfunn, så er Jesus der. For det hvor evangeliet, der er Jesus. Og så kommer troen til meg, slik at jeg kommer til troen. Og for det siste, så trenger troen næring. Den trenger næring gjennom evangeliet og bønnen. Her må jeg få lov å være litt personlig. Det var så veldig fint på kveldsmøtet i går at Stein Solberg var så personlig. Jeg jo av og til synes det er litt for personlig på prekestolen, men jeg synes i god betydning at Stein Solberg var til og med verre enn jeg kan være. Det var en veldig rik opplevelse å møte en predikant som våget å være så ærlig og åpen om sin nød, og derfor om den hjelp Herren hadde gitt han. Det var veldig fint i går. Jeg har jo opplevd i depresjonsperioder at jeg nesten ikke maktet å lese Bibelen og be. Og der har jeg fått en veldig hjelp. For det første, når det gjelder bibellesning, det som Herren har sagt, akkurat nå trenger du ikke å lese så mye. Du kan lese et bibelvers. Og det har hendt at det verset har vært hele min bibellesning flere uker i depresjonens rom. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Jeg har lest om morgen, og jeg har lest om kvelden. Og gjennom det ordet så kom Herren med sitt lys og med sin nåd og hjelp, og ga meg vissheten igjen. Det var han som ga meg vissheten, og ikke jeg som ga meg vissheten selv. Og sånn

hjalp bønnen. Der har jeg fått hjelp ved å se at jeg kan be med andre sine bønner og gjøre det til min bønn overfor Herren. Når jeg ikke har maktet å forme mine egne ord i depresjonens rom, så har Gud kommet med bønner til meg som jeg kunne få lov å bruke i salmeboken, i sangboken eller i Bibelen. Nå skal jeg nevne to. Ofte om morgenen eller om aftenen så har jeg bedt: Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så at hvor jeg i verden vanker, et Guds barn jeg være må. Eller skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du min konge og min Gud, at deg lyst ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære og min salige skal være. Du som kanskje er inne i en anfektelse nå, og synes du makter å lese så lite i Bibelen, og du makter så dårlig å forme dine ord, hent frem salmeboken eller sangboken, eller salmenes bok i Bibelen, og bruk en av bønnene deres. Bruk den i din bønn til Gud, og Gud tar imot din bønn for Jesus skyld, om kvelden og om morgenen. Og så til sist. Det er viktig at vi får lov å leve i de hellige samfunn og ta imot den hellige nadvær, enten om det er i kirken eller på bedehuset. Martin Luther svarer på et spørsmål i den sammenheng. Det spørs: når tid skal vi gå til nadvær, ta imot nadværens sakrament? Og på det svarer Luther festlig og vidunderlig evangelisk: vi skal særlig gå til nadvær når vi er plaget av store og stygge synder. Vi tenker jo gjerne når det drypper av hellighet fra Henriks gode, det ytterst sjeldne forekommer, hvis det forekommer i det hele tatt. Da er den rette tid til å gå til nadvær. Nei, sier reformatoren, når du er plaget av store og stygge synder, da er du særlig forberedt til å gå til nadværen, for da trenger du det mer enn noen andre. For det er et nådemiddel, ikke et premiebord for vellykkede kristne. Så samler vi det hele i en sum. Å tro på Jesus er å komme til Jesus, og rope på Jesus og ta sin tilflukt til Jesus. Og jeg får komme til Jesus slik som jeg er, ikke slik som jeg burde være og skulle være, og i mine beste stunder ønsker å være. Slik som jeg er, slik er innbudt, og slik får jeg komme, og slik er jeg velkommen hos Jesus. Det er å være en kristen. Det å være et frelskets barn for Jesus skyld. Kjære Herre, takk for at det er sånn du har ordnet det for oss. Hold oss i troen. Takk for at du lønner også den lille troen, den anfektede troen, med frelse og salighet og hjelp og nåde for ditt navns skyld. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: I Norge så har vi et uttrykk som blir ofte brukt, som sier «tio går». I andre land, i afrikanske land, så vidt jeg forstår, så har de uttrykket «tio kjem». De sier da det eneste man nok, og den kommer hele tiden. «Tio går», sier vi. «Tio kjem», sier de. Det står en plass «ler oss å telje våre dager», som vi kan få visdom i hjertet. Det salme 90. Og du har i alle fall fått den beten ifra vogga til grav til å høre Guds ord. Det har vi fått, for vi har fått Guds ord. Og den, det blir sagt, vi har ikke tid. Jo, det er nettet du har. Og så gjelder det å bruke den tid du har fått til det nødvendige. Ett er nødvendigt. Per Nordsletten har visst begynt et møte en gang på denne måten. Han sa da at det klarer vi en ting, sa han. Til deres store forskrekkelse, det kommer en inn her som har til hensikt å ta livet til oss. En morder. Og folk ble nok urolige i benkene, kan du vite. Og tenkte de måtte ta sin forhårs. Om de kunne komme seg ut hvis de rønte på i en fart. Men så kunne jeg fortelle de, sier Per Viare, at det var bare manndraparen fra evighet, Satan. Og da ble de rolige, sa han. Ja, da tenkte jeg, ja, er ikke det sånn? Hvor lite vi frykter han? Manndraparen. Men så er det godt at det er en ting han ikke makter, og det er der Guds ord kommer inn. Et Guds ord kan han binde. Og Luther har vi sagt nok i forordet til den store katekismus. Det vet han, han bruker ord som vi mest ikke kan ta i vår mun. Han snakker om de lærere og prester og predikanter som ikke bryr seg om å lære skriften og barnelærdommen sin skikkelig. De skal en ikke bare nekta maten, men en skal jage de vekk med hundene og kaste de ut med hestepære, sier han. Så det er språkbruk som ikke helt passer til dagen.